0: på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den här tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på, och sen har vi också en gissning på just examen, men det är inte rätt svar i natt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska dock bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är inte, det är heller inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig. Var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 och P4. Som en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härliga nattjakten. Vi har skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, så aktuell är inte nattens tävling. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burke Jeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Petra P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren? Nej, det är det inte. Martin Ljung då, undrar Ambrit. Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla det. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, eller golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters. Det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och smsar du, kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Och så kan du ju fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt står på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken med P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela.sverigesradio.se är vår mejladress. Så det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Janssons Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låtet, som jag inte har tid att prata längre om att hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig, Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan. Och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av. Och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså timmerstockar, ja. Eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän. Det är från scratch. Och sen så är det stora mått och sen är det en 100 meter tork på 100, ja, vad är det? 190 grader som det ska gå igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och svarva, för att det krävs riktigt massa knivar. Mm. Men att jag är på uppläggningen här nu och det är ju så att vi kör en maskin att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då. Mm. Och få färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom när ni sätter igång på liksom morgonen då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt så att vi kör dygnet runt. Ja. Så att de håller på och svarvar och torkar och vi lägger upp. Så att det går hela processen är igång hela tiden.
0: Hela tiden. Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har, för i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut då The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten. Nej. Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar så ska vi ta lite adressuppgifter och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje. I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan-Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var det just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:02 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få nattens dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15 till 20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-familjs... GES-barnen, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John, gissar Niklas? Nej, det är det inte. Så gissar också Sören.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glamrockballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släpptes den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett tillkliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda den. Snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Ja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa... Alltså sig-fimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man det.
1: Alltså den här sig-fimp-grejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns bara att det får en
0: ju helt
1: alltså klart. Stå upp rak lång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen eller ja i alla fall många i alla fall. Mm. Så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och
1: tändarna. Ja, de men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså, jag tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: den. Nej, nej.
0: Alltså, det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså, jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså
1: mindre?
0: Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum.
0: Mm.
1: Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Ja. Och SVT håller pressträff om... Det där var då. SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: Mm, för SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar,
1: vem som ska prata i radio tycker kanske.
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade det börjat.
0: Nej,
1: så?
0: Det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
1: Tjofadrittan två hål i.
0: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop av att du, någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig. Ja. Som
1: och du bara,
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Alltså det är så, vem kan det vara? Det är nästan slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här.
1: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg-Höjby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom.
0: Ja.
1: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Så när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt. Jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janmarker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma. Men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaka med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså om jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Esencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det där ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Vilma X med dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting. Inget manus eller någon fusklapp med mig.
0: Så
1: att jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen tack då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student, eller minns du någon examen? Vi pratar om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis, det hade vi.
0: Vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men
0: bara,
1: faktiskt...
0: jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
0: Ah, smart.
1: Det var lite blandning på liksom, den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delade med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig.

0: och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
1: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
0: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
1: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
2: Kul jobb.
3: Det finns...
2: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan ha blivit mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till, så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macéus. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Åh gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus. När jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg. Alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan ser också Sveriges Radio, så att det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste inte att, alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den är blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Olle Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat tjejratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruiser. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Rone Cruisers, alltså raggare, och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det va?

0: Jacqueline med låten Woman. Ja, när jag växte upp då hade jag två stora idoler. Alltså när jag gick typ, alltså när jag var 7 år ungefär, runt den tiden. Då var det Carola och Magnus Uggla. Det var de två, punkt. Och filmskaparen My Sandström från Lyckeby, hon står bakom en ny dokumentär om just artisten Carola Häggkvist. Under 3 års tid har hon följt artisten och fått komma henne nära både på och utanför scen.
1: Ja, men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
2: Enligt My Sandström kom publiken få se nya sidor av en av Sveriges mest omskrivna artister.
1: Det kommer visas att hon är en hel människa som har gått igenom livet med både glädje och sorg. Och det kommer inte bara vara en hyllningsfilm, utan det kommer finnas svärta också med.
2: Dokumentären har premiär 21 augusti.
1: Vi ser en annan Carola i dokumentären än vad vi sett innan, så kan jag säga.
2: Toril Gren, verkmäster, P4, Blekinge.
0: Mm. Spännande. Jag vet inte om det har funnits en dokumentär om Carola innan, men jag har inte sett någon. Så det här blev jag faktiskt lite nyfiken på. Även om jag alltså kanske inte är så aktiv i mitt liv just nu, så har hon en speciell plats i mitt barndomshjärta. Och på något sätt så har man ändå, även om man kan följa varandra på sociala medier idag och sådär, så har hon varit ett litet mysterium för mig. Och kanske en liten främling. Men nu ska det väl bli ändring på det då?

Carola med Främling. Åh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll, som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Det är kul, det kommer inte vara några Sverige-matcher den här veckan, utan första matchen är ju 15 juni, men då 04.00 svensk tid missar jag då, men gud vad kul, jag ska nog vara vaken faktiskt med P3 och P4. Då är det Frida som får sända första Sverige-matchen, lite avis på det. Vi kommer ju såklart sända det. Här. Eller bevaka det liksom. På ett eller annat sätt. Ibland så sänder vi matcherna helt och hållet. Ibland så sänder vi i P3 och då håller vi liksom koll på matcherna. Sänder bara i P3 vissa gånger när Sverige spelar och så. Det där schemat finns ju såklart ute i tablåerna. Man kan se dem lite överallt. Hur P4 och P3 sänder. Så kan man jämföra och lägga ett litet pussel. Men hallå, var inte det kul att jag köpte en sån här? Det är ju så, jag älskar de här på matcher. Inga bengaler, utan allt man behöver är en sån här skrällsnurra. Den kan man se, och mig och Peter som är väldigt glad i den på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Jag har lagt upp en bild och en händelse där man kan se den lite i action också. Kul, är ni taggade inför VM? Jag tycker inte vi ska vara för taggade. Då vi är inte bra med förväntningar. Vi klarar inte förväntningar i Sverige. Tycker redan att det byggs upp lite för mycket förväntningar på Sverige. Jag vill att vi ska ha lite jante i oss innan matchen, så att vi liksom coolar ner oss lite. Det lagom förväntningar på oss.

0: fått ett sms. Ge mig lite... Det där var Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love. Ge mig lite pepp, jag på väg från Gotland till Nynäshamn för att leverera 8 valpar. Och herregud, vad gulligt och sorgligt att på många sätt för dig kanske. Åker hem utan hundar, så det, ja, just det, så det blir väldigt tomt. Det blir ett dygnslång och känslostormande resa. Önskar oss lycka till med det här idiotiska projektet. Ja, men jag fattar, gud vad, oh, gud vad svårt. Men också, vad fint. Alltså, de kommer få nya hem. Ni ger ju dem ett liv någonstans. För ni kan ju inte ha... För att vad sura de hade varit om de hade fått bo alla 8 valpar kvar hos er. Liksom. Det har blivit jättemycket. Oj, oj, oj. Nej, nu ska de få sina kärleksfulla familjer med all uppmärksamhet till varsin liten valp. Ja, gud vad gulligt. Och sen har vi fått en till hälsning till Isak. Någon som hälsar till sin... Som han spelar fotboll i IFK Värnamo. Går i skolan och bor i Värnamo. Hälsar från pappa, mamma och syskonen som älskar dig. Ja, du vill bli fotbollsproffs. Gud, det tror jag på. Det här är vi på. Isak, lycka till med det. Vad kul att ni är med mig den här morgonen. Nu ska vi prata om Bambi. Inte på halis utan Bambi i högt gräs. För varje år när gräset på åkrarna ska liksom... ja, omgången gräs liksom sås, eller vad heter det, skördas, så stryker oftast en del bambis med, alltså små rådjurskid. P4 Väst träffade Sandra Nilsson på Skalsgård i Lysekil och de har kommit på en ny grej som räddar gömda djur på åkrarna.
1: Risken är att vi kör ihjäl dem om man inte liksom hittar dem. Så därför har vi liksom kommit upp med olika strategier. Det är ju jättetråkigt. De är ju så himla små och gulliga.
2: De har testat alla möjliga knep. Bland annat pinnar med kläder som ska likna människor. Och sköljmedel.
1: Just alltså någonting som luktar. Jag har kört med ättika också. Liksom.
2: Den obekanta lukten gör i bästa fall att rådjuren flyttar sina kid innan det är dags att slå. Det, i kombination med drönare från en granne, har gjort att inga rådjur dött i år, säger Sandra Nilsson.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Som nu då liksom, han gick ut på morgonen och hittade skiddet och la en liksom kartmarkering att där är den. Och så gick vi runt och letade där och sen till slut hittade vi det. Vi lägger väl liksom väldigt mycket tid på detta. Med drönarens hjälp så går det ju, uppenbarligen.
2: Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Mm, enda gången det är okej med sköljmedel för att rädda små bambis. Och drönare, faktiskt, enligt mig. Underbart.

0: Do I love you, I need to. Nu, Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot som börjar med kriget i Mellanöstern. Israeliska militären säger att man under natten attackerat militära mål i Iran. Med oss nu finns vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi hittills om de här attackerna?
4: Ja, Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar ha attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, något som Iran tidigare hade varnat för. Och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
3: Vad har det kommit för reaktioner på de här attackerna från USA?
4: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker. Trump gjorde det både offentligt och i ett telefonsamtal med premiärminister Benjamin Netanyahu. Han uppmanade också Iran att deeskalera och istället fokusera på förhandlingarna om ett avtal med USA.
3: Det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Så Sverige. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet, och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien, och de har uppvaktats av flera politiker den senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
5: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går

Västervik, Linköping. Från idag fram till 14 juni så ersätts tågen helt eller delvis med bussar på grund av banarbete. Så kolla upp vad som gäller om du ska ut med tågen på de där sträckorna. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Herr Gessle, här kommer alla känslorna. Jag vet inte vilka känslor du vaknar upp med den här måndagsmorgonen, men hoppas de är bra. Vi ska snacka väder om en stund, så får vi se om det kanske också piggar upp lite grann. Men Emma, vad gör du?
1: Jag träffar Mats och Ludde. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ni är ute på morgonpromenad här på Ängö i Kalmar. Lilla Ludde som är helt vit och söker av gräset. Mats, vi pratar hundar idag i nyheterna. Känner Ludde av när du inte mår bra?
2: Det skulle jag säga, absolut.
1: Hur märks det?
2: Men han blir lite orolig och vill gärna komma lite närmare.
1: Så han känner kanske att du behöver lite mer omsorg?
2: Skulle jag säga, absolut.
1: Kräver han lika mycket uppmärksamhet som vanligt när du inte mår toppen?
2: Pass på den, det har jag inte...
1: Nu kommer du tänka på det nästa gång.
2: Absolut, det kommer jag verkligen göra.
1: Hörde ni, nu ska ni få ge er av. Ja, Ludde vill gå. Kopplet är utsträckt. Mats, ha en jättefin måndag.
2: Tack detsamma.
1: Ja, hej. Hej då, Ludde.
0: Då kör vi Radiosporten nu med Peter Sundqvist som börjar i Danmark och en fotbollsstjärna som kollapsade på planen igen.
3: Igår så inträffade igen mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
4: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
3: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
5: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling.

0: länge och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
1: Miro Salar, vad händer?
2: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt låg fattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
1: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
3: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa, och framförallt fick han vinna en Diamond League igen, och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
4: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
5: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året, efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon åtta på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
4: Martin Hedberg där, som också har koll på tennisen i Paris.
6: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
7: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
6: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter fem tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
4: I kvällens Sportextra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här i kanalen P4 19.00.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Ja, men gör det. Men framförallt, lyssna nu för trafikredaktionen ska in.
2: Ja, då är det som så att vi har en man som är ute och går på E22 norrut från Oskarshamn mot Oskarshamns flygplats där. I höjd med Glabo. Polis är på väg till platsen, men det kommer ta lite tid. E22 alltså då norr om Oskarshamn i riktning mot Oskarshamns flygplats i höjd med Glabo. Se upp för den här mannen som är ute och går på E22 just nu.
0: Ja, se upp för det alltså. Men Emma, du är inte på E22-an.
3: Nej, men mycket trafik nu faktiskt när morgontrafiken här från Öland mot Kalmar är igång. Jag är ju vid Svinö, det är ju själva avfarten vid Ölandsbron. Så högst olämpligt att vara ute och gå på de här vägarna. E22 får man ju inte gå på, för det är motorväg och motortrafikleder, I guess.
0: Ja, det finns regler för sånt faktiskt.
3: Just det, det är det finns, ja.
0: Ja. Regler finns det inte för vädret, men vi ska höra vad det blir. God morgon, meteorolog Lisa Frost.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad är det för start på veckan det bjuds på?
4: Ja, men idag är det lite klassiskt svenskt sommarväder som väntas. Dock har det varit lite dis och dimma nu under morgonen, men de här dimmolnen lättar och fram på dagen då växer det till en del stackmoln. Vi får lite mer växlande molnighet och de här stackmolnen kan också generera någon eftermiddagsskur här som det ser ut om. Inte några stora mängder, men någon enstaka millimeter kan ändå komma under eftermiddagens lopp då. Riktigt sommarvarmt också, 17-22 grader här fram på dagen och mestadels bara svaga vindar också. Så att väldigt lugnt väderläge idag.
0: Ja, låter ju härligt. Alltså jag tittar i olika väderappar nu och ser att det ändå väntas komma en liten skur ganska många dagar framöver. Var kommer allt det här ifrån?
4: Ja, jag skulle säga att det är ganska mycket så här varannanast väder. Idag, klassiskt svensk sommarväder, blir någon enstaka skur. Imorgon har vi mer ihållande regn som kommer att passera norrut över länet. Men det rör sig ganska så snabbt. Och sen till onsdagen så har vi återigen det här klassiskt svenska sommarvädret med växlande molnighet och bara någon eftermiddagsskur. Men vi är, om man tittar på veckan i stort, så är vi inne i en ostadig period. Och vi har flera lågtryck med tillhörande regn som ligger ute på Atlanten och väntar att få dra in över Sverige. Så att veckan i stort så kan vi räkna med att det är en ostadig vecka med tidvis regn eller skurar.
0: Säger alltså Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

0: Känner du igen rösten, Gabbe?
1: Är det Alvin Lee Meldau?
0: Mm, det är det. Men det här är i bandet The Magnolia.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: som han och Arvid Nero ingår i. Det är ett band som uppstod i Göteborg på 2010-talet innan de liksom själva lyckades som soloartister.
1: Jaha, okej. Okay. Det visste jag inte att de har kört i band.
0: Nej, och nu är de tillbaks med The Magnolia och släpper ny musik. Det här är låten Muscle In då. Till de lokala nyheterna då. Vi hör om Emeline Jonasson som går på Stagneliusskolan i Kalmar, för hon får inte ha sin assistanshund i klassrummet.
1: Ja, och Emeline, hon har ju autism och Tourettes syndrom och går på ASTI-enheten som är till för elever med behov av anpassning. Men skolan bedömer att hunden utgör en hälsorisk för elever och personal, och Emeline får sitta i ett eget rum. Nu har hon anmält skolan för diskriminering. Mikael Grenstadius är rektor.
2: Det är klart att vi hade önskat att vi hade kunnat hitta en lösning där alla parter är nöjda.
3: Hur jämlik är lösningen enligt dig?
2: Jag skulle säga, när jag tittar på andra liknande fall, så skulle jag säga att vi har kommit väldigt långt i den kompromissen som är så, utifrån de förutsättningar som finns.
1: Erika Norberg var reporter här.
0: Vid midnatt så blev nära 900 av Eons kunder i Mörbylånga kommun utan ström.
1: Det var Algutsrum, Färjestad, Norra Saxnäs och Torslunda som drabbades. Och till en början så var det oklart vad som låg bakom det här strömavbrottet. Men efter att tekniker varit ute och tittat närmare så stod det klart att det var åskan som ställt till det. Och strax efter klockan 2 så hade samtliga fått tillbaka sin ström där.
0: Och så har det ju inträffat en kraftig jordbävning i natt utanför Filippinernas södra kust.
1: Minst 3 personer har omkommit efter att hus har rasat ihop enligt filippinska myndigheter. Och en tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, och upp till 1 meter höga vågor, tsunamivågor då, har nått landets kust.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Den underbara vinnarlåten från Melodifestivalen, det underbara året 1993, Eloise med Arvingarna naturligtvis. Riktig banger, fantastisk låt. Klockan är 7, det är väl på sin tid att vi får lite nyheter från Ekot tycker jag. Det kommer här med Gunilla Hansen-Bering och först så handlar det om Mellanöstern.
1: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Och det är trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region trots att alla regioner enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Jag tycker att det är jättedåligt därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet.
3: Säger Therese Eriksson vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
4: Det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
1: Anna-Lena Danielsson och reporter Evelina Dahlberg i P4 Västerbotten. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa i natt. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan och orsakat en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. I förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien och där har de uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
5: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
6: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Att ramla på elcykeln kan ge mycket värre skador än man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Tarras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
7: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
8: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
7: Det är för att han kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
8: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
7: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, ju. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg är öronkirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Ekots nyheter och i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Vi säger god morgon och god vecka kanske då. Ny start på denna vecka. Måndag 8 juni har vi. Klockan är 6:05 och det är Micke, Emma och Gabriel som finns med dig här på P4 Kalmar. Och så säger vi också hej till Mirre som är med från trafikredaktionen.
9: Vi börjar med lite vilt E22 mellan Västervik och Oskarshamn i höjd med Blankaholm. Rådjur att se upp för på fel sida av viltstängslet där. Och E22 då återigen mellan Västervik och Oskarshamn mellan Gladhammar och Bälö är man ju och bygger om vägen. Fram till den 3 juli nu så är det omledning för norrgående trafik via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafik mot Oskarshamn den går som vanligt där. Tågen mellan Kalmar, Linköping, Västervik, Linköping fram till 14 juni så ersätts tågen helt eller delvis med bussar där på grund av banarbete. Vill du tipsa oss? Ring in på telefonnummer 020 999 444.

0: Ja, det här är inte en Molly Sandén-låt vi brukar höra.
1: Nej, eller hur? Jag reagerade på det.
0: Man fick gå tillbaka lite och kolla när släpptes den här låten, Fånga en sommar? Jo, 2009. Så det är ett tag sedan. Men det är ju sommar. Därav är den med.
1: Den passar ju in nu, ja. Helt klart.
0: Du Gabriel, antalet registrerade husbilar har ökat med över 50% under 2026.
1: Och det rör sig alltså om över 2600 husbilar som har registrerats i Sverige fram till maj i år.
2: Det kan vara en kombination av att det är lite oroligt i världen. Vi kör en hemester igen, det kommer tillbaka lite som vi var vana vid under pandemin.
1: Det berättar alltså husbilsförsäljare Emil Wilhelmsson. 2021 så registrerades över 5000 husbilar i Sverige, och som det går i år tror han att det 5 år gamla rekordet är i fara.
2: Jag tror att det finns helt klart intresse för att nå de siffrorna. Sen hoppas vi bara att vi som handlare och våra leverantörer har producerat tillräckligt med grejer, för jag tror att det är där det kommer att sitta i slutändan, och att vi helt enkelt säljer slut.
0: Då byter vi ämne till 18-åriga Emelin Jonasson, för hon får inte ha sin assistanshund i klassrummet på ASTE-enheten vid Stagneliusskolan i Kalmar.
1: Skolan bedömer hunden som en hälsorisk för elever och personal, bland annat på grund av allergi och hundrädsla. Och hela första året i gymnasiet så har Emelin fått sitta i ett eget rum. En lösning som inte är jämlik, menar Jonas Jonasson som är pappa till Emelin.
3: Vi tycker ju att man måste hitta en kompromiss där Emelin ibland får vara med. Och där den som då kanske är jätteallergisk då får avstå lite grann för att Emelin ska kunna vara med. Just nu är ju kompromissen att Emelin sitter ensam i ett rum. Och det kallar ju inte vi för kompromiss, utan det är ju en diskriminering.
1: Och Emelin har ju anmält Kalmarsunds gymnasieförbund för diskriminering. Och förbundet har redovisat sin utredning och åtgärder och inväntar nu diskrimineringsombudsmannens beslut.

0: Mavericks med Dance the Night Away. Nu ska vi prata om assistanshundar, Emma. Hundar som hjälper personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att lättare klara av sin vardag.
1: Och en som är utbildare av assistanshundar, det är du, Monica Hillman. God morgon!
2: Nej, men god morgon!
1: På Svinö är en alldeles ljuvlig sommarmorgon. Tillsammans med Golden Retrievern Tilde finns vi här. Monica, idag hör ju vi våra nyheter om Emmeline som har NPF-diagnoser och därför har hon en NPF-hund. Och den här hunden kan känna igen tidiga tecken på till exempel panikattacker och också slå larm. Alltså, hur är det ens möjligt att en hund kan känna av att en panikattack är på gång?
2: En hund har ju ett fantastiskt luktsinne och är en mästare på att läsa av människors kroppsspråk och känna av hur människan mår.
1: Tilde sitter ju så lugnt här vid dig och blir klappad på huvudet, för du utbildar ju assistanshundar. Alltså, vilken typ av assistanshundar har du utbildat?
2: Jag har utbildat servicehund, diabeteshund.
1: Vad gör en servicehund till exempel?
2: En servicehund hjälper den funktionshindrade i vardagen genom att plocka upp saker, öppna dörrar. Ja, och en hjälp i olika grejer och larma och såna här saker.
1: Den stora frågan måste ju bli, hur gör man, Monica, för att lära hundar det här?
2: Man måste först jobba med hunden och få en god relation och ha en god kontakt. Och man är ju tillsammans dygnet runt och lever ihop jämt, och då får man en god kontakt och får en hund som tycker om att jobba och hjälpa till. Och så jobba.
1: Men de måste tycka om dig med, för du utbildar ju dem.
2: Ja, precis. Ja, men det är ju inte jag som utbildar, det är ju hundägaren.
1: Men du hjälper hundar.
2: Ja, föraren gör ett fantastiskt jobb. Det är de som utbildar och jag handleder dem i sin utbildning.
1: Nu finns vi här vid en liten rastplats, en brygga ner till havet, en segelbåt är precis på väg förbi vid sundet. Men skulle du kunna visa någon övning med Tilde?
2: Ja, jag kan visa apportering som ingår i alla assistanshundsövningar. Och som är obligatoriskt för de olika.
1: Hur gör man då?
2: Ja, hunden ska ju kunna plocka upp saker du tappar eller om du behöver ha din medicin eller om hunden, ja, du behöver hämta någon, hunden behöver hämta någonting annat.
1: Så kan vi testa till det?
2: Ja, det kan vi göra.
1: Ja. Ja. Hur gör vi?
2: Vi kan ta här en vante.
1: Vi har tappat vanten, den svarta vanten.
2: Nu tappar jag vanten och jag tappar den. Tilde hämtar den spontant och lägger den i handen.
1: Men har du gett henne godis för att göra det här? Eller hur har du fått henne att förstå det här direkt?
2: Jag har jobbat med belöning. Och det kan vara godis, det kan vara rösten, det kan vara en annan leksak.
1: Testa en gång till. Ja. Hon går ju direkt och hämtar. Ja. Och hon får bara lite gos här nu av
2: dig. Ja, det får. Och nu för tiden så blir det bara beröm eller en godbit ibland. Men under träning är det viktigt att ha något som hunden tycker om.
1: Till det är ju Golden Retriever och vi har Emmeline som har en corgi i våra nyheter idag. Kan vilken hundra som helst lära sig det här?
2: Ja, det tycker jag man kan säga. Därför att hundar, det är lätt att träna hundar när man arbetar med positiv förstärkning och gärna klickerträning.
1: Men om man
2: det mesta gå.
1: Om man behöver en hund som ska bli assistanshund, alltså hur går jag tillväga? Jag har en NPF-diagnos, jag vill att min hund ska hjälpa mig när jag får panikångestattacker. Vart vänder man sig för att få hjälp med träning, Monica? Hur hittar man de här personerna som kan det?
2: Då kan man vända sig till Svenska Service- och Signalhundsförbundet bland annat. Det finns flera andra, men jag är ju utbildad av det förbundet. Och där får man tilldelad en instruktör som tillsammans med hundägaren hjälper till att utbilda hunden. Och jag handleder hundägaren i sin utbildning och sen är det hundägaren själv som ansvarar för utbildningen. Och det här ger ju en enorm trygghet och en enorm självkänsla hos både hund och hundägare att tillsammans få jobba med det här. Och en fin relation.
1: Ja, jag träffade ju Mats på Änge tidigare i morse med hans hund Ludde. Jag tror en liten vit malteser. Ja. Och frågade honom om Ludde kände av när Mats inte mår bra. För kan man, även om man inte har en utbildad och tränad hund, kan de här egenskaperna hos hunden alltså kicka in på något annat? Alltså, naturligt, förstår du vad jag menar? Ja, att hunden förstår när det är kris.
2: Ja. Om man lever i en nära relation med sin hund dygnet runt, äter, sover, leker tillsammans, så får man en så härlig relation så att hunden kommer känna av när du inte mår bra. Och då kommer hunden visa genom att till exempel ta kontakt med dig eller puffa på dig eller gnälla, skälla eller kanske lägga huvudet i knät.
1: Vi har ju faktiskt hört om hunden Tuva som började skälla när Kerstin fick en hjärnblödning och hunden Theo som larmade när grannen Iris fått en stroke på toaletten. Det är ju helt fantastiskt.
2: Ja. Nej, men det är de här små spontana sakerna som hunden gör spontant. Är man duktig på att läsa sin hund så ser man de här och registrerar man dem då och uppmärksammar dem. Då har du fått en hund sen som kan varna, kanske, men det ligger mycket arbete bakom att knyta kontakt med varann, bli en härlig relation och sen kommer hunden se till att du mår bra och tala om när du inte mår bra.
1: Nu mår Tilde bra för hon har hittat något gott att äta. Ska vi se om hon kan plocka upp det där bankkortet också då till slut? Ja. Kastar du bara iväg det då?
3: Ja.
1: Monica är helt otroligt. Tilde, du bara kastar här.
3: Ja.

0: Ja, Kimberly med Eternity från årets Melodifestival. Fortfarande med faktiskt på topp 10-listan här på Svensk Toppen. Sara Larsson toppar med Midnight Sun. Men det är en hel del gamla mellolåtar, säger jag. De är ju från årets säsong som avgjordes runt februari-mars någon gång. Ja, känner du igen den här låten då? SM i bangolf 2012 i Kalmar. En låt som släpptes i samband med bangolfs SM det året. Då hände inte någonting, men sen så blev den viral för 2 år sedan och nu har den nästan 5 miljoner streams. Varför spelar jag den? Jo, för att låtskrivarna kommer till studion här om drygt en halvtimme. De ska nämligen göra en ny låt, eller har till och med gjort en låt i ny tappning då, på den här virala hitten. Mer om det alltså idag efter klockan 8. Så får du höra vad det kan vara för ny SM i bangolf-låt som de har hittat på. Här och nu däremot ska vi få en minuts nyheter från Ekot, och det med Gunilla Hansen-Bering.
1: Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen, det visar Ekots granskning. Och flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Minst 3 personer har omkommit i en kraftig jordbävning utanför Filippinernas södra kust och en tsunamivarning har utfärdats. Upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått kusten. Tsunamivarningar har även utfärdats för Malaysia och delar av Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti har fått. DJ White Owl, you're...

0: Vet du vad Sean Kingston gör idag, Gabriel?
1: Inte en aning.
0: Nej, sitter i finkan.
1: Ja.
0: För bedrägeri.
1: Okej. Okay.
0: Men han var stor en gång i tiden med den här låten.
1: Tills det gick snett då, på något sätt.
0: Ja, väldigt snett. 3,5 år fängelse för bedrägeri. Han och hans mamma fick det. Men jag menar, han uppträdde ju i Kalmar för några år sedan. Det var väl början på nedgången. Kanske, lite grann så. Nu kör vi lokala nyheter och börjar vi med en diskrimineringsanmälan.
1: Trots att hon går på en särskild skola för elever med funktionsnedsättningar får 18-åriga Emeline Jonasson inte ha sin assistenthund i klassrummet. Hon får sitta i ett eget rum och nu har hon anmält Kalmarsunds gymnasieförbund för diskriminering.
2: Ja, det känns ju helt jättetungt.
3: Emeline Jonasson, som har autism och Tourettes syndrom, säger att hon knappt var i skolan innan hon började utbilda Lissi. En klok liten korgi som slår larm om Emeline får anfall, lugnar och hjälper henne att fokusera.
2: Och det jobbigaste är nästan att den här skolan jag går på, ja, men det är en anpassad gymnasieskola.
3: Förhoppningarna var stora när Emeline började på assistenheten vid Stagnelius skolan i Kalmar i höstas. Men enligt skolan innebär hunden en hälsorisk och både det sociala och undervisningen blir nu lidande av att Emeline får sitta själv.
2: Det blir, tar emot att fråga efter hjälp och jag kör ofta fast och jag får ingen genomgång eller någonting, det är bara uppgifter.
4: Vi tycker ju att man måste hitta en kompromiss där Emeline ibland får vara med.
3: Emelines pappa Jonas Jonasson.
4: Och där den som då kanske är jätteallergisk då får avstå lite grann.
3: Varken skollagen eller arbetsmiljölagen ger tydliga svar på vad som gäller. Gymnasieförbundet har redovisat sina utredningar och åtgärder och inväntar nu diskrimineringsombudsmannens beslut. Skolans bedömning är att en hund i klassrummet på assistenheten innebär flera olika hälsorisker. Och Emeline får vara i klassrummet när hon behöver, men bara om hon lämnar sin hund. Mikael Grenstadius är rektor.
5: När jag tittar på andra liknande fall så skulle jag säga att vi har kommit väldigt långt i den kompromissen som är utifrån de förutsättningar som finns.
1: Erika Norberg var reporter här.
0: Mörbylånga kommun stämmer nu byggbolaget som är inblandat i de uppmärksammade tomterna i Glömminge på Öland.
1: Petra Kalmar har ju tidigare berättat hur boende riskerat att få betala en extra VA-avgift för tomten de köpt i Glömmingebacke. Nu gäller en annan fastighet i Eriksöre där bolaget inte betalt fakturor för vatten och avlopp, skriver tidningen Barometern OT. Kommunen drar nu bolaget inför mark- och miljödomstolen och kräver bolaget på nära 1,5 miljoner kronor.
0: På tal om pengar så kostar det nu pengar att ta ut kontanter från uttagsautomater som tillhör företaget Kontanten.
1: Sedan den 29 maj så tar företaget ut avgift mellan 15 och 25 kronor beroende på hur mycket pengar som tas ut. Kontanten har omkring 450 automater runt om i Sverige och företaget resonerar så att då det tas ut så få uttag just nu så vill man lägga på en avgift där.
0: Vill du veta mer av det som händer i Kalmar län? Klicka dig in i Sveriges Radio-appen och se till att välja oss som din lokala kanal så hör du om det som händer i vårt område. Så kan du lyssna på Ekot och höra om det som händer i Sverige och världen. Vi tar oss över till Mirre på Trafikredaktionen. Vad händer?
6: Ja, vi ska börja med att nämna E22 där mellan Oskarshamn och Fårbo, då mellan Oskarshamn och Oskarshamns flygplats i båda riktningarna. Där är det ett underhållsarbete som nyligen har startat. Lite trångt att passera i höjd med Virkvarn där i båda riktningarna som sagt var. E22 mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö är man ju och bygger om vägen och fram till 3 juli nu så är det omledning för norrgående då via Hjorted och Ankarsrum och södergående trafik mot Oskarshamn går precis som vanligt där. Tåg

0: Dansa med mig själv, sjunger Miss Li. Det var otäcka scener när en dansk fotbollsstjärna föll ihop på planen igen. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
2: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
3: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
1: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
4: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
5: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and but at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
1: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här nu en spelare som många utländska klubbar vill värva men som väntar på det första landslagsmålet.
6: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
7: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet.

0: Men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
1: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist. Så, men det är såklart, man vill göra första målet.
2: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.

0: Damiano David, Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me. Emma, nu ska det gå undan.
1: Ja, det ska det, för tydligen kan topphastigheten vara 200 km i timmen, men bara i 3 minuter. God morgon, Tony Eriksson.
2: God morgon.
1: Du är lärare på fordonsprogrammet på Lars Kaggskolan i Kalmar, men nu är vi på Emmaboda flygbana. Vad gör ni här?
2: Vi är här och leker faktiskt, så eleverna ska få åka lite sportbilar och titta på fina bilar, äta lite hamburgare och bara ha en mysig fordonsdag.
1: Och de rullar in här i en vit buss just nu, men ni ska köra något som heter Superstage. Måste man säga så, eller är det Superstage?
2: Nej, jag säger nog Superstage bara.
1: Vad är det för något?
2: Ja, det är ju konbana, 1,8 kilometer konbana. Och så gäller det att köra så fort som möjligt då, genom de här konerna fram och tillbaks. Så det är det.
1: Det här är väl, vad ska man säga, det är som att åka stora go-karts framför oss. Nu kommer jag nämna lite olika märken. Det finns väldigt många märken, det vet du som lyssnar på radio. Här har vi en Lotus, vi har en Honda Civic, vi har en, ja, vi har en Volvo. Spelar det någon roll vilken bil man kör Superstage i?
2: Nej, i huvudsaken är att man har roligt. I, ja, för oss i alla fall. Det finns ju de som tävlar i det här också. Men tanken för oss är ju bara att ha roligt. Sen är våra bilar, eller de som är bjudna hit idag, är ju ganska kraftigt ombyggda då för att köra fort på just Superstage och banor.
1: Mm. Årskurs 2 och 3 är här, men det är ju inga presumtiva nya elever. Hur ska Superstage och hastigheter på 200 km locka nya elever till fordonsbranschen, tänker du?
2: Ja, genom er bland annat.
1: Ja. Vilket sätt?
2: Nej, men folk lyssnar på radio, de läser bilsport, det blir reportage i bilsport, tidningen och, ja, och sen så sociala medier. Förhoppningen är också att eleverna kommer att lägga upp saker på sociala medier under dagen så att det syns. Och de pratar med sina kompisar som pratar med sina kompisar. Och, ja, och det blir ju ett årligt evenemang det här, så tanken är att vi ska göra det här varje år.
1: Så att eleverna lägger ut på en rolig dag på fordonsprogrammet i sociala medier, det ska göra fler vill söka?
2: Exakt så.
1: Men varför är det så viktigt att fordonsbranschen hittar nytt folk, Tony?
2: Ja, bilar går ju sönder och då behöver vi ha bra mekaniker, så vi behöver ha fler sökande till fordonsprogrammet. Det är idag 5000 lediga jobb i fordonsbranschen och det blir bara värre och värre för varje år som går. Så vi behöver få upp söktrycket helt enkelt.
1: Nu dundrar eleverna in här med väskor och kepsar och hela faderullen, för ni ska ha säkerhetsgenomgång. Jag ska ju få hänga med i din röda bil, men vad är det vi ska tänka på då förutom att det kommer gå sjukt fort när vi pratar säkerhet? Jag har ju provat en svart hjälm.
2: Ja, heltäckande bomullskläder, inga skor av plast och sen så vill man ha hjälm och sen så inte en massa saker i fickorna och sånt där som kan ramla ur och åka runt i bilen, för det är också en säkerhetsrisk. Sen är det väl egentligen ta på sig bältet och hålla i sig som gäller.
1: Ja, då ska jag hålla i mig. Du ska gå till eleverna. Jag ska bara passa på och prata med en gammal elev. Jag tyckte jag såg att det stod Team Carlson Racing här. Hej!
3: Hej!
1: Tror du som gammal elev på fordon, för nu ska du köra elever, att det här kan locka folk till din bransch?
3: Det tror jag verkligen. För det här är någonting som är superkul, så det är nog uppskattat.
1: Vad var det bästa för din del med att få gå fordonsprogrammet?
3: Vad sa du nu?
1: Vad var det bästa för din del med att få gå fordonsprogrammet?
3: Ja, men det är bra utbildning och ja, jag fick lära mig mycket. Och man har ju intresset från början, så det var bara positivt med det. För det är både intresse och sen, ja, man tycker det är kul att jobba med det.
1: Hur ska det bli att få köra elever i din blåa Volvo, tror jag vi har där borta, va?
3: Precis.
1: Med en liten vinge.
3: Ja, men det blir kul. Får vi se om det blir några roliga reaktioner.
1: Du har ju stannat i branschen, antar jag då, i fordonsbranschen.
3: Ja, det stämmer. Nu jobbar jag som maskinmekaniker och gick personbilsutbildningen. Men det är ju ändå mekaniker liksom, så det behövs det med.
1: Blå bil, blåa lurar har han på huvudet. Vi hör att, ja, det är en Sabel. Nej, det var det inte. Det var någon annan liten bil där borta som drar igång. Jag hänger kvar här i Emmaboda. I solskenet. Doftar lite bensin, kan man säga det?
4: Ja,
1: doftar diesel gör det ju på kagge. Va?

0: Magaluf med Orup. Gabriel, TV4s Kalla fakta, de granskar Sverigedemokraterna.
1: Sverigedemokraterna har under flera års tid bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det här avslöjar nu Kalla fakta. Och de har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av de personer som sökts har velat svara på frågor.
0: SM i barngolf 2012 i Kalmar blev en hit och har nu nästan 5 miljoner streams. Men nu är den tillbaka i ny tappning.
1: Ja, VM i fotboll 2026 för Sverige. Det är ju Anders Adelgren och Tobias Jonsson tillsammans med Anli Axson som nu ger ut den här nya versionen lagom till att VM-febern är som högst.
2: Ja, precis. Vi kom ju på idén så nära inpå nu. Och vi visste ju inte att det skulle komma 7000 VM-låtar, men...
3: Är det bara 7000?
2: Ja, det är bara 7000 ändå. Men, men det hade vi inte en tanke på, utan vi ville ju mest bara göra det på skoj. Som en kul grej för att vi lite får fira att vi närmade oss 5 miljoner. Så liksom satte vi ihop den och vi skrev om texten. Anders var mest delaktig i det. Skickade texten till Anneli, sjöng in den och jag fick sången färdig och sen mixade jag om den och gjorde en ny version.
1: Superhärligt ju. Ja. Ännu en i raden av alla VM-låtar att lyssna på.
0: Finns 7000 då?

0: Sia med The Greatest. Vi ska få nyheter från Ekot med Gunilla Hansen Bering, först om utlandssvenskars betydelse i valet.
1: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
3: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
4: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig. Inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen. Men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
5: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
4: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
1: Peter Wisseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsamboikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
6: Det är för att han kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölden av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Med Gunilla Hansen Bering i spetsen här i P4 Kalmar så är det Micke, Emma och Gabriel som du hör. Vi ska tillbaka till Emma Boda snart där det kör väldigt snabba bilar där idag. Men vi ska naturligtvis också kika på läget i trafiken med Mirre.
8: Då börjar vi på Ölandsbron, trafikplats Svinö där i båda riktningarna håller man ett körfält avstängt. Där är det underhållsarbete den här veckan. E22 mellan Oskarshamn och Fårbo, då mellan Oskarshamn och Oskarshamns flygplats i båda riktningarna. Där är det underhållsarbete och det är trångt att passera i höjd med Virekvarn där. Och sen har vi ju E22 mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö i båda riktningarna är man och bygger om vägen. Fram till 3 juni så är det omledning för norrgående trafik via Hjortered och Ankarsrum. Södergående trafik mot Oskarshamn går precis som vanligt där. Tips tar vi gärna emot numret 020 999 444.

0: Pharrell Williams med Happy. Ja, Emma, du har pratat om supersnabba bilar. Snart ska du också få åka.
1: Ja, med Fredrik Gehammar är hans superstage-bil. Fredrik, vad är det för bil du ska köra och jag ska få åka?
2: En Honda CRX från 1984.
1: Röd är den i sin färg och det är bara två säten och en ratt.
2: Ja.
1: Och du står i full mundering, orange, rödaktig och vit overall, vit hjälm där du har klämt ihop kinderna lite. Du, bansträckningen här i Emmaboda på flygbanan där fordonsprogrammet finns idag, den är 2600 meter. Hur fort kommer det gå?
2: Jag skulle tro på att vi kör banan på 1 minut och 30 sekunder ungefär.
1: Låter sjukt.
2: Ja, det är lagom fart.
1: Du måste värma upp däcken, vad betyder det?
2: Ja, första varvet tar vi det lite lugnt för att få upp temperaturen i däcken så att de får lite bättre grepp.
1: Och motorn måste värmas, vad ska temperaturen vara?
2: Ja, ungefär 90-100 grader på vattnet.
1: Man måste ju säga att det doftar bensin här, det gör det, för nu är ni verkligen på G. Eleverna ska få åka och fått nummerordningen skrivna på sina händer. Alltså, hur mycket bensin drar en sån här bil?
2: Ungefär 4 liter milen när man kör på bana så här.
1: Har de höga bränslepriserna påverkat dig och din bilhobby?
2: Ja, lite grann såklart. Men man kör ju inte så långa sträckor så det påverkas inte så farligt.
1: För du började köra go-kart när du var 9 och nu är det superstage bland annat som gäller.
2: Ja.
1: Hur är det att köra så fort på den här banan?
2: Ja, det känns ganska säkert för det är bra avåkningszoner. Så,
1: vad betyder det?
2: Ja, att om man skulle sladda av så finns det gott om utrymme innan man träffar någonting.
1: Hinner man känna något när man kör så här fort?
2: Ja, men det gör man. Det är lite adrenalin och det är roligt.
1: Ja, jag känner mig faktiskt nervös. Lite klump i magen för att genomföra det här. Men jag har rätt kläder på mig i alla fall och inga plastskor. Det var det viktiga och så ska jag ha min svarta igen. Fredrik, vad kännetecknar en bra superstageförare?
2: Bra koncentration och disciplinerad och försöka ha lite teori bakom sin körning.
1: Den största utmaningen idag, vilken blir den?
2: Försöka köra ett så klint varv som möjligt så att man inte kör för mycket på sladd eller för lite.
1: Då gör vi så här, vi placerar dig bakom ratten här, du och jag. Och så ska jag lämna väska, ta på mig hjälm, försöka spela in när jag åker, lite reaktioner. Första varvet är tydligen, han kliver in där, första varvet är tydligen bara uppvärmning. Vi får se hur det här ska gå.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren.
1: Och nu har vi med oss
0: omvärldskollen.
2: Omvärldskollen.
3: Morgonens nyhetsmaterial.
0: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, det vi vet är att vi inte ska få lokala nyheter här, utan Gabriel, det blir någonting som du snappat upp från ute i världen.
4: Ja, vi ska bege oss till vårt grannland Danmark, för där har det varit en tävling och som baseras på business där fram och fest där bak.
0: Ja, det är hockeyfrilla.
4: Hockeyfrilla, precis. I Köpenhamn så har den bästa hockeyfrillan korats. 12 välfriserade danskar deltog i årets upplaga av mästerskapet. Där den fjärde i ordningen faktiskt. Och det var många som hade samlats för att se de här frillorna bli bedömda då av en jury. Och det är ju då inte bara frillan i sig, har jag märkt. Utan det är själva liksom ett framträdande också på scen. På
0: vad då för typ av framträdande?
4: Ja, men exempelvis den 43-åriga byggarbetaren Thomas Berg då, som vann det hela, tog hem priset. Han skärmade domarna genom att hoppa studsmatta iklädd neongrönt.
0: Det låter svagt, ja, tycker jag.
4: Eller hur?
0: Ett nummer där han står och hoppar på en studsmatta.
4: Ja, var är fokuset på frillan då?
0: Men det är väl noll fokus på frillan?
4: Ja, räcker att man bara är liksom rakad på sidorna?
0: Pajastävling.
4: Och han säger då att det var härligt att få gå utanför ramarna lite. Jo, men ja, jag vet inte riktigt.
0: Det är väldigt flummigt här, hur de har satt ihop det här. Du måste ha en hockeyfrilla, men sen får du göra vad du vill.
4: Ja, men lite så. Jag förstår inte riktigt. Arrangören Steve Weber, han fixade sin första frilla efter att han hade gjort en hårtransplantation. Och så insåg han då att han fick inte delta i det amerikanska mästerskapet, för tydligen är det stort där.
0: Ja.
4: Och då bestämde han sig för att nej, då ska jag arrangera en dansk version.
0: Ja.
4: Och sen dess då har det anordnats 4 stycken sådana här tävlingar i Danmark. Nu är den fjärde avverkat. Och det var byggarbetaren Thomas Berg då som tog hem det här. Har du hockeyfrilla, Micke?
0: Ja, vill påstå det.
4: Ja, hur skulle du vilja vara med i en sån här tävling?
0: Ja, det är ju ingenting i fokus med frillan.
4: Nej.
0: Ska jag upp då? Liksom, sen ska jag bara stå där och typ imitera olika människor, eller?
4: Ja, men det hade kanske varit någonting. Olika kända människor.
0: Rocka rockring eller vad som helst.
4: Ja, just det.
0: Samtidigt.
4: Så länge du har hockeyfrillan där så...
0: Ja. Nej, jag tycker
4: du
0: det finns
4: inte såld.
0: Nej, jag tycker det finns saker att tweaka på den här tävlingen.
4: Du får starta en Kalmar, tycker jag.
0: Ja, det, absolut.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Matilda från Vimby med Som vi sa.
1: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
2: Det är barnen, för att de är vår framtid.
3: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
4: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
3: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
5: Politiska beslut saknas det säkert.
3: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
4: Vad då för politiska beslut?
3: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här är P4 Kalmar.

0: Agnes med Fingers Crossed.
1: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.
2: Sa Gunilla Hansen Bering. Emma är ju vid Emmaboda flygbana där elever på fordonsprogrammet från Lars Kaggskolan i Kalmar ska få åka superstage-bilar. Ja, det går undan väldigt, väldigt mycket och nu har Emma fått åka med.
3: Ja, Fredrik och jag drar iväg här. På uppvärmningsvarvet. Jag ska hålla bort fysa! Okej, det här var uppvärmningen. Åh, herregud! Kornvana! Okej, jag håller mig i dörren, så kan man väl säga. Hjälp

0: Hips Don't Lie med Shakira och Wycliffe Sean. Dags för lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel om assistanshund.
1: Ja, för trots att hon går på en särskild skola för elever med funktionsnedsättning får 18-åriga Emily Jonsson inte någon ha sin assistanshund i klassrummet. Hon får sitta i ett eget rum och nu har Emily Jonsson anmält Kalmarsundsgymnasiet för diskriminering.
2: Ja, det känns ju helt jättetungt.
3: Emily Jonsson, som har autism och Tourettes syndrom, säger att hon knappt var i skolan innan hon började utbilda Lissi. En klok liten korgi som slår larm om Emily får anfall, lugnar och hjälper henne att fokusera.
2: Och det jobbigaste är nästan att den här skolan jag går på, ja, men det är en anpassad gymnasieskola.
3: Förhoppningarna var stora när Emily började på ASD-enheten vid Stagnelius skolan i Kalmar i höstas. Men enligt skolan innebär hunden en hälsorisk och både det sociala och undervisningen blir nu lidande av att Emelin får sitta själv.
2: Det tar emot att fråga efter hjälp och jag kör ofta fast och jag får ingen genomgång eller någonting, det är bara uppgifter.
4: Vi tycker ju att man måste hitta en kompromiss där Emelin ibland får vara med.
3: Emelins pappa, Jonas Jonasson.
4: Och där den som då kanske är jätteallergisk då får avstå lite grann.
3: Varken skollagen eller arbetsmiljölagen ger tydliga svar på vad som gäller. Gymnasieförbundet har redovisat sina utredningar och åtgärder och inväntar nu diskrimineringsombudsmannens beslut. Skolans bedömning är att en hund i klassrummet på ASD-enheten innebär flera olika hälsorisker. Och Emelin får vara i klassrummet när hon behöver, men bara om hon lämnar sin hund. Mikael Grenstadius är rektor.
5: När jag tittar på andra liknande fall så skulle jag säga att vi har kommit väldigt långt i den kompromissen som är utifrån de förutsättningar som finns.
1: Erika Norberg var reporter här.
0: Mörbylånga kommun, de stämmer nu byggbolaget som är inblandat i de uppmärksammade tomterna i Glömminge på Öland.
1: P4 Kalmar har ju tidigare berättat hur boende riskerat, eller tomtköpare ska jag säga, riskerat att få betala en extra VA-avgift för tomterna där Glömmingebacke. Men nu gäller det en annan fastighet i Eriksör där bolaget inte betalt fakturor för vattenavlopp, skriver barometern OT. Och kommunen de drar bolaget nu inför mark- och miljödomstolen och kräver dem på nära 1,5 miljoner kronor.
0: Och nu i veckan så börjar skatteåterbäringen att trilla in.
1: Ja, cirka 1,6 miljoner svenskar får dela på 35,7 miljarder kronor. Låter ju härligt, men det är faktiskt så att över 700 000 personer samtidigt får besked om kvarskatt på totalt 16,3 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande från Skatteverket. De pengarna de ska betalas in senast den 14 september. Slutskattebeskedet gäller de som deklarerade senast den 4 maj.
0: Pengarna ska in! Glädjebeskedet.
1: Så sa de också på Skatteverket.
0: Ja, jag tycker det är glädjande. Fantastiskt fint att få lite extra semesterpengar nu.
1: Ja, jag är inte lika glad för jag ska nämligen betala tillbaka.
0: Okej, förlåt.
1: Strö salt i såret.
0: Ja. Mirre, jag vet inte om du ska få pengar tillbaka eller betala, men hur ser det ut i trafiken?
6: Jo, men i trafiken där har vi en del vägarbeten som påverkar, bland annat E22 mellan Mönsterås och Påskallavik då mellan Mönsterås och Torp. Där är det vägarbete i båda riktningarna och det är vakt och lot som reglerar trafiken där. Och sen har vi ju då vägarbetet på E22 mellan Västervik och Oskarshamn där mellan Gladhammar och Bälö. Fram till 3 juli så är det omledning för all norrgående trafik via Hjortered och Ankarsrum och trafiken i södergående mot Oskarshamn den går som vanligt där. Ölandsbron ska vi nämna. Man är och håller på med underhållsarbete i höjd med trafikplats Svinö idag och det är i båda riktningarna och då hålls ett körfält avstängt där. Tipsa oss gärna numret 020 999 444.
0: Vädret idag, dis och dimma under morgonen som lättar och har väl gjort det. Men sen växande molnhet och någon skur, även om det finns utrymme för sol. Temperaturmässigt 17-22 grader med en svag vind.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Nu Radiosport med Peter Sundqvist, där mycket kommer kretsa kring VM-fotbollen.
1: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle vara stängd, inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
2: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
3: Nej, stort stort för en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
2: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
3: Nej, han är fin alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otrolig spelare. Så det är bara mycket att lära sig av han.
2: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
3: Korrekt.
2: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
3: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på andra.
1: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
4: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
5: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
4: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.

0: Imagine Dragons med On Top of the World. I våra nyheter den här morgonen så har vi ju fått höra 18-åriga Emelin Jonasson som inte får ha sin assistanshund i klassrummet trots att hon går på en särskild skola för elever med funktionsnedsättningar. Istället får hon sitta i ett eget rum och nu har hon anmält Kalmarsunds gymnasieförbund för diskriminering, för Emelin behöver verkligen sin hund.
1: Ja, men hon kan hjälpa mig, för ibland är det så att jag inte faller ihop, men jag blir liggandes på golvet och jag kanske inte kan orkar hämta hjälp, och då kan jag skicka iväg henne, och på skolan och också här hemma så kan hon också berätta innan jag vet att det är jobbigt, så att jag kan inte behöva liksom ha ett fullt breakdown.
0: Ja, god morgon Erika Norberg.
2: God morgon.
0: Här hörde vi alltså Emelin berätta om hunden Lissi, hur hunden hjälper henne då. Vad är det för funktionsnedsättningar som Emelin har?
2: Hon har autism och Tourettes syndrom, så hon får ju tics ibland, och hon har ju då utbildat Lissi, som är en corgi, det är en liten hundras, som hon har mycket i knät till exempel då. Så hon hjälper liksom, Lissi hjälper Emelin att lugna sig, för att tyngden och värmen och närheten av den här hunden gör att hon blir lugnare och hjälper henne att fokusera. Och hon berättar också att ibland så märker hon, oj, det har varit en jobbig dag idag. Och det har nog Lissi märkt. Det kan liksom Emelin känna när hon kommer hem från skolan. Och hon börjar ju då på AST-enheten, som är en särskild enhet vid Stagneliusskolans gymnasium i Kalmar i höstas. Och hon sökte ju dit för att det är en anpassad skola. Och innan hon började där så säger hon att hon knappt var i skolan, för att hon behöver hunden så mycket. Och nu är hon ledsen, för det här är ju en anpassad skola som skulle hjälpa henne.
1: Så att jag kom ju dit med tanke om att det skulle bli bättre. Att jag äntligen skulle hitta en skola som passade det jag behöver. Och som jag faktiskt kunde bara njuta av att träffa folk och lära mig saker. Jag älskar att lära mig saker och vara i skolan egentligen. Men så jag blev så besviken när jag fick reda på att de har gjort så här. Och att jag bara blir undankastad i ett rum.
0: Ja, hon får alltså sitta själv då med hunden. Varför är det så?
2: Ja, men det började med att det visade sig att en av lärarna är jätteallergisk mot hundar. En lärare som hon har några timmar i veckan. Men sen så har ju skolan då gjort en utredning, och det visar sig att det är fler som är allergiska, elever och personal. Det finns också hundrädsla. Och sen säger man också då att på den här AST-enheten så finns det ju andra elever som kanske kan bli stressade av att hunden är där. Så hon får sitta själv, de får gå in också genom en egen ingång till de här lokalerna och sådär. Men Emelins pappa, Jonas Jonasson, han tycker att det borde gå att kompromissa mer.
3: Vi tycker ju att man måste hitta en kompromiss där Emelin ibland får vara med. Och där den som då kanske är jätteallergisk då får avstå lite grann för att Emelin ska kunna vara med. Att man ger och tar lite grann. Just nu är ju kompromissen att Emelin sitter ensam i ett rum. Och det kallar ju inte vi för kompromiss, utan det är ju en diskriminering.
0: Men Erika, vad säger lagen då? Skollagen till exempel?
2: Ja, men varken skollagen eller arbetsmiljölagen som stöttar personalen då i det här fallet, de ger inga tydliga svar på vad som gäller. Och det finns också rekommendationer från till exempel Astmaallergiförbundet på hur man kan göra. Och då handlar det jättemycket om att just nå en kompromiss, så att båda sidor liksom ska få så mycket hjälp de kan. Skolan tycker att de har kommit så långt de bara kan. De har jämfört med andra liknande fall och så här. Man säger att Emelin får ju vara i klassrummet när hon behöver, men bara om hon lämnar sin hund. Mikael Grenstadius är rektor.
4: Det svåra är ju att det är två olika behov som ställs mot varandra. Och det kan man inte göra, utan vi får göra så väl det går för samtliga inblandade i den här situationen.
0: Ja, och nu inväntar de ett beslut från diskrimineringsombudsmannen. Erika Norberg, tack för det.
2: Tack.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Gabriel, antalet registrerade husbilar har ökat med över 50% 2026.
1: Ja, det rör sig alltså om över 2600 husbilar som har registrerats i Sverige fram till i maj i år.
2: Det kan vara en kombination av att det är lite oroligt i världen. Vi kör en hemester igen, det kommer tillbaka lite som vi var vana vid under pandemin.
1: Det säger husbilsförsäljare Emil Wilhelmsson. 2021 så registrerades över 5000 husbilar i Sverige, och om det fortsätter som det verkar nu så kan det här 5 år gamla rekordet vara hotat.
2: Jag tror att det finns helt klart intresse för att nå de siffrorna. Sen hoppas vi bara att vi som handlare och våra leverantörer har producerat tillräckligt med grejer, för jag tror att det är där det kommer att sitta i slutändan och att vi helt enkelt säljer slut.
1: Hör ett längre inslag på detta i vår app Sveriges Radio.
0: För 2 år sedan så blev låten SM i barngolf 2012 i Kalmar plötsligt en hit efter att Ankan och Måns uppmärksammat den i sin podd. Nu har den nästan 5 miljoner streams och nu är den tillbaka i ny tappning.
1: Ja, och så heter den. VM i fotboll 2026 för Sverige. Och som tidigare då så är ju Anders Adelgren och Tobias Jonsson tillsammans med Ann Liaksson som står bakom den här nya VM-låten.
3: Ja, precis. Vi kom ju på idén så nära inpå nu. Och vi visste ju inte att det skulle komma 7000 VM-låtar, men...
4: Är det bara 7000?
3: Ja, det är bara 7000 ändå. Men, men det hade vi inte en tanke på, utan vi ville ju mest bara göra det på skoj. Som en kul grej, för att vi lite får fira att vi närmade oss 5 miljoner. Så liksom satte vi ihop den och vi skrev om texten. Anders var mest delaktig i det. Skickade texten till Anneli, sjöng in den och jag fick sången färdig och sen mixade jag om den och gjorde en ny version.
1: Säger alltså Tobias Jonsson här då i den här trio som ju levererade hits på hits.
0: Ja, det är så sjukt ju att den här låten bara låg i 12 år och var släppt men typ ingen lyssnat på den. Nej. Och sen får den uppmärksamhet av Anders och Måns och så blir det som det blev.
1: Och så liksom kammar in nästan 5 miljoner streams. Det är ju otroliga siffror. Ja. Och med den här nya låten så kanske den verkligen liksom hoppar över det strecket där.
0: Ja, vi får se. Det finns också många VM-låtar som har släppts som ni hörde. Jag pratade ju förra veckan med Oskarshamns AIKs fotbollstränare men tillika musiker, Janne Stare. Och det finns nog i appen va?
1: Det finns ute i appen.
0: När han recenserar och tycker till.
1: Precis, det får man ju höra 4 olika VM-låtar då. Som han
0: dissar eller
1: hyllar.
0: Ja, precis. Du, hörde du förut när Emma åkte Superstage-bil?
1: Ja, men jag hörde något vrål bara. Och sen, vad är det som händer?
0: Ja, det gick undan där. Det är ju uppåt 200 km i timmen där. De är ute på Emmaboda flygbana och kör det fordonsprogrammet från Lars Kaggskolan som är där. Emma har ju åkt klart då sen länge och efteråt nu så har hon hängt då lite med Fredrik och checkat till bilen.
5: Ja, nu är Fredrik och jag ute och kyler bromsarna. Varför är det viktigt, Fredrik?
6: För annars så kan bromsskivorna slå sig om man inte kyler av dem efter man har kört.
5: Alltså vi har åkt så fort så jag har ju aldrig åkt så fort. Jag är helt genomsvettig. Hur varm är du?
6: Ja, jag är också genomsvettig.
5: Men känner du att det var ett bra superstage-lopp?
6: Ja, men det var helt okej kändes det som faktiskt.
5: Nu ska han vända här så att vi kan komma in på själva Emmaboda flygbana igen. Och nu har jag ju inte hunnit titta på växelspaken när vi åkte, för jag tittade bara rakt fram på banan. Men vad är det här för växelspak? Den ser ju väldigt speciell ut.
6: Ja, det är lite mer precis än ett vanligt, så man inte ska växla fel. Det är väl mest därför.
5: Men den är ju helt fristående och helt, vad ska man säga, kromad.
6: Ja, den är helt i aluminium kan man säga.
5: Väldigt spisigt. Nu ska bromsarna svettas av och jag likaså.

0: Katy Perry med Hot and Cold.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
0: Ja, men innan dess ska du få ett förmiddagsprogram i P4 Kalmar såklart. Klockan är nu 10 och det är dags för ikonnyheter. Vem som ger dig dem, ja, det återstår att se.
2: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
3: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
4: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
3: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är nu.
2: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
5: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
6: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
0: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
6: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
2: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
7: Hej, välkommen till P4 Kalmar och förmiddagen. Denna försommardag som bjuder på upp till 22 grader och mycket sol idag. Och lägg till en svag vind. Jag, Maria och Leif, vi är tillsammans med dig flera timmar.

0: med Queen. Mm. Från LP:n Sheer Heart Attack någonstans där i början av 70-talet. De senaste veckorna har det kommit in många vargobservationer i norra delen av länet. Och nu vet vi att en av vargarna som vandrat runt i Västerviks kommun var en vargtik. Och Leif, vad betyder det här?
1: Det är ju frågan, för det är inte många tikar vi ser. Jag är vid Gamleby gymnasiet, vid en väg här som går, ska vi säga, mellan Gamleby och Lofta kyrka. Och jag vet att det har setts flera vargar, bland annat där honan, i de här trakterna. Jag är med Roger Lundberg som bland annat spårar rovdjur och spårat den här honan. Vi hör inte om honor ofta, eller tikar.
2: Det förekommer ju de också, tikarna, när de blir utstötta, alla vargarna då, när de är ungefär ett år gamla så blir de utstötta ifrån gruppen och söker sig till nya revir eller försöker hitta en partner att leva med.
1: Men om jag säger att jag har nästan bara talat om hanar i våra trakter, har jag fel?
2: Ja, det förekommer ju honor också, gör det. Vi har haft honor här i området flera gånger.
1: Okej, men betyder det att vi har varje revir på gång?
2: Nej, det tror jag inte, utan det är ju vandringsvargar som passerar här. Har ju varit de gångerna. Vi hade en varg här 2024 som var i Odensviområdet då, som stannade till då ungefär 6 månader innan den gick vidare.
1: Du hoppades att komma en kompis då?
2: Ja, den hade ju bra med mat i det här området där den var och stannade kvar då den här tiden, men försvann sen.
1: Men du, om hon skulle hitta en kar, en hanvarg, blir det ett revir eller liksom kollar hon på honom och kanske säger att du duger inte och går vidare, eller funkar det?
2: Ja, det är ju, honorna bestämmer ju vem de vill ha. Är det ju så att om de tycker att han är duglig, den hanen som kommer och dyker upp och uppvaktar henne kanske då.
1: Och nu är det 2 veckor, 1,5-2 veckor sedan, som jag känner till, hon sist sågs till. Hon var i de här trakterna ganska länge. Är hon kvar och gömmer sig eller har hon försvunnit, vet du?
2: Ja, de indikationer som jag har och rapporter och bilder och filmer som jag har fått så finns hon ju inte kvar här i området, utan hon har ju gått vidare då. Det som vi har rapporter ifrån, det var att hon gick lite strax norrut och sen västerut och gick över länsgränsen mot Östergötland då.
1: Är hon på väg hem? För jag vet att hon kommer ju från Norge.
2: Ja, hon kommer från norska reviret Sätten. Så hon har ju vandrat på en bra bit, har hon ju.
1: Men du, om jag är ute i skogen eller någon är ute i skogen och stöter på en varg. Alltså, frågan måste ju nästan ställas nu så ofta som de ser. Vad ska man göra? Springa iväg, lägga sig, spela död, gosa? Vad ska man göra?
2: Ja, man ska vara högljudd och gå därifrån, för att ofta så är ju vargen rädd eller sticker ju iväg då. Så man behöver inte vara så orolig för dem.
1: Och det gäller ju, ska vi säga, både i skogen och alltså när man har varit inne i Gamleby, vi har hört om varg i Oskarshamn. De kan ibland liksom drulla in i städerna lite grann av misstag. Det gäller samma regler där.
2: Ja, det är ju så. Man ska ju inte förfölja dem eller följa efter dem, utan man ska låta dem vara.
1: Men man vill ju ha en bra bild.
2: Jo, det blir ju så. Och det är jättebra att allmänheten tar bilder och filmer och rapporterar så att vi kan bekräfta att det verkligen är vargar som är inne och springer.
1: Men inte försöka få den att bli modell eller vara allt för närgången?
2: Nej, utan man ska låta dem vara. Men det är bra om man kan få en bra bild eller film på dem då.
1: Men det är så kul, för det är du som gör att vi vet att det var en hona här. Hur lyckas du ta reda på det? Det är inte så lätt att se.
2: Nej, den här vargen då var ju här då i 3 dygn kan man säga då, i området runt Gamleby. Den var ju, kom ju in här då den 13:e tidigt på morgon, och sen den 14:e var hon inne mot Västervik och vände där på Norrlandet som det heter där, och kom tillbaka sen på fredagskvällen. Och då var hon i ungefär samma område som hon hade varit på onsdagsmorgonen eller onsdagskvällen. Så jag var där då och tittade på några kameror som vargen hade gått förbi, och då kvalitetssäkrade bilderna på de 2 kamerorna som fanns där i skogen. Och då gick jag i området då, och då hittade då avföring på en väg då som vi skickade på DNA-analys.
1: Så det är inte dina ögon, det är inte på något sätt ovetenskapligt, utan det är DNA, det är liksom, det håller ju domstol.
2: Ja, precis, det är ju DNA som är bekräftat då på att det är en hona och den är född i Sätten i Norge.
1: Det är fantastiskt vad vetenskapen kan göra numera. Tusen tack och lycka till med dina varg, mufflon och allt annat spaningar av. Det är mycket djur du tittar efter. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Land.
1: Happy Land med Amanda Jensen. Nej, men hallå Erika.
2: Hej på dig du.
1: Kommer du ha järnkoll på nyheterna idag? Det känns tryggt att ha det här. Mm. Verkligen.
2: Ja, ska jag leva upp till det får vi hoppas.
1: Du, nu kan du berätta att 13 ungar av Sveriges mest akut hotade fågel släpps ut i frihet på schäferiängarna på södra Öland.
2: Ja, idag sker det första utsläppet för i år av sydliga kärrsnäppor. Och jag läste i pressmeddelandet att de som gör det här, de känner sig som oroliga föräldrar just nu. Det här arbetet med att släppa ut de här fåglarna görs för att rädda då en av Sveriges mest akut hotade fåglar från utrotning. Och det görs i samarbete mellan Nordens Ark och BirdLife Sverige. För den sydliga kärrsnäppan har minskat till omkring 35-40 häckande par. Och målet är att de här ungarna då ska klara en lång flytt till vinterområden i Afrika. Och sen komma tillbaka till Öland som könsmogna fåglar.
1: Högt ställda krav på... Men det kommer de säkert fixa. Vi hoppas så. Antalet registrerade husbilar har ökat med över 50% under 2026.
3: Det kan vara en kombination av att det är lite oroligt i världen. Vi kör en hemester igen. Det kommer tillbaka lite som vi var vana vid under pandemin.
4: Det säger husbilsförsäljare Emil Wilhelmsson. Fram till maj 2026 så registrerades det över 2600 husbilar i Sverige. Och det är en ökning med över 57% jämfört med samma period i fjol. 2021 var ett rekordår för husbilar när över 5000 fordon registrerades i Sverige. Och nu finns det potential att slå det 5 år gamla rekordet.
3: Jag tror att det finns helt klart intresse för att nå de siffrorna. Sen hoppas vi bara att vi som handlare och våra leverantörer har producerat tillräckligt med grejer. För jag tror att det är där det kommer att sitta i slutändan och att vi helt enkelt säljer slut.
2: Säger Emil Wilhelmsson som säljer husbilar alltså. Reporter var Olle Tybo. Mm.
1: Får vi se. Husvagnar, kommer alltså, är de en utdöende art då?
2: Känner jag. Inte.
1: Nej, det vet jag heller.
2: Det var en gissning. Men det är ingen nyhet.
1: Nej, det är ingen
2: det håller inte jag koll på.

0: Victor Norén med Solens alla änglar. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Maria, och med Leif som lämnar Gamleby just nu, vet jag, och drar sig mot Vimmerby istället. Jag läser att NATOs stridsflygplan framgångsrikt har skjutit ner en drönare som trängt in i Lettland, det skriver landets försvar på X. Under larmet uppmanades människor i landets östra delar, alltså i Lettland, att hålla sig inomhus. Lettland har landgräns både mot Ryssland och Belarus, och flera gånger under Ukraina-kriget har kommit in antingen ryska eller ukrainska stridsdrönare över de baltiska länder och även Finland. När drönarna varit ukrainska tros de ha hamnat på avvägar i samband med anfall mot Ryssland.
1: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
2: Det är barnen, för att de är vår framtid.
3: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
4: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
3: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
5: Politiska beslut saknas det säkert.
3: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
4: Vad då för politiska beslut?
3: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, det var ju så att även för länge sedan kunde folk få hål i tänderna. Ja, uråldrig tandvård.
1: Tandvärk är inget nytt fenomen och troligen inte heller tandvård. Forskare har nämligen hittat spår av tandvård i en nästan 60 000 år gammal kindtand från en neandertalare. Det är en kindtand som har hittats i en grotta i södra Ryssland som har ett hål. Och forskarna tror att hålet har gjorts avsiktligt, antagligen med ett stenverktyg. Och det ser ut som om att tanden används efteråt. Tanden visar också spår av karies. Studien har publicerats i Plus One. Stefan Åberg för Vetenskapsradion.
0: Alltså, mer än sten. Vilka otroligt enkla och kanske ganska så brutala verktyg man hade då på neandertalarnas tid. Det är tur att forskning och kunskap och tandvård har gått framåt sedan dess.

0: What a feeling, Flashdance med Irene Cara. Då är klockan 10:30. Det innebär att Erika Norberg ska ta och ge dig de senaste rubrikerna. Och du, Kalmar län kommer att vara jämställt om mer än 30 år.
1: Ja, kampen för jämställdhet går allt långsammare. I alla fall när det gäller hur mycket vi har i plånboken om man jämför kvinnor och män. Först 2063 så förväntas våra inkomster från arbete vara likvärdiga. Det visar en uträkning som är gjord i den årliga rapporten som Swedbank gör kring mäns och kvinnors ekonomi. Och för Kalmar län så kommer då jämställdhet enligt den här uträkningen att uppnås år 2059.
0: Mm. Det känns som det är väldigt långt bort faktiskt. Du, Mörbylånga kommun stämmer nu byggbolaget inblandat i de uppmärksammade tomterna i Glömminge på Öland.
1: Ja, P4 Kalmar har tidigare berättat hur boende där riskerat att få betala en extra VA-avgift för tomter som de har köpt i Glömminge Backe, som det kallas. Nu gäller det en annan fastighet i Eriksöre där det här bolaget inte har betalt fakturor för vatten och avlopp, skriver tidningen Barometern OT. Så kommunen drar nu det här bolaget inför mark- och miljödomstolen och kräver de på nära 1,5 miljoner kronor.
0: 18-åriga Emeline Jonasson får inte ha sin assistanshund i klassrummet på AST-enheten vid Stangehylleskolan i Kalmar.
1: Nej, skolan bedömer att hunden utgör en hälsorisk bland annat på grund av allergi och hundrädsla. Och hela första året på gymnasiet så har Emeline fått sitta i ett eget rum. Det här är en lösning som inte är jämlik, säger hennes pappa Jonas Jonasson.
2: Vi tycker ju att man måste hitta en kompromiss där Emeline ibland får vara med. Och där den som då kanske är jätteallergisk då får avstå lite grann för att Emeline ska kunna vara med. Just nu är ju kompromissen att Emeline sitter ensam i ett rum. Och det kallar ju inte vi för kompromiss, utan det är ju en diskriminering.
1: Och nu har Emeline då anmält Kalmarsunds gymnasieförbund till diskrimineringsombudsmannen, och förbundet har redovisat både utredningar och åtgärder som man har gjort, och nu inväntar alla ett beslut.
0: Tack så mycket för det, Erika Norberg. Du kan alltid gå in och lyssna i den här fantastiska galaxens världens bästa app. Man kallar den för SR-appen. Där finns ännu fler lokala nyheter i en jättebra playlist som uppdateras. Maria och Leif, det är vi som ger dig förmiddagen. Häng med!

0: Gabriella. 10:55 är klockan. Jag vet inte om du var där nere på Sweden Rock i Sölvesborg. Jag vet inte heller om du tillhör gruppen 70-talets hårdrockare. En och annan i publiken gjorde nog säkert det. Ja, nu ska du få veta lite mer om hur man vill åldras i den åldersgruppen.
1: De som var mellan 15 och 25 år i början av 70-talet, när den första hårdrocksvågen drog in över världen, de börjar bli äldre nu. Och nu forskas det på just äldre rockälskare. Kjertil Torsten.

0: kroppsfilter för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De, men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfullt, ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Reporter Helena Gustafsson, P4 Blekinge.
2: Mm. Äckligast.
3: Intressant då, och vi som samtidigt då tyckte väldigt mycket om ABBA, hur vill vi åldras? Kan man ju fundera på det. Men den gruppen kommer säkert också att studeras vidare. Det kan jag vara ganska säker på.
4: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
5: Det känns ju jättebra.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Det betyder allt.
4: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
5: Jag tror inte det är sant.
4: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
6: Det känns mega häftigt.

0: Bake Through the Ceiling med Lea Mo här i P4 Kalmar med mig Maria och med Leif. Jag började fundera lite på det här musik och musikgenrer, hur hårdrockare vill åldras och bli ihågkomna, de som började med den första hårdrocksvågen i början av 70-talet där, medan jag och kanske så småningom där framåt 74 började luta mig lite mer mot ABBA. Där var lite jag. Leif, var var du i din musiksmak i tonåren?
1: Ja, men 74 då hade jag nog inte mycket till musiksmak. Jag var lite för ung. Men jag hamnade ju in i dels punken. Mm. Den var ju jättespännande naturligtvis, och vi tyckte ju vi var hur punkiga som helst, även om vi var liksom både villa, radhus allihopa och hade tjänstemanna föräldrar. Men med mycket rock, inte så mycket hårdrock, och en del prog, och då pratar jag om

0: man kanske, svensk Prag var ju mycket politiskt, men det jag tänker på är ju i resten av Europa så var det ju en mer musikalisk rörelse.
1: Jaha, så det vi tänker på Prag här med Samla mammas manna, Nationalteatern och Nynningen och allt vad det var inte alls det som var Prag.
0: Jo, alltså, det är mycket likt, men mycket av den svenska Pragen var ju hemskt politiskt driven. Det var inte i resten av världen. Det var, skulle jag säga, att den var mer musikaliskt driven med inte bara tre fjärdedels takt, vill jag på säga, utan de experimenterade mycket.
1: Jag fattar.
0: Och det tyckte vi var spännande. Allt var ju inte bra naturligtvis, men det som var bra var bra.
1: Ja.
0: Och sen genrar, de blödde ju in i varandra och hysteriskt.
1: Mm. De gjorde det, va? Ja.
0: Ja, oja.
1: Ja. Men intressant där. Vi pratade om Pink Floyd där, du och jag, bara för några minuter sedan. Och faktiskt fick jag ett ryck för några veckor sedan och skulle försöka ta mig igenom det fantastiska albumet Dark Side of the Moon. Jag vet att jag gjort det förut och gjort och lyckats, men jag var liksom inte på humör för det där lite sega, inåtvändande musiken som jag upplevde den för några veckor sedan.
0: Men... Okej, ja, men det är så sorgligt. Ja. Märkligt, för jag lyssnade på det albumet. Ja, det är inte några veckor sedan, det är några dagar sedan.
1: Mm.
0: Ett fantastiskt album. Men det är inte ös hela tiden.
1: Nej, men jag har faktiskt lyft fram en annan Pink Floyd-låt vi kan ha en snutt av här. Comfortably Numb. Varför förhållande till den då?
0: En riktig favorit. Ja, men den var ju på The Wall. Och sticker ut ordentligt. Fantastiskt gitarrsolo på slutet vi inte hör. Som finns i en 5 minuter lång version.
1: Ja, nej, jag kan säga att jag behöver kuppa låten mycket tidigare än så. Men vi kan få höra lite den lite småproggiga musiken från Pink Floyd här nu då.

0: En av Leifs favoritlåtar i den så kallade proggiga musiken från Storbritannien här, Pink Floyd.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Black Eyed Peas, ny kulturnytt med Andrea Valderrama om ett lokalt spelprojekt i Västerbotten.
1: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
2: Vi sitter på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
3: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
2: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
3: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
2: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
4: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
3: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
4: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
1: Tim Leinert på Skellefteå Science City, sist i Anton Bennebrands inslag. Och musiken i inslaget, den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munkmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Ørskou som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Nej men se där, Jocke Berg från Kent har gett ut egen musik, Blindgångare var det där. Hej Erika.
1: Hej.
0: Dags för en uppdatering. Mm. Räddningstjänsten har nu avslutat sin insats efter villabranden i Silverdalen.
1: Ja, strax före klockan 7 idag på morgonen så lämnade sista räddningsresurs platsen efter den här branden. Men platsen är ju avspärrad och bevakad eftersom man har hittat en kropp i brandresterna. Den här villabranden den upptäcktes igår alltså på söndag morgonen av grannar som slog larm.
0: NATO-stridsplan från Frankrike har framgångsrikt skjutit ner en drönare som trängt in i Lettland.
1: Ja, och under det här larmet så uppmanades människor i Lettlands östra delar att hålla sig inomhus. Försvaret manade befolkningen att följa tvåväggarsregeln som innebär att man ska ha två väggar mellan sig och eventuella flygande hot. Och någon timme senare så konstaterades att hotet är över. Och det handlade om en drönare som kommit in i luftrummet över Lettland som sköts ner. Enligt flera medier så ska den ha kommit från den ryska sidan gränsen.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i P4 Kalmar. Nu är klockan 11 här i Ekot och i Ekostudion, Marianne Haslov. Varsågod.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadade 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örsko som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Så här andra veckan i juni kan man väl ändå säga att försommaren har kommit med råge. 22 grader har på flera håll i länet, svag vind och en hel del sol. Men kanske en och annan skur. Och man undrar var? Jag tror många lantbrukare håller tummen att den där droppen kommer ner på just deras marker. Vi får väl se. Maria och Leif, det blir som är med dig den här förmiddagen i P4 Kalmar.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Tittare på pollenkollen, den här kartan som visar hur det ser ut med pollen i Sverige. Och idag var hela södra Sverige och en bit ända upp till Mälardalen illrött. Man varnar för höga halter av gräspollen. Och vad är då det här för någonting? Det låter ju som det är ganska stort. Hur mycket gräs finns det? Jag säger hej hej till Carolina Forsén, allergiläkare på Länssjukhuset i Kalmar. Hej!
1: Ja, hej!
0: Ja, alltså det finns ju så många olika sorters gräs. Kan man ha olika sorters gräspollenallergi?
1: Det finns ju många sorters gräs, men de är så pass lika varann. Så att tål man inte en sorts gräs, då tål man inte de andra heller. Det gräset som vi testar för i våra blodprover när vi mäter IgE-antikroppar eller i pricktest, det är timotejgräset. Och det är det som har en lite så här tjock och korvig fröställning. Men sen finns det en massa andra gräs som har lite mer vippiga fröställningar. Men pollenkorna som sitter på grässtråna är så lika varann. Så tål man inte en grässort så tål man inte de andra heller.
0: Och det här är alltså, för just nu går ju alltså alla grässorter upp i frö. Och är det därför som gräspollenallergin är så hög nu?
1: Ja, de blommar ju. Ja. Mm. Så att det är ju pollenet från gräs som sprids i luften. Och det stämmer. De har de här långa bomställningarna, de långa stråna och sen så är det vippo längst upp. Mm. Och så släpper de pollen. Och det är jättemycket just nu. Det brukar vara som mest runt midsommar. Det är den absoluta piken, men det har kommit ganska tidigt i år.
0: Ja. Du, hur kan man misstänka att det är just det gräspollenallergi man har?
1: Ja, det är ju att det blir sämre så här års förstås och att man har besvär med att det kliar i ögonen, det kliar i näsan, man känner sig snorig och nästäppt. Och sen så brukar man också kunna känna sig lite tung och seg i huvudet och vara lite allmänt tjurig kan man bli också när man är allergisk. Och har man en värre variant så kan det också sätta sig i luftrören så att man får lite trångt att andas, så att man har en allergisk astma. Och att man hostar på nätterna.
0: Mm. Även om man bor i stan och inte kanske umgås så mycket med gräs i dess direkta närhet, kan man ändå känna av pollenallergi då?
1: Ja, det gör man. Det färdas ju långt, gräspollenet. Och det är ju även, om man bor i stan så finns det ju rätt så mycket gräsytor i anslutning till cykelvägar och så, där det faktiskt blommar en hel del gräs. Så att det skulle jag säga att man känner av även om man håller sig i stadsmiljön.
0: När tycker du man måste söka hjälp?
1: Första steget om man misstänker det här är att man kan köpa receptfria läkemedel. Finns på apotek och i mataffärer. Finns ju både antihistamintabletter och kortison, nässpray och antihistamin ögondroppar att testa. Blir man då hjälpt av detta, ja, då stämde det väl sannolikt att man har en gräsallergi. Om man upplevde att man inte alls blir hjälpt, då kan det ju vara värt att ta kontakt med sin hälsocentral för att kontrollera om man faktiskt har en allergi eller inte. För man kan också reagera med irritation av pollenkornen. Det vill säga att man får irritationssymptom när det är mycket partiklar i luften och då hjälper ju inte allergibehandlingen. Och då är det ju bra att veta det, om man är allergisk eller inte. Har man jättemycket besvär, då kan man remitteras vidare till specialistmottagning och få behandling då, det som kallas för allergivaccination, där man försöker minska ner allergin.
0: Det är ju otäckt om det slår sig på luftrören, ja. Om det blir så pass jobbiga besvär. Ja. Du, när kan man blåsa faran över för just alla som är allergiska mot gräspollen?
1: Det brukar ju lugna sig i slutet av juli. Men sen så har vi ju, vi som bor kustnära här, har ju vattengräsen som kommer sen i sensommar och början på september. Det vill säga vassen blommar då. Och även prydnadsgräs i trädgårdar blommar sent. Så att man kan få en liten peak med lite gräspollenallergikänning där i september också. Även om det inte alls är lika mycket som det är nu i början på sommaren.
0: Tack så jättemycket Carolina Forsén, allergiläkare på Länssjukhuset i Kalmar.

0: Backspegeln med Veronica Maggio. Kvart över 11 är klockan. Erika har kommit in i studion och ska berätta för dig att priser på villor och bostadsrätter i Kalmar sjunker.
1: Ja, den senaste bostadsstatistiken från mäklarstatistik.se visar att villapriserna, de har sjunkit med ungefär 1% de senaste 3 månaderna. Och sett till senaste året så är minskningen 0,1%. Så där är det ändå relativt stabilt läge just nu, tycker mäklarna. För lägenheter och bostadsrätter däremot så är utvecklingen svagare. Där har priserna sjunkit med ungefär 5% de senaste månaderna. Och det beror bland annat på att det finns många mindre lägenheter till salu i Kalmar, varav många har varit ute till försäljning under lång tid nu. Mm.
0: Räddningstjänsten har nu avslutat sin insats efter villabranden i Silverdalen.
1: Ja, strax före 7 idag på morgonen så lämnade sista resurs platsen efter branden som startade igår. Eller den upptäcktes igår på söndagsmorgonen av grannar som slog larm. Men platsen, den är fortsatt avspärrad och bevakad. Man hittade ju en kropp i brandresterna.
0: Tack så mycket, Erika Norberg.
1: Tack.
2: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
3: Det är barnen, för att de är vår framtid.
4: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
5: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
4: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
6: Politiska beslut saknas det säkert.
4: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
5: Vad då för politiska beslut?
4: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.

0: Holiday med Madonna. Den skrevs och gavs ut som hennes tredje singel från hennes debutalbum Madonna den 7 september 1983. Här låter den skriven av en discogrupp, Pure Energy, och det var producenten John Benitez som erbjöd Madonna att spela in den här låten när hon letade efter en potentiell hitlåt för sitt stora debutalbum. Och tänk, det var väl ett bra val av låt i så fall. Det gick ju väldigt bra. In och kika lite på listplaceringar i år. Fast inte så här himla imponerande ändå. Ja, USA Billboard 1, högsta position enligt Wikipedia i alla fall. Sen är det lite mer mediokra placeringar. Italien högsta listposition mellan 83 och 84. Ska vi se, 22 plats kan väl ändå inte stämma. Eller ja, kanske. Man får väl ägna sig åt källkritik i de här lägena, kan jag tänka mig. Fler än hälften av britterna vill gå med i EU igen. Ja, 10 år efter Brexit tycker fler än hälften av britterna att Storbritannien borde gå med i EU. Det här visar en ny opinionsundersökning enligt Bloomberg som har gjort den. 33% tycker att Storbritannien fortsatt bör hålla sig utanför, medan var tionde tillfrågad är lite osäker sådär. Och det här splittrar ju mellan generationer. Bland de yngre väljarna är det ju fler positiva till återinträde i EU, medan hälften av alla över 55 säger nej, vi ska fortsätta att vara utanför EU. Ja, diskussioner har nu uppstått igen efter att Philip Rycroft, som ledde Brexit-departementet mellan 2017 och 2019, uttryckte att Storbritannien måste börja diskutera en återkomst till EU. Så det rör på sig lite i leden. Vi får väl se vartåt det lutar där då så småningom. Under tiden du funderar på det kan du gå in på våra sociala medier och läsa bland annat att det är ett enormt intresse för husbilar nu. Säljer som aldrig förr. Ja. Och du kan också läsa mer om Emeline som nekas assistanshund i klassrummet och får sitta i ett rum bredvid för att kunna få ta del av samma undervisning som sina klasskompisar. Och du kan också läsa om det här vill turisterna ha av sommarhemmet på Öland. Sommarstugan är död, säger mäklaren. Det här kräver turisterna numera. Lite flashigare boende, om inte jag minns helt fel.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Ny musik med Ida Gratte från Nybro. Time. Ja, P4 Kalmar är det som gäller från den ena stjärnan till den andra. Här är Justin Bieber.

0: Ja, det var han då. Justin Bieber med sin Daisies. Nu är klockan 11:30. Det innebär att Erika Norberg ska ge dig de senaste rubrikerna. Något som kallas superstage och bilar som körs i 200 km i timmen. Oj, ska locka nya elever till fordonsbranschen.
1: Ja, idag håller fordonsprogrammet på Lars Kaggskolan i Kalmar till på Emmaboda flygbana där de äter hamburgare och leker. De får bland annat köra superstage, en konbana i specialbyggda bilar. Tony Karlsson är lärare.
2: De som är bjudna hit idag är ju ganska kraftigt ombyggda då för att köra fort på just superstage och banor.
3: Mm. Årskurs 2 och 3 är här, men det är ju inga presumtiva nya elever. Hur ska superstage och hastigheter på 200 km locka nya elever till fordonsbranschen, tänker du?
2: Ja, genom er bland annat.
3: Ja. Vilket sätt?
2: Nej, men folk lyssnar på radio, de läser bilsport, det blir reportage i bilsport, tidningen och ja. Och sen så sociala medier. Förhoppningen är också att eleverna kommer att lägga upp saker på sociala medier under dagen så att det syns. Och de pratar med sina kompisar som pratar med sina kompisar. Och, ja. Och det blir ju ett årligt evenemang det här. Så tanken är att vi ska göra det här varje år.
1: Mm. Reporter Emma Sandebäck. Ska du söka fordonsprogrammet nu, Maria?
0: Tror jag faktiskt. 200 km i timmen.
1: Det är väldigt... Det är dags för något nytt.
0: Ja, får bygga varsitt fordon helt enkelt där då. Du, priser på villor och bostadsrätter i Kalmar sjunker.
1: Ja, senaste bostadsstatistiken från mäklarstatistik.se visar att priset på villor i Kalmar har sjunkit med 1% ungefär de senaste 3 månaderna. Lägenhetspriserna, de har sjunkit med 5% under samma period.
0: Idag släpps sydliga kärrsnäppor ut i frihet på Schäferiängarna på södra Öland. Det är första utsläppet för i år.
1: Ja, och det handlar om att man vill rädda en av Sveriges mest akut hotade fåglar från utrotning. Det här är ett samarbete mellan Nordens Ark och BirdLife Sverige. Den sydliga kärrsnäppan har minskat till omkring 35-40 häckande par i Sverige. Och målet är att de här 13 ungarna som släpps ut idag ska klara flytten till vinterområden i Afrika. Och sen om 2 år, för de stannar i 2 år, så ska de komma tillbaka till Öland som könsmogna fåglar.
0: De är nere på någon slags bootcamp där nere och lär sig flyga långt, uthålligt och länge. Spännande projekt. Tack så mycket för det så länge, Erika Norberg. Ja, det är en riktig flygresa det där. Väldigt långt. Det här är Petra Kalmar med Maria och med Leif som nu har landat i Vimmerby. Och varför det då, undrar du? Ja, men det ska du såklart få veta om en liten pyttestund. Men innan dess så ska du få senaste nytt från trafiken. Och på plats där är Linus.
4: Ja, vi tar och nämner E22an Kalmar, ett vägarbete där som påverkar båda riktningar. Det är alltså mellan Hyttan och Botorpström där vägen är avstängd till följd av det här vägarbetet. Och då är det omledningsskyltar som gäller där istället. Utöver det, bra trafikläge, men ring och tipsa vid trafikhinder på 020 999 444.

0: Det är faktiskt, det är ganska lugnt, men våra nior ska ju snart avrunda sin grundskoletid, så lite latch och lajban är det ändå, måste jag ändå säga.
1: Och är det därför de var verkligen på och ville prata och sken om det, är skolavslutningen som lockar?
0: Ja, men det är skolavslutningen som lockar och alla roliga aktiviteter som vi styr med den här veckan, så de är i full gång liksom.
1: Men du, ni har ju tagit hjälp av vuxna på skolan, precis som i Hultsfred, där blev det jättebra. Ni var lite senare, men det har varit några månader. Varför?
0: Nej, men det var egentligen så här att Rotary tog kontakt med mig från allra första början och hade haft det här på span i nästan något års tid skulle jag säga, kanske lite drygt till och med, och har varit på G att göra ett riktigt projekt tillsammans med skolan. Så Ricky på Rotary och tillsammans med mig, vi har liksom spånat lite idéer och lite tankar, och alltid så är ju vuxna välkomna i skolan, det behövs ju fler vuxna.
1: Men det behövs fler. Det blir alltså lugnare om det går in en vuxen här.
0: Ja, men det tycker jag att det blir definitivt. Alltså ungdomar, det kanske man inte tror, men de gillar ju att hänga med vuxna. Både så här i vardagliga samtal, men också alltså, kanske få lite hjälp i aktiviteter och olika saker man hittar på. Så att ja, det blir lugnare och blir en bra effekt.
1: Jag måste säga, det där är inte sjuorna va?
0: Nej, de här små barnen är inte mina sjuor. De är lite yngre. Förskoleklassen är det som kommer här.
1: Och hälsa på högstadiet.
0: Ja, men de går in och äter hos oss. Så de äter i våra matsal vid 11:45. Så då är de som är på ingång nu.
1: Okej, okay. Ja. Underbart. Men vad gör, i ett fall är det Rotary, vad gör de här? Gör de något speciellt?
0: Ja, men alltså, det är lite olika saker. Dels så i stundtal så bemannar de kafeterian och står där så att den vuxna som är i kafeterian kan gå ut och vara lite extra bland ungdomarna. Så kan det vara om man inte är så van att vara bland ungdomar. För en del som kommer hit och jobbar nu har ju kanske aldrig varit i en skola förutom sin egen skoltid då. Så det är lite vad de som är volontärer önskar att göra. Men mycket handlar ju om att vara bland ungdomarna i våran kafeteria. Spela kort, prata vardagliga samtal, prata framtid och drömmar och visioner och sådär.
1: Skulle du säga att det är rätt elever som söker upp de här? En del klarar sig ju alldeles ypperligt själva. En del behöver lite mer styrning kanske.
0: Ja, jo, men absolut så tänker jag att det är rätt elever som söker upp och liksom kan hitta trygga vuxna på olika sätt. Men det kanske också frigör till viss del att vår personal som är ordinarie personal kan kanske ta sig lite mer tid till andra ungdomar som inte har lika lätt att söka upp. Och det är också en bra bieffekt, de här timmarna vi har i veckan då, som blir lite extra bemanning.
1: Men att ni gör det här projektet, att du ens liksom tänkte ja. Varför? Är det här en stökig skola?
0: Nej, jag skulle säga att vår skola är nog ganska lik de flesta andra skolor i hela Sverige, om jag ska vara riktigt ärlig. Sen har det ju kanske sett ut så i media över tid att vår skola är nog extra stökig, men det håller inte jag riktigt med om. Det ser ut som på de flesta skolor. Men ungdomar behöver vuxna som är närvarande. Liksom. De behöver vuxen tätt. För ja, man behöver ju det i livet. Liksom. Och särskilt kanske extra mycket när man är tonåring och ja, hittar utmaningar i livet. Både hormonmässigt men också studiemässigt såklart.
1: Sen måste jag kolla, för nu är det sista veckan. Mm. I höst när de kommer tillbaka, kommer det vara några vuxna rotarianer här?
0: Jajamän, det kommer det. Vårt projekt som vi kommer utvärdera efter september. Så just nu så har vi bestämt att det löper på till september. Och sen ska vi utvärdera och se. Och förhoppningsvis så kanske vi kan fortsätta. Rotary måste ju tycka att det känns bra för dem. Och skolan måste tycka att det känns bra för oss. Men hittills så ser jag bara positiva effekter. Verkligen. Ett grymt bra samarbete.
1: Ja, men underbart, du ska gå och förbereda utspring och sånt där. Många, det är niorna som är utklädda, var ser helt fantastiskt ut.
0: Ja, idag är det arbetsplatser, så idag har de yrken på sig. Därav har vi sett lite folk från Postnord och lite elektriker och lite personal från ICA Quantum här nere och sådär. Så då, det är kul, det är jätteroligt.
1: Underbart, tusen tack, ha det bra.
0: Tack själv.

0: Mm, det var ett mellobidrag det där, Gräsla med Half of Me. Jag är inne och läser på sociala medier. Det finns ju många diskussioner som är igång där på våra just sociala medier. Bland annat det här om det här vill turisterna ha av sommarhemmet på Öland. Och jag har för mig att jag pratade med mäklaren där, Andreas Boström, för ett tag sedan. Och det han var inne på var då att man bygger nytt och lite finare och lite mer robustare nu för tiden. De små sommartorpen finns såklart kvar, men de som vill ha ett sommarboende nu på Öland börjar mer och mer luta åt ett lite mer året runt tänk där. Ja, gå in och lägg in en liten tanke på det om du vill i den tråden.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn och Plura. Och jag hörde för länge sedan en intervju med Kajsa Grytt om vad den här låten egentligen handlar om. Och det handlar om att när Plura kommer hem från en turné så har Kajsa gjort slut och lämnat honom. Och han bryter ihop och skriver den här låten. Men historien har också en djupare, mycket svartare bakgrund. Det visar sig att Kajsa blev gravid. Plura vill inte ha något barn och mer eller mindre tvingades hon att göra abort. Och kvällen innan hon ska in på sjukhus så ska Plura ta hand om sin dotter hemma och sitt ex. Och Kajsa ringer honom på morgonen när det är dags och då svarar exet i telefonen innan hon räcker över luren till Plura som ligger i samma säng som exet. Och därifrån var det en split på riktigt mellan det här paret. Så den här historien handlar om svartsjuka och övergivna kärlekar, kärlekens tunga. Mm. Nu tillbaka till, ja, alltså den var väl...
1: Snacka om att lägga ut det privata öppet så här, både i musik och i intervjuer.
0: Kajsa Grytt var väldigt öppen i sin intervju och pratade om hur eländigt det var under den där perioden och att den här separationen var ju ofrånkomlig från Plura. Och när han kom upp till henne på sjukhuset efter hennes abort så kom han upp med en blombukett och var vit av pulver runt näsan. Sa hon i alla fall i den intervjun. Nu lämnar vi musikhistoria och går tillbaka till nutid. Idag kommer polisen göra en teknisk undersökning på brandplatsen i Silverdalen.
1: Ja, det var ju natten till igår söndag som grannar larmade om den kraftiga villabranden i Silverdalen i Hultsfreds kommun. Senare på dagen så hittades en kropp som ännu inte är identifierad. Men polisen misstänker att det är personen som bor i huset som man har hittat. Anhöriga är underrättade, men det kan ta veckor innan man får svar från rättsmedicin. Det hela utreds just nu som mordbrand eftersom polisen inte vet hur branden startat, men det finns ingen misstänkt.
0: Det blir allt vanligare att personer med NPF-diagnoser skaffar assistanshund.
1: Ja, intresset för det hos den här gruppen av personer har ökat enligt Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Och oftast så tränas hunden av hundägaren själv.
2: Och det här ger ju en enorm trygghet och en enorm självkänsla hos både hund och hundägare att tillsammans få jobba med det här.
3: Monica Hillman hjälper till att utbilda assistanshundar och deras ägare eller förare. Hundarna kan efter träning exempelvis hjälpa till att larma, plocka upp saker som tappas, hämta medicin eller öppna dörrar. Men det är inte bara att börja träna hur som helst.
2: Man måste först jobba med hunden och få en god relation och ha en god kontakt. Och jag har jobbat med belöning och det kan vara godis, det kan vara rösten, det kan vara en annan leksak. Men under träning är det viktigt att ha något som hunden tycker om. Nu tappar jag vanten.
4: Hämta.
5: Så hur är det ens möjligt att en hund kan känna av att en panikattack är på gång?
2: En hund har ju ett fantastiskt luktsinne och är en mästare på att läsa av människors kroppsspråk och känna av hur människan mår.
1: Reporter Emma Sandebäck.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Melly med The Time of My Life. Nu är klockan 12. Här kommer Ekot.
1: Här är Ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har 100-tals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Valoshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
0: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att han kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
0: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
7: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
0: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
7: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
0: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Hallå, hallå! Det här är Petra Kalmar med mig, Maria och med Leif. Leif på väg hem tillbaka från Vimmerby. Vem ska äga skogen? Hur ska den skötas? Ja, vi ska prata om det här i en liten, kallar det för skogsduell om en liten stund. Så lyssna vidare.

0: Bruno Mars med I Just Might. Hur ska våran skog skötas? Vem ska äga den? Ska politiker styra över alltihopa? Var går gränsen mellan samhällsnytta och äganderätt? Lite det där ska vi kretsa runt här och nu. För nu ska det bli som en, jag vet inte om jag kallar det, skogsduell då mellan Miljöpartiets Per Holmgren och Kristdemokraternas Carl-Victor Svensson. Tänkte ni skulle få en presentation här. Det här är då presentationen av Per Holmgren.
1: Per Holmgren är i grunden meteorolog, känd från TV.
2: Och fortfarande riktigt varm luft för årstiden som strömmar upp över södra halvan av landet i alla fall.
1: Idag är han profilerad miljöpartist och rollen som klimatexpert går att använda också i politiken.
2: Det här isberget nu, det är ungefär dubbla Gotland.
3: Det som är orealistiskt är ju att överleva i framtiden i en värld där klimatförändringarna skenar iväg.
1: Per sitter som Europaparlamentariker med fokus på klimat- och miljöfrågor.
4: Säg välkommen till Per Holmgren.
1: Men också jordbruk och skogsbruk.
0: Det var lite T-Rex och hårdrock där. Vet inte, Per, var det någonting som följde i smaken i bakgrunden där?
5: Ja, men det var en snygg ljudsättning, verkligen. Ja. Stod och undrade, var har de tagit alla de där klippen ifrån? De flesta kände jag faktiskt igen.
0: Om du bara anar. Du ska få möta den här herren.
1: Carl-Victor Svensson är den Högsby-baserade moderaten som hoppade av och blev kristdemokrat.
6: Om man lägger det enbart på skogsägarna, men det är en omöjlighet.
1: Han är högskoleexaminerad skogstekniker och har arbetat som råvaruinköpare.
7: Det har legat en död hand över det i nästan 20 års tid. Det tycker jag är förskräckligt.
6: Att landsbygden ska bli mer av ett museum än av ett brukande landskap. Och det här tycker jag blir fel.
1: Nu är han regionråd för Kristdemokraterna i Kalmar län och satsar på en plats i riksdagen.
0: Där har vi er, Per och Carl-Victor. Per för Miljöpartiet och Carl-Victor, Kristdemokraterna. Vi går rakt in i det här och jag frågar dig då, Per. Är det skogsägarna eller är det politikerna som ska bestämma över hur vår skog ska användas?
5: Det handlar ju om att ha en konstruktiv dialog. På politisk nivå, inte minst på EU-nivå också, behöver vi sätta ramar. Men sen är det ju väldigt, väldigt viktigt att alla de skogsägare vi har i Sverige, som alla de som jag träffar som verkligen vill ta hand om sin skog, ska få möjligheten att göra det. Men när det gäller vissa saker, inte minst kopplat till det faktum att vi nu har en klimatförändring som gör att förutsättningar för att bedriva skogsbruk i Sverige kommer att förändras, så behöver de få en stöttning längs den vägen.
0: Vad säger du om det, Carl-Victor?
8: Nej, men jag är ju allergisk kring det här med klåfingrighet och överstatlighet med mer. Och jag tycker ju att tvärtom, att vi borde ha mer av de lokala ägarskapet och mindre av det här överstatliga. Då tänker jag både kring Sveaskog som är stora ägare utav Sveriges natur, som jag tycker borde säljas i allt högre tempo. Men jag tänker också kring det här med formellt skyddad skog. Alltså, vi har ju redan runt 10% skyddad mark idag, och ser man hur staten sköter det, så sköter de den inte särskilt bra. Bara som ett exempel från miljömålsberedningen, så var det ungefär 1800 naturreservat i vårt land som sköttes så pass illa att man riskerar de här naturvärdena. Mm. Och jag kan konstatera 37%.
0: Vi måste kasta över handduken då till Per igen. Det du hör här som Carl-Victor säger, vad säger du om det?
5: Ja, det är väl egentligen ytterligare ett bevis faktiskt på att skogsägarna behöver få stöttning, just för att förutsättningarna för vår skog och skogsbruk förändras så snabbt. Alltså den globala uppvärmningen rullar på, vi är redan vid 1,5 grad, uppvärmningen går extra snabbt här i norra Europa, och det får en stress på skogen, vi får en ökad risk för skogsbränder, konsekvenser av stormar, skadedjur och annat slag, och det gör ju att vi kan inte bara sitta kvar i det gamla tänket. Och ska man få hjälp då att ställa om sitt skogsbruk, ja, så behöver det komma utifrån.
0: Precis. Carl-Victor, vad har du för invändningar mot det här?
8: Ja, men jag tänker så här, att Miljöpartiets politik, det var någonting vi lämnade under 40-50-talet när vi gick ifrån det här med dimensionshuggning och det här med hyggesfritt. Alltså, trakthyggesbruket, nej, men det står för tillväxt, det står för lönsamhet, det står för att vi får en ståndortsanpassning av det svenska skogsbruket, vilket har tjänat Sverige väldigt väl. Bara om man ser till kolbalansen nu senaste 100 åren, så har ju den ökat något dramatiskt. Om man ser till Naturvårdsverkets senaste siffror kring kolinbindningen i Sverige, så är vi ju nettoupptagstagare utav koldioxid. ekvivalent. Vilket är väldigt glädjande, måste jag säga.
0: Ja, och det här är ju siffror som är svåra för mig att hänga med i, såklart. Men vi fortsätter på den här tråden ändå. Per, du har ju precis tagit fram en egen rapport där du skriver om att skogen är mer än bara produktion och träd. Stämmer det i dagens skog som ju ofta är planterad och till för just produktion?
5: Ja, men den här rapporten visar ju väldigt tydligt just hur den enskilde skogsägaren kan hitta andra sätt att få ersättning för sin skog än att bara hugga ner den. Och det är ju inte som så att vi som parti enskilt står för bara kontinuitetsskogsbruk och hyggesfritt, som kanske Carl Victor får försöka att låta nu. Vad vi säger är ju att vi ska gå bort ifrån hygget som norm och att stora delar av skogen ska bedrivas, stora delar av skogsbruket ska bedrivas på annat sätt. Men den här rapporten visar väldigt tydligt från framförallt de 3-4 egna skogsägarna. De ger väldigt bra exempel på hur de kan tjäna mer pengar på att bevara skogen än att hugga ner den.
0: Vad har ni för lösning på det här, Carl Victor?
8: Ja, men bara för att kommentera den här rapporten lite kort, så är den ju extremt vinklad och jag tycker den innehåller flertalet felaktigheter. Och i min mening då, om man ska se till det här med naturnära skogsbruk, vilket ofta...
0: Vad är det för felaktigheter?
8: Ja, men hela historiebeskrivningen kring det här med träslagsfördelning exempelvis. Det är mycket fokus på turism och friluftsliv. Istället för fakta så är det mer utav magkänslor. Jag vet att före detta ordförande för Naturskyddsföreningen har varit med. Jag kan ju samtidigt konstatera kolsänkan, men den stämmer inte i den här rapporten. Sverige är som sagt tidigare EUs mest klimatneutrala nation, vilket jag tycker vi ska vara stolta över.
0: Nu säger Carl Victor att du liksom har flyttat ut lite. Förstår du hans kritik där?
5: Ja, alltså den är ju väldigt vinklad. Det är ju klassiska argument som vi hör från skogsindustrin och de som står på skogsindustrins sida. När jag blev invald i Europaparlamentet 2019 så var det väldigt viktigt för mig att få till en konstruktiv dialog med skogsägare och med skogsindustrin. Mm. Så vi inte sitter kvar i det här skyttegravskriget där vi ofta då kastar argument på den andra och påstår att den ena eller den andra tycker det ena eller det andra. Vi måste liksom arbeta mycket, mycket mer konstruktivt från och med nu. Återigen, inte minst på grund av att klimatförändringarna förändrar förutsättningar för skogen.
0: Carl Victor, upp ur skyttegravarna, förstår du vad Per menar där? Nej, men och hur vi försvara det?
8: Kan vi enas kring att vi behöver lita både på Sveriges bönder men också Sveriges skogsbrukare och avskaffa den här typen av tvångsförvaltningsmetoder som vi har sett varit väldigt ineffektiv, så tror jag vi har mycket att tjäna på det som nation men också som skogsägare. För jag måste ställa frågan, vem ska egentligen betala kalaset kring det här? Är det avverkningsskatt eller avgiftsfinansiering? I den rapport som har tagits fram ska kalhyggen straffas och hyggesfritt ska premieras. Jag tror att hade det varit en norm man ute efter och det hade varit en norm som fungerar med hyggesfritt, men då hade man ju redan ställt om till det redan idag, för det finns ju alla möjligheter till att bruka skogen hyggesfritt. Det finns inga lagförslag som vill förbjuda det i varje fall.
5: Man kan ju vända på den frågan och ställa rakt motsatt fråga. Vem ska betala för följderna av klimatförändringarna? Har vi ett hygge här i Småland, återplantera det med gran, då förväntar vi oss att det trädet som idag kanske fortfarande trivs här i Småland ska trivas i en klimatzon som nu befinner sig 50-100 mil längre söderut. Där finns ingen gran. Så den som idag återplanterar gran storskaligt i Småland och tänker avverka den om 70-80 år löper en enormt stor risk. Och det är ju de skogsägarna då som behöver få ett hjälp utifrån för att våga ställa om till alternativ.
0: Per, Miljöpartiet säger det. Slutreplik då från Carl Victor, Kristdemokraterna.
8: Ja, men vi står ju för två helt olika verkligheter, verkar det som. För en fakta är att senaste 5 åren så har ju antalet planteringar utförda med exempelvis tall då på rätt marknad. Men den har ju gått i rätt riktning. Det har planterats mer tall. Tvärtom så leder ju hyggesfritt till en granifiering utav Småland. Och jag tycker Småland med deras mindre avverkningar, med deras diversifiering vad gäller olika markägare och så vidare. Men där behöver vi slå vakt om lusten och engagemanget och bruka skogen på ett hållbart sätt. Och det tycker jag vi ser här i Småland.
0: Vi märker ju att den här diskussionen kommer fortsätta, så att det här var absolut inte det sista ordet sagt, kan jag säga. Men tack så jättemycket för att ni kom hit och pratade om vad ni tycker om det här med skogsbruk. Per Holmgren, Miljöpartiet, och Kristdemokraternas Carl Victor Svensson. Tack så mycket.
5: Tack så jättemycket. Väldigt viktiga frågor att diskutera vidare.
8: Tack så jättemycket.

0: Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen minsann på toppen humör här med sin låt Waste Your Love. Nu är klockan 12:30, dags för nyheterna, de lokala sådana, och i studion Erika Nordberg. Och vi börjar med nya uppgifter om kroppen som hittades i resterna av en villabrand i Silverdalen igår.
1: Ja, enligt polisen så är det mycket som tyder på att det är en person som bodde i huset som har hittats. Kroppen är ännu inte identifierad, men anhöriga till den som man misstänker att det handlar om är underrättade. Vem det verkligen är, det kommer ta veckor att fastställa. Branden upptäcktes av grannar som slog larm igår på morgonen, söndag alltså. Och man utreder just nu branden som mordbrand eftersom man inte vet hur den startade. Men det finns ingen misstänkt. Idag ska polisen göra teknisk undersökning på platsen.
0: Samtidigt som det har blivit dyrare att boka artister på grund av högre arvoden och ökade kostnader, så väljer allt fler stora artister att spela på små scener.
1: Ja, det här rapporterar P3 Nyheter. Festivalen Folk från skogen till exempel, som arrangeras i Gullabo utanför Torsås, de har bokat The Tallest Man on Earth, som vanligtvis spelar på världens största scener. Peter Karlsson är arrangör.
2: Det är en folkmusikfestival som är väldigt genuin och nära publiken. Där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar. Wow.

0: Och det där är ju då Love Is All med Talisman on Earth.
1: Mm. Du, någon har satt upp fågelskrämmor och förstört fågelbon på en ö utanför Timmernabben i Mönsterås kommun.
0: Och det är anmält nu till polisen av Länsstyrelsen i Kalmar län som artskyddsbrott, för det här handlar om ett fågelskyddsområde. På ön finns rödlistade arter som strandskata och skrattmås. Man har ingen misstänkt.
1: Där ser man. Tack för det, Erika Norberg. Det är hon som är med till Trygga Nyhetsankare den här måndagen den 8 juni. Leif och jag och Maria finns ju med er såklart också i den här kanalen. Så lyssna vidare, så umgås vi genom radions vågor.

We are family med Sister Sledge. Då är det ett stort besök på gång och ett påkostat välkomnande för Xi i Nordkorea för militär hedersvakt, barn med ballonger och flaggbehängda byggnader. Ja, det är Nordkoreas diktator Kim Jong-uns sätt att ta emot Kinas president Xi Jinping i Pyongyang just nu. Resan är Xis första till Nordkorea på 7 år och inför den har man nu skrivit en artikel i det nordkoreanska kommunistpartiets tidning Rodong Sinmun, där man framhåller den oslagbara vänskapen mellan de båda länderna. På plats i Pyongyang säger han sig vilja ta relationen till nya höjder. De båda sidorna bör stärka utbyten på de diplomatiska, polisiära och militära områdena, säger Xi Jinping. Det här 2 dagars besöket väntas allmänt syfta till att stärka Kinas inflytande över det slutna och sanktionsutsatta grannlandet i en tid då Kim närmar sig Ryssland. Xi väntas erbjuda ekonomisk hjälp och, till skillnad från andra länder, inte trycka på vikten om kärnvapennedrustning. Ja, det här är ett möte som vi följer.

0: bara få vara mig själv med Lalle. 20 minuter i ett är klockan. Nu ska vi prata lite om assistanshundar. Alltså hundar som hjälper personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom att lättare klara av sin vardag. I morse så träffade Emma Monica Hillman som utbildar just assistanshundar. Och med sig hade Monica Golden Retrieven Tilde.
1: Monica, idag hör ju vi våra nyheter om Emmeline som har NPF-diagnoser och därför har hon en NPF-hund. Och den här hunden kan känna igen tidiga tecken på till exempel panikattacker och också slå larm. Alltså hur är det ens möjligt att en hund kan känna av att en panikattack är på gång?
2: En hund har ju ett fantastiskt luktsinne och är en mästare på att läsa av människors kroppsspråk och känna av hur människan mår.
1: Tilde sitter ju så lugnt här vid dig och blir klappad på huvudet, för du utbildar ju assistanshundar. Alltså vilken typ av assistanshundar har du utbildat?
2: Jag har utbildat servicehund, diabeteshund.
1: Vad gör en servicehund till exempel?
2: En servicehund hjälper den funktionshindrade i vardagen genom att plocka upp saker, öppna dörrar. Ja, och en hjälp i olika grejer och larma och såna här saker.
1: Den stora frågan måste ju bli, hur gör man, Monica, för att lära hundar det här?
2: Man måste först jobba med hunden och få en god relation och ha en god kontakt. Och man är ju tillsammans dygnet runt och lever ihop jämt. Och då får man en god kontakt och får en hund som tycker om att jobba och hjälpa till. Och så jobba.
1: Men de måste tycka om dig med, för du utbildar ju dem.
2: Ja, precis. Ja, men det är ju inte jag som utbildar, det är ju hundägaren.
1: Men du hjälper hundar.
2: Ja, föraren gör ett fantastiskt jobb. Det är de som utbildar och jag handleder dem i sin utbildning.
1: Nu finns vi här vid en liten rastplats, en brygga ner till havet, en segelbåt är precis på väg förbi vid sundet. Men skulle du kunna visa någon övning med Tilde?
2: Ja, jag kan visa apportering som ingår i alla assistanshundsövningar. Ja. Och som är obligatoriskt för de olika

0: Hur gör man då?
1: Ja, hunden ska ju kunna plocka upp saker du tappar, eller om du behöver ha din medicin, eller om hunden, ja, du behöver hämta någon, hunden behöver hämta någonting annat.
0: Så kan vi testa till det?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Hur gör vi?
1: Vi kan ta här en vante.
0: Vi har tappat vanten, den svarta vanten.
1: Nu tappar jag vanten och jag tappar den. Tilde hämtar den spontant och lägger den i handen.
0: Men har du gett henne godis för att göra det här? Eller hur har du fått henne att förstå det här direkt?
1: Jag har jobbat med belöning. Och det kan vara godis, det kan vara rösten, det kan vara en annan leksak.
0: Testa en gång till. Ja. Hon går ju direkt och hämtar. Ja. Och hon får bara lite gos här nu av
1: dig. Ja, det får hon. Och nu för tiden så blir det bara beröm eller en godbit ibland. Men under träning är det viktigt att ha något som hunden tycker om.
0: Till det är ju Golden Retriever och vi har Emelin som har en corgi i våra nyheter idag. Kan vilken hundra som helst lära sig det här?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. Därför att hundar, det är lätt att träna hundar när man arbetar med positiv förstärkning och gärna klickerträning.
0: Men om man behöver en hund som ska bli assistanshund, alltså hur går jag tillväga? Jag har en NPF-diagnos, jag vill att min hund ska hjälpa mig när jag får panikångestattacker. Vart vänder man sig för att få hjälp med träning, Monica? Hur hittar man de här personerna som kan det?
1: Då kan man vända sig till Svenska Service- och Signalhundsförbundet bland annat. Det finns flera andra, men jag är ju utbildad av det förbundet. Och där får man tilldelad en instruktör som tillsammans med hundägaren hjälper till att utbilda hunden. Och jag handleder hundägaren i sin utbildning och sen är det hundägaren själv som ansvarar för utbildningen. Och det här ger ju en enorm trygghet och en enorm självkänsla hos både hund och hundägare att tillsammans få jobba med det här. Och en fin relation.
0: Ja, jag träffade ju Mats på Änge tidigare i morse med hans hund Ludde. Jag tror en liten vit malteser. Och frågade honom om Ludde kände av när Mats inte mår bra. För kan man, även om man inte har en utbildad och tränad hund, kan de här egenskaperna hos hunden alltså kicka in på något annat? Alltså, naturligt, förstår du vad jag menar? Ja, att hunden förstår när det är kris.
1: Ja. Om man lever i en nära relation med sin hund dygnet runt, äter, sover, leker tillsammans, så får man en så härlig relation så att hunden kommer känna av när du inte mår bra. Och då kommer hunden visa genom att till exempel ta kontakt med dig eller puffa på dig eller gnälla, skälla eller kanske lägga huvudet i knät.
0: Vi har ju faktiskt hört om hunden Tuva som började skälla när Kerstin fick en hjärnblödning och hunden Theo som larmade när grannen Iris fått en stroke på toaletten. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Nej, men det är de här små spontana sakerna som hunden gör spontant. Är man duktig på att läsa sin hund så ser man de här och registrerar man dem då och uppmärksammar dem. Då har du fått en hund sen som kan varna, kanske, men det ligger mycket arbete bakom att knyta kontakt med varann, bli en härlig relation och sen kommer hunden se till att du mår bra och tala om när du inte mår bra.

0: Be By You med Luke Combs. Jag har precis halkat in på SMHIs karta över vårt län och ser att det är ju rätt mycket kraftiga skurar som håller på och passerar längs ostkusten med tyngd lite mer åt norr, kan jag ju säga där. Ja. Till kvällen så har skurarna dött ut och det väntas bli tidvis soligt väder i länet, och i natt kan diesel och dimma lokalt bildas. Imorgon blir det en solig morgon, men sen mulnar det på västerifrån, följt av regn lokalt med inslag av åska. Ja, en del jublar, andra drar någonting gammalt över sig och bara härdar ut under de här regnen. Men de behövs i alla fall för naturen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Dags nu för Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kempainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
3: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland. Så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
1: Reporter Katrin Isola och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairea i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Peter Parkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen som idag sände från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverige-finländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela, va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
10: Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit, det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har du det dags för Ekot.
11: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
12: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
13: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna
12: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
13: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
11: Sa reporter Karin Rundblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
14: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
15: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
14: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
15: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
14: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
15: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
14: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
5: Reporter här Per Karl. Och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
16: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
5: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och i kvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
10: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift i första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Alltså, Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget i Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast så sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu. Att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som då också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron i handeln ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, ett vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, det som kallas Münchhausen by proxy, men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. De skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man väl sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
0: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, det förekommer, det, vad ska jag säga, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappar tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

Ja, då gäller det på E22 Oskarshamn Mönsterås på Torparakan i riktning mot Mönsterås. Där är det trafikolycka med flera fordon i höjd med vägarbetet där det styrs av vakt och lots, så det blir en del köer där. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Det där var Maos kock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Typical Maine med Tina Turner, och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och du hör dina lokala nyheter i P4 Kalmar. En trafikolycka med 3 personbilar har skett på E22 norr om Mönsterås i södergående riktning. 3 personer ska vara inblandade och räddningstjänsten uppmanar nu till att välja en annan väg om möjligt. Skadeläget är oklart. Fordonsbranschen skriker efter personal, och för att få fler att välja fordonsprogrammet har Lars Kaggskolan i Kalmar tagit till ett udda knep.
2: Ja, det var häftigt. Det går ju fort.
3: Det säger Olle Axelsson som läser andra året på fordonsprogrammet. Under måndagen har skolan fordonsdag där han och hans klasskamrater får åka sportbilar på en bana där hastigheterna kan gå upp emot 200 km i timmen i så kallade superstagebilar. Tony Eriksson är lärare på programmet.
4: Det gäller att köra så fort som möjligt då, genom de här konerna fram och tillbaks.
3: Han berättar att de är här för att eleverna ska ha roligt, men samtidigt för att marknadsföra programmet.
4: Folk lyssnar på radio, de läser bilsport, det blir reportage i bilsport och sen så sociala medier. Förhoppningen är också att eleverna kommer att lägga upp saker på sociala medier under dagen så att det syns. Och de pratar med sina kompisar som pratar med sina kompisar och det blir ju ett årligt evenemang det här. Så tanken är att vi ska göra det här varje år.
1: Nu reporter här var Emma Sandebäck. Någon har satt upp fågelskrämmor och förstört fågelbon på en ö utanför Timmernabben i Mönsterås kommun. Det här har nu polisanmälts av Länsstyrelsen i Kalmar som artskyddsbrott eftersom det handlar om ett fågelskyddsområde. På ön finns rödlistade arter som sandskata och skrattmås, och det finns ingen misstänkt i nuläget. Tar vi en titt på vädret så blir det växlande molnighet med någon skur, men också utrymme för en del sol. Temperaturen landar på 17-22 grader och vi får mest svag vind. I studion Olivia Simons.
3: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
5: Det är barnen, för att de är vår framtid.
6: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
7: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
6: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
8: Politiska beslut saknas det säkert.
6: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
7: Vad då för politiska beslut?
6: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Mitt namn är Farah Abadi. Och framför mig sitter hon, dagens gäst, Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom. Och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok. Men nej, den kom att skaka om och omnämns till, som till en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
9: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred?
9: Nej, nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara att jag ska få skriva en bok. Så det var inte något... jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det ett telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
9: Nej, fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken och åkte runt i Sverige, och där märkte jag att det var en hype, för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
9: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller det som ambition, men jag tänker att...
10: Och trafikinformation då som gäller E22 Oskarshamn Mönsterås på Torprakan och riktning mot Mönsterås. Stopp i södergående riktning nu i cirka en halvtimme och begränsad framkomlighet i norrgående riktning där till följd av en trafikolycka då med flera fordon i höjd med vägarbetet. Alltså E22 Oskarshamn Mönsterås på Torprakan riktning mot Mönsterås. Stopp i södergående riktning i cirka en halvtimme, begränsad framkomlighet i norrgående. Tipsnummer 020 999 444.
9: Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och bör bejakas och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ja, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakt Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, och vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor, så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan, och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män var inte så himla noga vem som var vad. Jag menar inte att det var att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
0: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar bit. För det första väldigt, väldigt svårt, jag tänker, att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga, och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, att man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om man vill ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.

0: Och som nästan är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
1: som, som bara finns där.
0: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
1: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
0: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer okej, nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
1: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här: men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
0: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidning och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag din kroppsdel liksom? Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så, det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare, varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig eller liksom.
1: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
0: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men vad det skulle, att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
1: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
0: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? men jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om hur,
1: men det kanske är dags att du läser om den.
0: Ja, det kanske det är. Jo.
1: Är det svårt?
0: Nej, men tänker man ser. Jo, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bönt? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej, fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt.
1: Mm. Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män. Och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning. Eller ja, så kockar män kaffe, så kockar kvinnor kaffe. Men skit i liksom. Vad är det så intressant? Vem som gör något? Det är inte intressant vad som görs. Mm. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom med så här. Även där så finns det ju någonting att man då, istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Mm. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför den manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns då att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåliga saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
0: Mars
1: och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom med ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: Ja, exakt. Där blir jag lite löjlig också. I alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men är underbar. Bara för att jag orkar inte med jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått bara, liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig och arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Mm. Att mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen, vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga eller de som är högerhänta eller vänsterhänta. Alltså om vi skulle säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter och det är en del av den moderna drömmen om människan är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Mm. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är men så gör könen liksom. Mm. Eller tjäna så mycket mindre eller sådana här uppenbara saker.
0: Du, som jag har förstått det så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
1: Ja, det kan man inte kämpa för.
0: Alltså, du vill inte vara tillsammans med en dum?
1: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kanske jag kan säga. Eller så är jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
2: Ja, lika dum.
1: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
2: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
1: Inte bildning, jag är inte speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
2: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder det att din man också är väldigt, väldigt smart?
1: Ja, jag skulle ju säga det, men det kanske
2: lika smart
1: inte...
2: eller lika dumma? Eller...
1: Ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat så är det ju väldigt bra, men... Vad skulle du, är du inte så män som är snygga eller?
2: Nej, jag vill att de ska vara roliga.
1: Roliga.
2: Och de ska hänga med i liksom min humor, och då behöver man vara lika smart eller lika dum.
1: Du vet att du är lika smart.
2: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
1: man
2: samma.
1: Man måste vara lika. Ja.
2: Man måste vara lite lika. Jag hade inte kunnat vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre, för då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien, och då ska man hänga på i det.
1: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
2: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
1: Nej, du är också lite snygg. Så
2: ja, tack.
1: Fast det passar ihop då. Ja.
2: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
1: Ja.
2: Berätta om din korsstygnsvägg.
1: Ja, men jag broderar sinnesmycket mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder, och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
2: Åh, Nina Björk, jag kommer få evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinja har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag. Och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och freden eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadu. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Och under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att, nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack för det. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som vi säger här med kaffet och köttet, man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter. Mm.
0: Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar såna här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vaneförbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb och det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna.
0: Mm. Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet. Men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: Leker alla så med Fanny Avon och Fanny, en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon, som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farzad Hossein Gholy Noori från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Vad är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara att tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när med Dina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad, tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt sånt. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då liksom. Så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i massor det här året. Det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okej. Ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farzad Hossein Gholy Noori från P4 Stockholm. Medina är så bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Trafikinformation som gäller då E22 Oskarshamn Mönsterås på Torprakan då riktning mot Mönsterås. Fortsatt stopp i södergående riktning där efter en trafikolycka då med flera fordon i höjd med vägarbetet där, alltså P22 Oskarshamn Mönsterås. Alltså fortsatt stopp i södergående riktning efter en trafikolycka med flera fordon på sträckan. Tipsnummer 020 999 444.
1: Kolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
2: Mm. För där, det har, som jag har fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
2: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
2: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
2: Alltså, den ena gillar typ så sport och grejer. Och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så... Alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet. Det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Och jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre. Serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting. Slukas upp.
2: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror inte på det. Mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
2: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke, och när man läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
2: De vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
2: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år, det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10-15.
1: För barn mellan 10-15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter, växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
2: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
2: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, ser du något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, och sen var det liksom lite så fan mycket mer. Det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre. Mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
2: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn. Men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
2: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö, och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visade det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än fem, men 14-15 kanske.
2: Yeah. Gud, du blev rädd när jag sa en femåring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
2: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på. Mm. Men jag tycker att Bröderna Lejonhjärta som hon har lyssnat på, jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
2: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
2: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan alltså, faktiskt.
2: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa, jag hade glömt det. Men nu spoilar jag, men flickan dör i slutet av hunger och köld. Så jag fick göra om slutet medan jag läste. Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, vad ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
2: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
2: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
2: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerien på sociala medier.
1: Tack så mycket.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan är 2:30. Här är nyheter från P4 Kalmar. Vi börjar med en olycka som inträffade vid 1-tiden idag. En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att 3 personbilar varit involverade i en kollision. Vägen fick stängas av i båda riktningar i början av räddningsarbetet. Och det är fortfarande avstängt på E22 i södergående riktning, alltså norr om Mönsterås. Skadeläget på den person som fick föras till sjukhus är oklart. De senaste veckorna så har det kommit in många vargobservationer i norra delen av Kalmar län. En av vargarna som vandrat runt, det handlar om en vargtik från ett norskt revir. Roger Lundberg har spårat de här vargarna.
2: Vi har haft honor här i området flera gånger.
3: Men betyder det att vi har vargrevir på gång?
2: Nej, det tror jag inte, utan det är ju vandringsvargar. Ja, de indikationer som jag har och rapporter och bilder och filmer som jag fått så finns hon ju inte kvar här i området, utan hon har ju gått vidare då.
3: Det är så kul, för det är du som gör att vi vet att det var en hona här. Hur lyckades du ta reda på det?
2: Jag var där då och tittade på några kameror som vargen hade gått förbi, och då gick jag i området då och då hittade då avföring på en väg då som vi skickar på DNA-analys. Det är ju DNA som är bekräftat då på att det är en hona och den är född i Sätten i Norge.
1: Det säger Roger Lundberg som kvalitetssäkrar viltobservationer åt Länsstyrelsen i Kalmar län. Intervjuade gjorde Leif Johansson. Så till Emmaboda. En kvinna som bor på ett boende i Emmaboda kommun ska ha blivit nedtryckt i sin säng av personal och tillsagd att hon ska ligga tyst och inte larma mer, enligt en Lex Sara-anmälan. Personalen ska ha blivit irriterad när kvinnan inte tyckte om maten som serverades och också sagt till henne att hon är jättejobbig och att ingen tycker om henne. Kvinnan berättade om det hela för personal som kom in till henne dagen efter, då hon var tvungen att larma för att hon behövde gå på toaletten. Så vädret, vi har fortsatt växlande molnighet och 17-22 grader idag, mest svaga vindar. Ikväll blir det mest uppehåll och sol. I natt så kan det bildas dis eller lokal dimma. Och imorgon så kommer det så småningom att mulna på västerifrån och det blir regn lokalt med inslag av åska. Nyheterna med Erika Norberg.
0: Det här är P4 Extra med mig Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's so true med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida. Män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga.
0: Mm. Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
1: Som tjej så har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris som man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar. Men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.

0: sjukhus och få hjälp med en abort. Hur gör man då?
1: Hur gör man då?
0: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men, så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency om en sån här kris skulle drabba en.
1: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
0: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv, och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft få, alltså höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Och då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet. Strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfyk, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
1: Men Lina,
0: arbetslöshet.
1: Ja. Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
0: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Mm. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det, för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
1: Men du, jag har en sista fråga som jag tycker är viktig innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag direkt.
0: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till... Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
1: Okay.
0: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter, och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt, och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin.

0: Varför skulle jag göra det?
1: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cigg, tänker jag. Men det kanske bara jag.
0: Nej. Nej,
1: du säger nej till det. Lina, alltså, tack
0: så... Ja, men det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det så är det helt ointressant.
1: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
0: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
0: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
1: Det gör jag så gärna. Hej.
0: Hej, hej.

0: Antihero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert för er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu, för vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men mest positivt skulle jag säga, som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från den där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då, men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige är alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Okay. Jag är fel person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Jaha, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man ju inte när det är livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man se att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här? Nej, men nu får hon ta och lugna ner sig.
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att jag får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar då, kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
2: Jo, men så är det ju absolut. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja. Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I PFR Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket. Ja, men det är fler än 30 år idag. En bok som är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på PFR Extra gästen. Tekniker idag var... Gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel, och producent var Tor Daniel. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer. Men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket fram emot att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellningar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är fler som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt i samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: Ja, han får en del kritik för den där officiella VM-låten, Thomas Stenström. God eftermiddag, hej på er! Svante Ekberg heter jag, du lyssnar på Sveriges Radio P4 Kalmar den här måndagen den 8 juni. Klockan är 3 och Marianne Haslov är redo och ger senaste nytt från vår ekoredaktion.
5: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
6: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
7: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
6: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
5: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar Nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: Med Marianne Hasslov alltså. Ikväll så kommer det bjudas på soligt väder över stora delar av Kalmar län. Lite dis eller lokal dimma kan bildas under natten. Men det ska vara slut på skuran i alla fall. Det också rapporteras om en olycka på E22 tidigare idag. Linus, hur ser det ut där nu?
8: Jo, men där ska det vara öppet igen efter en olycka som inträffade tidigare idag, alltså på E22 Oskarshamn Mönsterås. Det var vid Torprakan då, riktning mot Mönsterås. Det var ju också stopp i södergående riktning ett tag, men det ska alltså vara avklarat så att fritt fram på den sträckan där helt enkelt. Och utöver det, bra trafikläge just nu, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder som vanligt på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar. Idag har det varit fest, pompa och ståt på länssjukhuset i Kalmar. Röda mattan har rullat ut och band har klippts. Vår reporter Julia Löfqvist var på plats.
1: Ja, det har varit ett riktigt kalas här under eftermiddagen. Hej Magnus Lagerlund.
2: Hej.
1: Du är basenhetschef för onkologiska kliniken och strålningsfysik. Lång titel på dig. Här är hus 38 på länssjukhuset i Kalmar där onkologin nu finns samlad. Hur glad är du idag?
2: Jag är jätteglad och så stolt av att regionen visar framfötterna och hänger med i utvecklingen av cancerbehandlingen.
1: Jag tänker vi ska gå in här i den här lokalen vi har här. Det är tjocka väggar vi går igenom just nu. Hur tjocka är de?
2: Ja, de är drygt en meter tjocka och det är betong med järnmalm i och tjocka dörrar för att inte strålbehandlingen ska läcka ut till omgivningen härifrån där patienterna ligger. Så nu är vi i ett behandlingsrum med en av tre nya strålapparater eller strålacceleratorer, linjära acceleratorer som vi kallar det, som ska hjälpa till att behandla våra patienter.
1: Det är en ganska stor maskin med en svart brits framför. Vad gör man just här?
2: Nej, men här är, alla tre maskiner kommer se likadana ut och samma utrustning. Här kan vi då behandla patienter som ska botas för sin cancer eller förhindra att sjukdomen kommer tillbaka eller lindra patientens symptom.
1: Ja, för det handlar ju mer än bara nya lokaler. Det är också vad som finns i lokalerna. Förutom det här så finns det en ny PET-CT-scan. Men hela det här huset?
2: Ja, det är fyra våningar man har byggt. Och från i bottenvåningen i källaren så är det omklädningsrum. Och så kommer den här våningen med två stycken bunkrar för våra linjära acceleratorer, strålbehandlingsavdelningen. Och sen ytterligare en lokal då för PET-CT. Som är en diagnostisk metod eller uppföljningsmetod vilket vi använder mycket för våra patienter. Och de patienterna har tidigare behövt åka till Jönköping eller Linköping för att få den typen av undersökning. Så där är jag jätteglad att vi har det här. Och den kan vi också använda, kommer kunna använda i vår planering för strålbehandling. Vi har också en mottagning, ny onkologmottagning på den här våningen. Våningen ovanför ligger de administrativa lokalerna. Och på fjärde våningen så har vi då ytterligare en dagvårdsavdelning där vi gör de medicinska behandlingarna. Och där dubblerar vi antalet platser, vilket gör att vi kan hänga med i utvecklingen av onkologin, cancerbehandlingarna. För de ökar hela tiden. Vi vet att 2040 så säger man ju att vi kommer ha dubbelt så många cancerpatienter. Patienter lever längre med sin cancer. För att kunna ge den nya metod, nya behandlingar, så behövs det också ytterligare utrymme för att ha möjlighet att göra det.
1: Men det här låter ju som en enorm satsning. Det måste kostat en del för regionen.
2: Det har absolut kostat för regionen. Vi kan ju säga att vi dubblerar ju våra lokalytor här i Kalmar. Sen har vi ju verksamhet uppe i Västervik också. Där vi också invigde nya lokaler som sent i december. Så vi har fantastiska lokaler. Och jag är jätteglad och stolt att jobba i Region Kalmar. Som är sticker ut, kan jag säga, nationellt med de här satsningarna.
1: Men vad betyder det här för patienterna, för de som antingen väntar på kanske eventuellt få en cancerdiagnos eller behandlas?
2: Att patienterna kan känna sig trygga, att det finns bra utrustning, bra lokaler för att bli väl omhändertagen i Region Kalmar för behandling av sin cancer. Men det absolut, absolut viktigaste är ju personalen. Våra fantastiskt engagerade och kompetenta medarbetare som gör jobbet varje dag.
1: Ja, för vad säger personalen som jobbar här idag? Det är riktig fest med godisskålar överallt och det är bubbel och pompa och ståt och röda matta rullad ut här framför.
2: Jo, de är ju jätteglada och precis som jag är stolt över att vi äntligen står här idag. Det har ju varit en lång process, även om det är ganska kort egentligen. Men det har ju tagit många år innan vi står här idag. Så det är klart att man får en helt annan typ av miljö att jobba i och utrymmen att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt.
1: Säger alltså Magnus Lagerlund, basnedschef här på nya onkologiska kliniken i Kalmar. Stort tack för att du visar mig det här rummet och för att du berättar.
2: Tack så mycket och tack för att ni kom.

0: Klockan är kvart över tre. Rasmus är precis färdiga med sin In the Shadows här i P4 Kalmar. Där du som lyssnar på oss den här måndagseftermiddagen nu ska få en nyhetsuppdatering utav Erika Norberg. En kvinna i 40-årsåldern ringde 112 och larmade att hennes syster knivhuggit henne flera gånger i låret. Erika, nu åtalas hon för falskt larm.
1: Mm. Polis och ambulans skickades till en bostad i Gunnebo i Västerviks kommun när det här larmet kom. Men när de väl kom till platsen så visade det sig att kvinnan hittat på alltihopa. Nu så är hon åtalad. Hon varken erkänner eller förnekar brott.
0: Och en kvinna som bor på ett boende i Emmaboda kommun ska ha blivit nedtryckt i sin säng av personal och blivit tillsagd att hon ska ligga tyst och inte larma mer.
1: Ja, så är det. Enligt en Lex Sara-anmälan så ska personalen en kväll i mitten av maj ha blivit irriterade på den här kvinnan när hon inte tyckte om maten som serverades på det här boendet. Och då ska de ha sagt till henne att hon är jättejobbig, att hon larmar för mycket och att ingen tycker om henne. Och så ska man också ha tagit hårt i henne och tryckt ner henne i sängen och bett henne stanna där. Hon berättade om det här för personal som kom in till henne dagen efter då hon var tvungen att larma för att till sist få hjälp att gå på toaletten.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Den här eftermiddagen tänkte jag försöka ta reda lite grann på vad du som lyssnar har på huvudet idag. Själv sitter jag i studion just nu med en grön keps. Kanske har du en studentmössa, en cykelhjälm, varför inte ett plommonstop, en solhatt, en badmössa, en basker, kanske sån här vikingahjälm med två öl på sidan, en propeller, en peruk, klappande händer, en bandana. Ja, vad har du på huvudet den här måndags eftermiddagen? Skicka ett sms på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80 och berätta, vad har du på huvudet? Du kanske sitter och jobbar i en maskin där du behöver en stor hjälm, eller en stor, där du behöver hjälm på dig. Du kanske har en liten fin mössa när du kör buss. Vad har du på huvudet? På våra sociala medier har jag delat med mig av lite bilder vad vi på P4 Kalmar har på huvudet den här eftermiddagen. Maria Skagelind, hon har någon slags partyhatt. Emma Sandbäck, hon har en P4-toppluva. Kåre, han har en stilig hatt. Och Maria Alåsen, hon har sina läsglasögon på huvudet. Och vår tekniker Molly, hon har en hjälm på skallen. Vad har du på huvudet? Dela med dig av det idag. Får vi en bild på dig som ju faktiskt är någon slags huvudperson. 0480 45 80 80. Vad pryder ditt huvud den här eftermiddagen?
1: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
2: Det är barnen, för att de är vår framtid.
3: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
4: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
3: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
5: Politiska beslut saknas det säkert.
3: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
4: Vad då för politiska beslut?
3: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.
0: Imorgon är det alltså kommundag återigen. Förra veckan var vi i Borgholms kommun på Öland. Imorgon, tisdagen den 9 juni, är vi alltså i Vimmerby hela dagen lång. Och torsdag, då är vi i Oskarshamn.

0: The Cars med Drive.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Sheryl Crow är detta. Soak up the sun i P4 Kalmar.

0: Klockan är nu 3:30. Du som lyssnar på P4 Kalmar får nu dina lokala nyheter med Erika Norberg. Det handlar om att en person fick föras till sjukhus efter en trafikolycka på E22 tidigare idag, Erika.
1: Ja, vid ett tiden idag så inträffade en kollision på E22 norr om Mönsterås. Tre personbilar var inblandade i den här olyckan och en person fick alltså föras till sjukhus med ambulans. Skadeläget där är oklart. Vägen fick stängas av i båda riktningar under räddningsarbetet.
0: Och i fredags så kunde en person gripas och det efter att ett vitt när jag har sett en stöld ur en båt, då är vi i Gamleby.
1: Ja, i fredags eftermiddag så fick polisen larm om en pågående stöld och åkte till platsen men hittade inget först. Sen så hittades en mobiltelefon där den här stölden ska ha ägt rum och då kunde polisen senare gripa en person som också anhölls men som nu är släppt på fri fot. Och samtidigt så har det också kommit in en anmälan om att någon stulit en båtmotor från Gamleby till ett värde av 50 000 kronor ungefär. Den här stölden ska ha skett någon gång i slutet av maj, början av juni.
0: Dyra grejer det där, båtmotorer.
1: Tungt att bära också, tänker jag.
0: Ja. Låt en SM i bangolf 2012 i Kalmar. Ja, det blev en hit. Nästan 5 miljoner streams.
2: Det är helt galet egentligen. Inte ens när Anders och Måns plockade upp den trodde vi att den skulle komma med liksom På spåret och Landet runt och Nyhetsmorgon och överallt.
3: Helt sjukt.
4: Och nu, mitt i VM-peppen, så släpper de låten VM i fotboll 2026 för Sverige. Precis som i den första versionen är det Anders Adelgren, Tobias Jonsson och Anneli Axson som står bakom låten.
2: Satte vi ihop den och vi skrev om texten. Anders var mest delaktig i det. Mm. Och jag fick sången färdig och sen mixade jag om den och gjorde en ny version.
1: Mm, så gick det till. Micke Olsson intervjuade.
0: Var ganska lika, eller hur?
1: Tycker jag också att mycket som liksom stämde där på något sätt.
0: Ja. Erika Norberg är det som säger det. Jag heter Svante Ekberg. Du lyssnar på P4 Kalmar den här måndags eftermiddagen. En eftermiddag som efter lite regnskurar under dagen idag kommer bjuda på klart väder och sol. Fortsätt höra av dig om vad du har på huvudet idag. Konstiga titel tror jag Max är som har skickat en bild på vår Facebook-sida. Han har en banan på huvudet. Slår du det? Skicka en bild i så fall.

I had some help, Post Malone tillsammans med Morgan Wallen. Jag älskar när du som lyssnar på oss gör radio tillsammans med oss. Joakim Pedersen, han har skickat en bild på vår Facebook-sida. Han har keps på jobbet idag. Och Kia, hon skickar en bild när hon har sin älskade cypriotiska hatt på sig. Thomas, han har skickat en bild den här månaden han pippiflätor på huvudet. Ja, det är väl som vilken måndag som helst. Roligt när ni delar med er. Ska bara säga det. Det går ju att smsa till oss 0480 45 80 80. Dit kan ni inte smsa bilder. Utan bilder får ni lägga på vår Facebook-sida. Eller mejla till oss. Men det går bra att smsa vad ni har på huvudet. 0480 45 80 80. Det där numret är också till vår telefonsvar. Det går också att ringa dit. Undrar vad det konstigaste vi kan få in idag som ni har på huvudet. Vi får se.

0: Länge sedan man hörde den här. Länge sedan jag hörde den i alla fall. Mahrez med sin sunnan vind. Fotbolls-VM står ju för dörren. Inte länge kvar nu. Radiosporten med Linnen Sen kommer med senaste nytt.
1: Och ett svenskt glädjebesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och ikvällens Sportextra i P4, stort VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
4: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1900.

0: Från en säsong, skadefri, att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
1: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
2: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark, där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
3: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
4: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna, därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
3: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
4: Hon var ju väldigt stark där, spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Sällan det har varit så många skrällar.
1: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Vi ska tillbaks till Julia och den där stora invigningen av det nya onkologihuset i Kalmar. Där ju röda mattan är utrullad dagen till ära. Och Julia, hon har hamnat på en riktig fest tillsammans med en helt ny maskin.
1: Ja, det är surr och det är godisskålar överallt och nu har jag blivit visad till ett rum med en helt ny maskin som kommer bli ett glädjebesked för ganska många patienter i Kalmar län. Visst är det så, Sara Axelsson? Hej!
2: Hej! Ja, det stämmer. Vi är här nu på PET-CT-lokalen.
1: Så är det. Vi ska in och kika på den här maskinen. Du är överläkare i nuklearmedicin.
2: Ja, det stämmer. Då är man specialist inom diagnostik med radioaktiva läkemedel.
1: Så är det. Och när vi kikar på den här maskinen, vad är det vi tittar på, Sara, du som kan det här?
2: Ja, men det vi tittar på är ju en PET-CT-utrustning då, som är en utrustning för att ta både bilder med radioaktiva isotoper insprutade i patienten och sen en skiktröntgenapparat som sitter ihop här. Det är därför det är liksom lite extra djup tunnel. Många har säkert gjort en skiktröntgenundersökning någon gång på röntgenavdelningen, så det här är liksom en skiktröntgen med extra möjligheter.
1: Och för jag som inte är läkare, vad innebär det för mig som patient? Vad är det ni kan se i den här maskinen som ni inte har kunnat innan?
2: Ja, huvudsakligen så gör man ju undersökningar vid olika typer av cancer med en sån här utrustning. Men även andra inflammatoriska och infektiösa sjukdomar kan man använda den här för att hitta i kroppen då. Men mycket cancerdiagnostik är det.
1: Och hur går det till? Jag har förstått att man sprutar in som en vätska och därigenom kan se då vad som finns där inne.
2: Ja, men den huvudsakliga undersökningen vi kommer börja med att utföra här är en undersökning där man använder sig av radioaktivt socker faktiskt. Som man sprutar in som en injektion i patienten och där det här radioaktiva sockret söker sig till exempel tumörer som har hög ämnesomsättning då, som gör att man kan ta bilder av var tumören och dess spridning sitter.
1: Men du, om vi tittar upp här, Sara, så är det i taket, ser ut som ett litet takfönster när man ska ligga här då på britsen, titta upp. Men det är inget takfönster egentligen.
2: Ja, det stämmer. Vi har fått pengar även till lite att göra det finare här inne i lokalen. Så det i fönstret är ju som ljussatta bilder då av en himmel med lite vårprunkande gröna trädgrenar som man ser. Och det är ju ljusar verkligen upp rummet, tycker jag.
1: Och vad är syftet med det här?
2: Ja, så dels är det ju allmänt trevligt när man kommer in här i rummet som patient och sen så när man ligger här på britsen och tittar upp i taket så är man ju stor del av undersökningen inne i själva tunneln med huvudet. Men när man kommer ut på andra sidan så kommer man faktiskt kunna titta upp mot den här vårhimlen också.
1: Det är lite för trevlighetens skull.
2: Ja, absolut.
1: För det kanske inte är jättekul att ligga i en sån här maskin och tänka på allt man har framför sig.
2: Nej, många gånger kommer vi ju träffa patienter som kanske har fått besked om att de kanske har en cancersjukdom och att vi ska ta reda på mer om det är så och i så fall var den sitter och så. Så det är klart, vi kommer ju kanske många gånger träffa människor som kanske är i chock eller väldigt oroliga. Så att göra det så trevligt vi kan här har ju varit vårt mål.
1: Är du glad för den här maskinen?
2: Jag är överlycklig. Vi har väntat så länge på att få det här till vår region. Så det ska bli jättekul att börja jobba med den äntligen. Och en jättestor fördel för våra patienter som vi slipper skicka till Linköping.
1: Ja, för det är många här i vårt län som har fått åka till andra sjukhus för att få den här röntgen.
2: Ja, förra året var det knappt 600 patienter som fick åka till Linköping eller andra universitetssjukhus i Sverige då för att få en sån här undersökning gjord.
1: Vad innebär det här nu då? Att den står här, den här maskinen, i det här helt nya huset?
2: Ja, men absolut. Merparten av de patienterna kommer vi kunna ta hand om här istället. Jag tror att det kommer innebära en ökad flexibilitet för patienterna i och med att de kanske inte behöver planera in en längre resa för att göra undersökningen. Så i en sån här, till exempel cancerutredning, är det väldigt mycket som ska göras under kort tid. Och då kommer man ju kunna spara lite tid i att man inte behöver lägga en hel dag på att åka till Linköping och göra den här undersökningen. Utan allt blir gjort här på 2-3 timmar istället.
1: Det är mycket som puttrar här. Det är massa människor runt omkring oss och alla går runt och kikar på de här nya sakerna. Du säger att ni har väntat på det här länge. Hur länge är länge?
2: Ja, jag tror jag var kallad till första mötet 2019. Eller egentligen 2016. Men 2019, sen dess har vi ju mer eller mindre kontinuerligt jobbat med det här.
1: Det är ganska lång tid.
2: Det är lång tid.
1: Sara Axelsson, överläkare i nuklearmedicin. Stort tack för att jag fick prata med dig och fick en liten guidad visning av den här maskinen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och Julia Löfqvist var det som var på plats den här eftermiddagen.

0: Monday morning på en måndag eftermiddag. Melanie Fiona här i P4 Kalmar. Magdalena är meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Magdalena.
1: God eftermiddag.
0: Det har varit lite skurar till och från under den här måndagen. Men nu verkar det klara upp framåt sen eftermiddag kväll, va?
1: Ja, men så är det. Skurarna, de få som hänger kvar, de ligger just nu över norra delen och fortsätter röra sig bort norrut. Och sen så här fram emot kvällen så dör de ju ut, och därefter så är det växlande molnighet och desto soligare vi har.
0: Mm. Vad landar temperaturen på en kväll som detta?
1: Ja, just nu ligger vi väl någonstans mellan 17 till 23 grader, lite beroende på vart de här skurarna har träffat. Men i allmänhet så, sakta men säkert så dalar det väl neråt, och fram emot midnatt så kanske vi ligger någonstans omkring en 13 till 15.
0: Mm. Då är mitt kvällsdopp inte i fara i alla fall.
1: Det låter bra.
0: Vad har vi att vänta här resten av veckan här, men den närmsta tiden? Vi börjar med imorgon tisdag.
1: Ja, imorgon tisdag så inleder vi ganska så soligt, men en molnighet som ganska raskt ökar på. Och det är också då att vi har ett lågtryck med en front som börjar närma sig, och regn som kommer att röra sig in någonstans under förmiddag. Och sen som ligger kvar egentligen med mer sammanhängande regn fullt av skurar under stort sett hela tisdagen.
0: Kommer det fortsätta så här under veckan med skurar till och från?
1: Ja, det kommer faktiskt vara ganska varierat, men överlag så kommer vi ha ganska många dagar som bjuder på lite sol, men också att det byggas upp de här skurarna och som det också kan innehålla lite åska.
0: Mm. Jag nöjer mig så, Magdalena, önskar dig en fortsatt trevlig måndag då.
1: Tack detsamma.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: I'll find my way home. Sara Klang här i P4 Kalmar. Klockan är 16. Det betyder ju ekonyheter i den här kanalen. Marianne Hasslov.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande. Och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia, det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vd:n döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Små och få pölar att kläckas i. Kanske kan man njuta av en sommar med färre inande mygg. I år alltså. Nu ska vi ta oss ut i trafiken med hjälp av Linus. Då handlar det om E22.
2: Ja, precis. E22 Västervik och Oskarshamn. Det är ju vägarbetet där då mellan Gladhammar och Bälö som det gäller. Från och med idag så är det omledning för norrgående via Hjortred och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn, den ska gå som vanligt. Men omledning där alltså för norrgående riktning. Utöver det är fortsatt bra trafikläge den här eftermiddagen, men tveka inte att ringa och tipsa vid trafikhinder. 020 999 444 är ju numret.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. På nationaldagen i lördags alltså var Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i Kalmar för att tala. Olle Tyrbo, vår reporter, han var också på plats och passade på att ställa några frågor till Magdalena Andersson.
1: Du, om vi går in då på väljarna här i Kalmar län så är infrastrukturen en väldigt het fråga här. Regionpolitiker har i många år drivit bättre järnvägar, större satsningar på E22 genom länet och så vidare. Om du skulle sitta då i majoritet i höst, vad tänker du att du skulle vilja driva i de här infrastrukturfrågorna?
2: Jag tänker att det som är väldigt viktigt här är ju att vi ser till att det finns bra vägar och järnvägar i hela landet. Det är ju mycket som är eftersatt, inte bara här i Kalmar utan också i andra delar av Sverige. Så att det där kommer vara, det kommer vara en prioriterad fråga att se till att, att också alla landsändar har möjligheter att transportera var sig själva och varor och gods till och från bland annat Kalmar.
1: Men hur ska man kunna lösa det?
2: Ja, men det handlar om prioriteringar inom den budget som finns. Nu har ju regeringen precis kommit med en 4-årsplan. Och sen handlar det också om hur stor den budgeten är. Och det är ju en av de viktigaste sakerna vi går till val på. Det är att sätta fart på svensk ekonomi så att det blir mer investeringar och fler jobb i Sverige. Och då får man ju också större skatteintäkter så att man har bättre möjligheter att kunna investera i vägar och järnvägar.
1: Har du koll på hur mycket det behöver upprustas och byggas ut vad det gäller till exempel järnväg? Det är lite knöligt att ta sig till exempel Kalmar.
2: Det är knöligt att ta sig med järnväg till Kalmar. E22 har blivit bättre än den var tidigare, men det finns ju fortsatt förbättringspotential. Mm.
1: Kan du tänka dig att bilda allians med Moderaterna?
2: Jag har sagt som jag har sagt hela tiden sedan jag blev vald till partiordförande och sen statsminister att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom med Sverigedemokraterna för att forma ett brett beslutsunderlag i riksdagen. Och där har jag också sagt att är det så att jag formar en majoritet bakom mig efter höstens val så kommer jag ändå försöka söka ett ännu bredare samarbete i frågor som kräver långsiktighet. Infrastruktur, vägar och järnvägar är en sån där det är bra om man kan ha liksom långsiktig trygghet om vi bestämmer oss för att bygga en järnväg eller en motorväg. Men också i frågor som rör energiöverenskommelse där vi skulle behöva det. Men också vad gäller att stoppa gängen.
1: Men fortsatt frågan, ja eller nej, med ett samarbete med Moderaterna?
2: Ja, så det ingår ju naturligtvis. Det utesluter jag inte.
1: Hur ska ni få fler unga att satsa på att jobba inom äldreomsorg?
2: Ja, det handlar ju om att arbetsvillkoren för de som arbetar i äldreomsorgen måste bli bättre. Där vill vi att minutstyrningen ska bort, som är någonting som gör jobbet tråkigare och mindre möjlighet att få vara proffs när det är, man inte kan känna av är det någon äldre som mår dåligt idag och behöver lite längre tid. Och så kan man vara lite kortare hos den en annan gång. Här måste det finnas en flexibilitet. Men man ska också behöva fler kollegor så att det inte blir så här stressigt. Jag vill ju se en äldreomsorg där personalen och den äldre ska kunna ha tid att man ska kunna stanna och titta på det där kortet av ett nyfött barnbarn eller sitta och hålla handen en stund om det är en äldre som är orolig. Sen behöver det också vara bra mat i äldreomsorgen där vi har sett förskräckliga rapporter om hur äldre får äta frysmat 14 gånger i veckan. Så ska det inte vara i Sverige.
1: Ska kriminella utvisas?
2: Självklart. De som har begått grova brott ska utvisas. Just nu har vi en situation där unga skötsamma tonåringar utvisas medan alldeles för många grovt kriminella är kvar.

0: Clean Bandit och Sara Larsson, Symfoni. Jag hörde ju Magdalena Andersson precis. Olle Tyrbo fick en pratstund med henne när hon var i Kalmar och talade på nationaldagen. Hon pratade bland annat om äldreomsorgen, och Erika, det har kommit en ny statlig utredning om just äldreomsorgen.
1: Ja, en önskan om en ny utredning. Regeringen ska tillsätta en ny utredning, så är det. Okay. Som handlar om att öka tryggheten och motverka övergrepp inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Och i den så tänker man sig bland annat att man kanske kan få fram ett förslag där som ska gå ut på att äldre ska kunna välja kön på personalen och också välja bort omsorgspersonal. Mm. Så det ska man utreda nu, om det är möjligt.
0: Yes. Och som kärnkraft för mer än hälften av de svenska kärnreaktorerna är borta i detta nu från produktion, vilket gör att elpriserna ju är högre än annars.
1: Mm, det rapporterar Ekot om här i eftermiddag. I Oskarshamn så har ju återstarten efter en revision försenats till slutet av juni. Och idag så meddelade Vattenfall att Ringhals 3 kommer stå still längre för underhåll än planerat. Och det är alltså fler reaktorer som står still eller går lite på halvfart just nu.
0: Och de senaste veckorna har det kommit in många vargobservationer, och framförallt i de norra delarna av Kalmar län. Och en av vargarna, det var en tik.
1: Ja, från ett norskt revir.
0: En norsk tik?
1: Yep. Mm. Helt. Jag försöker prata norska här nu, men det går dåligt. Roger Lundberg har i alla fall spårat fram det här.
2: Vi har haft honor här i området flera gånger.
3: Men betyder det att vi har vargrevir på gång?
2: Nej, det tror jag inte, utan det är ju vandringsvargar. Ja, de indikationer som jag har och rapporter och bilder och filmer som jag har fått, så finns hon ju inte kvar här i området, utan hon har ju gått vidare då.
3: Det är inte kul, för det är du som gör att vi vet att det var en hona här. Hur lyckas du ta reda på det?
2: Jag var där då och tittade på några kameror som vargen hade gått förbi, och då gick jag i området då, och då hittade då avföring på en väg då som vi skickar på DNA-analys. Det är ju DNA som är bekräftat då på att det är en hona, och den är född i Sätten i Norge.
1: Säger Roger Lundberg som kvalitetssäkrar viltobservationer åt Länsstyrelsen i Kalmar län. Reporter var Leif Johansson.
0: 2025 års mottagare av Victoria-priset blev volleybollspelaren David Åhman och Jonathan Hellvid. Idag står det klart vem som tar emot det där priset på Victoria-dagen den 14 juli i år. Det är längdskidåkaren Frida Karlsson.
1: Aha, kul!
0: Efter sitt otroliga olympiska spel i Milano och Cortina i vintern, såklart.
1: Hon verkar vara en härlig person också.
0: Ja, det verkar hon vara. Mm. Vi säger grattis till Frida, såklart. Vi kan väl låta hur du lät i vintern.
4: Dundersuccé i lördagens skiathlon. Dubbla svenska OS-medaljer.
5: På den olympiska längdskidstadion i Valle Fiemme. Hon åker den berömda pucken. Upp med armarna, en gång. Hon jublar tillsammans med publiken. Hon har, ja, där stannar hon också.
6: Nu får hon flaggan. Ja! Flaggan.
5: Jajamän, dock ingen pinne på flaggan. Håll den i handen. Titta också bakåt så du är säker på ditt olympiska guld.
6: Vi ser ingen annan.
5: Frida Karlsson vinkar till publiken. Hon ler. Hon har bara 20 meter kvar. Frida Karlsson tar Sveriges första medalj i detta olympiska spel där. Hon vinner skiathlon 2026 i Valdefin.
0: Så lät det när hon tog sitt första guld under vinterns OS. I sommar alltså är det Frida Karlsson som tar emot Victoria-priset.

0: Kärlek kommer med sommar. Vad har du egentligen på huvudet den här eftermiddagen? Det är roligt att titta igenom vår Facebook-tråd här. Annika Söderhäll bjuder till exempel på en bild där hon sitter med sitt headset på sig. Hon jobbar som receptionist inom ett kommunalt bostadsbolag. Sen kanske dagens konstigaste, det är Max Lörtse som har en banan på huvudet. Är det någon som slår det? Blir det konstigare än så? Han säger att det hjälper mot huvudvärk. Joakim Pedersen, han jobbar, kör en stilig keps på jobbet. Och Pia Jonsson, det är solbriller läger på. Medan Mia Hallin skriver att jag alltid jag har alltid läsglasögon på huvudet. Jag har fått mejl också, ett par stycken. Det är Ingegärd som säger att idag är det minsann ostkake bak på agendan. Så då är det bakschaletten på. En snygg bild på Ingegärd i köket där med en röd bakschalett på huvudet. Själv har jag detta nu en grön kepa på mig. Vad har du på huvudet? Är det kanske ett plommonstop eller en badmössa eller en basker eller ett cykelhjälm eller en studentmössa? Eller har du såna här klappande händer som man kan dra i med en liten tråd? Vad har du på huvudet? SMSa 0480 45 80 80. Samma nummer kan man också ringa 0480 45 80 80. Det är roligt när ni hör av er där. Eller skicka bilder på vår Facebook-sida. Kanske kan vi utse den märkligaste saken någon har på huvudet idag. Än så länge leder då Max med bananen. Kanske hittar du någon, Julia, med något märkligt på skallen?
1: Ja, jag kom gående här på gatan och så såg jag dig komma gående mot mig. Hej, vad heter du?
2: Tuva.
1: Tuva, vad har du på huvudet?
2: Jag har ett diadem med två hjärtan.
1: Du och din kompis som stod i dig, hej!
3: Hej, jag heter Disa.
1: Disa. Tuva och Disa, ni är så himla fint klädda, festligt. Du har, Tuva, också ett rosa halsband. Du har en riktigt orange tröja, lila undertröja, rosa kjol. Det är röda strumpbyxor med prickar på. Och vad är det för, det är någon fotbollströja du har?
3: Spanien.
1: Spaniens fotbollströja. Varför ser ni ut så här?
3: För idag så är det spex på skolan, Falkenbergsskolan. Då är det what the fuck-tema, så då ska man klä ut sig väldigt unikt.
1: Vem vann? Du höll på att fråga, är det en tävling ens?
3: Nej, men alla var väldigt bra och lyckat.
1: Hade folk gått in för det här då?
3: Ja, verkligen, det tycker jag. Alla niorna klädde ut sig jättebra och hade galna kläder.
1: Vill ni ta några exempel? Måla upp en bild för oss som lyssnar.
3: En i vår klass hade en dinosauriedräkt som var upplösbar.
4: Folk har massa på huvudena och så reflexvästar, peruker också. Och kjolar, såna här stora puffiga ballerinakjolar och så.
1: Kan ni nämna tre andra huvudbonader som fanns på dem runt om på skolan?
3: Massa peruker då, för det första. Unicorn.
1: Enhörning.
3: Ja, enhörningsband.
1: Alltså ett horn stack ut ur pannan.
3: Ja, bonetter typ. Ja, vad heter de?
4: Sådana här man vill ha.
3: Lockigt hår.
4: Durack typ.
3: Om man vill ha jätte waves typ, smooth hår typ. Ja. Såna hade
1: det är fått. Hälften av orden ni säger när ni pratar på engelska.
3: Ja, jag vet inte vad de heter på svenska.
1: Men någon slags grej man sätter på huvudet för att få lockar. Det hade folk också på sig. På sitt, det här what the fuck-temat. Ja.
3: Hela grejen är att någon ska gå in i rummet och man ska tänka what the fuck har den på sig.
1: Ja. Det var ju perfekt, jag tänkte what the f när jag såg er komma. Men ni är väldigt tjusiga. Hörrni, stort tack för att jag fick prata med er.
3: Tack så jättemycket.
4: Tack själv.
1: Hejdå.
0: Sällan har jag väl känt mig äldre egentligen. Jag fattade inte ett smack nästan om vad de hade på sina huvuden där i skolan. Vad var det? Unicorn och det var någon lock. Ja. Kul i alla fall att höra. Och lite annorlunda grejer på skallen.
5: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
6: Det är barnen, för att de är vår framtid.
7: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
8: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
7: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
9: Politiska beslut saknas det säkert.
7: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
8: Vad då för politiska beslut?
7: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.
0: Fullt fokus på Vimmerby imorgon alltså. Från tidig morgon till sen eftermiddag.

0: Eurythmics i P4 Kalmar, Here Comes the Rain Again. Och nu när klockan är 16:30 så kommer våra lokala nyheter igen med Erika. Och det har kommit nya uppgifter om kroppen som hittades i resten av en villabrand i Silverdalen igår.
1: Ja, enligt polisen så är det mycket som tyder på att det är en person som bodde i huset som brann som har hittats. Kroppen är ännu inte identifierad, men man har underrättat de anhöriga till den här personen som man misstänker att det handlar om. Idag har det också gjorts teknisk undersökning på platsen.
0: Och en kvinna som bor på ett boende i Emmaboda kommun ska ha blivit nedtryckt i sin säng utav personal och blivit tillsagd att hon ska ligga tyst och inte larma mer.
1: Ja, det här enligt en Lex Sara-anmälan från personalen. Personal på boendet ska ha blivit irriterade när kvinnan inte tyckte om en mat som serverades och sagt till henne att hon är jättejobbig och att ingen tycker om henne för att hon larmar så mycket. Kvinnan berättade om det här för personal som kom till henne dagen efter händelsen. Och det här gjorde hon då när hon till sist var tvungen att larma igen för att få hjälp att gå på toaletten.
0: Och idag invigdes ny teknik på Länssjukhuset i Kalmar som placerar Region Kalmar län i framkant, Erika, när det gäller cancervård.
1: Just det. Bland annat så ska undersökningar med radioaktivt socker göras i den nya PET-CT-maskinen.
2: Som man sprutar in som en injektion i patienten och där det här radioaktiva sockret söker sig till exempel tumörer som har hög ämnesomsättning då, som gör att man kan ta bilder av var tumören och dess spridning sitter.
3: Sara Axelsson är överläkare i nuklearmedicin och den nya maskinen kommer att underlätta mycket för patienterna.
2: Ja, förra året var det knappt 600 patienter som fick åka till Linköping eller andra universitetssjukhus i Sverige då för att få en sån här undersökning gjord. Absolut, merparten av de patienterna kommer vi kunna ta hand om här istället.
3: Det är en helt ny byggnad med 4 våningar där onkologin nu finns samlad. Platserna för den medicinska avdelningen har fördubblats och väggarna är specialbyggda. Det berättar Magnus Lagerlund som är basenhetschef för onkologiska kliniken och strålfysik.
4: Ja, de är drygt en meter tjocka och det är betong med järnmalm i och tjocka dörrar för att inte strålbehandlingen ska läcka ut till omgivningen härifrån där patienten.
1: Reporter Olivia Simons.
0: Och så står det väl klart vem som får Victoria-priset den 14 juli.
1: Mm, det blir skidåkaren Frida Karlsson som får ta emot priset under Victoria-dagen i Borgholm. Hon tog 2 individuella guld och 1 stafettsilver i vinterns OS i Milano i Cortina. Och hon säger själv att det känns otroligt stort och ärefyllt att få det här priset.
0: Såklart. Grattis säger vi till Frida Karlsson. Den här eftermiddagen bjuder på hyfsat soligt väder och i natt kan lokalt lite dis eller dimma bildas. Imorgon en solig dag på inleder soligt i alla fall. Framåt eftermiddagen imorgon regn och lokalt också med inslag av åska. 13 till 17 grader blir dagstemperaturen imorgon och på detta en sydostlig vind. Linus, du har koll på eftermiddagstrafiken.
5: Och vi tar och nämner E22 Västervik och Oskarshamn där vägen byggs om. Från och med idag så är det ju omledning för norrgående via Hjortred och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn ska gå som vanligt på den sträckan där. Utöver det, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder på 020 999 444.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Kvällspasset. Vad tusan har de för sig om en timme?
1: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en utav dem. Hallå, Anders Hillqvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program, men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i Kvällspasset.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Basisten Nicke Ström är död. Han dog i sviten av en hjärtoperation. Det skriver hans familj på sociala medier.
1: Förutom att han tidigare spelade i Nationalteatern så spelade han även i Nynningen och flera andra band. Han dog i sviterna efter en hjärtoperation. Musikern och artisten Stefan Sundström minns sin vän och musikerkollega.
2: Han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans. Ja, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden nere verkligen. Han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet. Eller, han var jävligt bjussig och jävligt schysst.
1: Och det är med de här orden som Stefan vill minnas sin vän.
2: Jag minns första gången jag träffade honom. Då fixade han en kvart åt mig och mitt gamla punkband att sova. För att vi inte fick det av arrangörerna. Det var 1980. Ja.

0: Danny Saucedo med Amazing. Det är tid för nyheter nu här i Sveriges Radio P4 Kalmar.
1: Ekot kvart i fem om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar.

0: studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
1: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
2: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot iranstödda Hizbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hizbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
0: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
3: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hizbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USA:s knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
0: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
3: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
0: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
3: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA, där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är risken stor för en ny upptrappning.
0: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
4: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
5: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Kan man kalla det här för korruption?
4: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
6: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
4: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna. Ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
7: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
8: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
0: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
9: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
10: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
9: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
10: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
11: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
0: Hela serien Jakten på Münchhausen mammorna finns i appen Sveriges Radio. Reporter Maria Riderstedt. Tillbaka utrikes. De europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
12: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
13: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSEs särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
14: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
13: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpt på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
0: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
15: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
16: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgren sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
17: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid råd, VM-låten. Det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
16: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
18: Ja, det är sjukt. Är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
16: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år som programledare.
19: Här är hon, Lidingens first lady, Pernilla Wahlgren!
0: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
20: Och bakom mikrofonen den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Där finns jag som heter Svante Ekberg. Jag önskar dig som lyssnar på oss den här måndagen den 8 juni. Välkomna och en god eftermiddag. Är du ute i trafiken eller planerar att ge dig ut, så lyssna lite extra noga nu, för här kommer Linus.
1: Ja, då gäller det vägarbetet på E22an Kalmar. Vägen avstängd där till följd då av ett vägarbete, som sagt. Det är mer precis då mellan Hyttan och Botorpström. Så att då är det omledningsskyltar som gäller där helt enkelt. Utöver det tycker jag att det är ett ganska bra trafikläge. Inga akuta trafikstörningar, men ja, ring gärna och tipsa vid trafikhinder som vanligt på tipsnummer 020 999 444.

0: Shows in Texas, Ella Langley. 5:05 är klockan. Du ska få höra en bit av en låt nu som du säkert har hört någon gång. Du har också säkert hört historien bakom den. SM i bangolf 2012 i Kalmar heter låten, och den gjordes ju just inför bangolf SM 2012. Blev ingen större succé förrän 12 år senare då den blev viral, och idag har den nästan 5 miljoner streams. Det är Anders Adelgren och Tobias Jonsson som tillsammans med Anneli Axson ligger bakom den här låten. Och nu är de aktuella igen med en ny version. Då handlar den om ett aningen större mästerskap. Anders och Tobias, de var gäster i morgonstudion hos Micke i morse. Då lät det så här.
1: Det är en idé vi fick för bara en 2-3 veckor sedan. Och vi har spånat vidare på bangolf-låten och landat i den här hitten också då.
2: Tobias, det har gått undan, hör jag. Hur har processen sett ut?
3: Ja, precis. Vi kom ju på idén så nära in på nu. Och vi visste ju inte att det skulle komma 7000 VM-låtar. Men...
1: Är det bara 7000?
3: Ja, men det hade vi inte en tanke på. Utan vi ville ju mest bara göra det på skoj som en kul grej. För att vi lite får fira att vi närmade oss 5 miljoner. Så liksom satte vi ihop den och vi skrev om texten. Anders var mest delaktig i det. Skickade texten till Anneli, sjöng in den. Och jag fick sången färdig och sen mixade jag om den och gjorde en ny version helt och hållet.
2: Är ni nöjda med resultatet?
3: Ja.
1: Ja, men det måste du väl säga.
3: Ja, vi kan inte säga att vi är missnöjda.
1: Nej, men också med tanke på den korta tidsperioden vi har liksom jobbat med det här, så får man väl säga att resultatet är bra.
2: Underbart. Anders Adelgren och Tobias Jonsson, stort tack för att ni kom hit.
3: Tack.
2: Nu kör vi VM i fotboll 2026 för Sverige.

0: Så där låter ännu en VM-låt får man väl kalla det då. Nu en uppdatering vad det gäller nyhetsläget. God eftermiddag Erika.
1: God eftermiddag.
0: Det börjar i Oskarshamn där kommunen nu tänker utreda en upphandling för att förbättra för de som inte längre får mat levererad från kommunen.
1: Ja, det är i alla fall vad man vill. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson, han vill det här. Han föreslår att kommunen ska genomföra en upphandling av leverans av kylda matlådor. En lösning som skulle nå hela kommunen och ge mer varierat utbud på mat enligt honom. Bakgrunden är att kommunens matdistribution avvecklades 1 maj i år. Och sedan dess har lokala företag startat verksamheter. Men hela kommunen täcks inte in och tillgången på kyld mat i butik, den varierar ju beroende på var man bor. Det här är något som vi har rapporterat om i P4 Kalmar. Nu ska det upp i kommunstyrelsens arbetsutskott imorgon tisdag, det här förslaget.
0: Mm. Och det blir skidåkaren Frida Karlsson som får ta emot Victoria-priset 2026.
1: Ja, i vinterns OS i Milano i Cortina så tog hon 2 individuella guld och 1 stafettsilver. Och hon säger själv att det känns otroligt stort och ärofyllt att nu få ta emot Victoria-priset. Det delas ut i samband med Victoria-konserten i Borgholm 14 juli. Och så ser jag att du ser jätteförvirrad ut. Det är för att jag inte har lagt in det där ljudet jag tänkte vi skulle få höra.
0: Ja, jag letar efter ljud åt dig här. Jag hittar inte det.
1: Sorry! Cliffhanger, ni får höra det senare.
0: Ja. P4 Kalmar.

0: Elvis, I love you. Albin Lee, Meltdown. Jag sitter och fnissar, ibland skrattar jag till högt. Jag scrollar nämligen igenom P4 Kalmars Facebook-flöde. Och jag har ställt frågan, vad har ni på huvudet idag egentligen? Och ja, det ramlar in bild efter bild. Katarina Nyberg, hon har skickat en bild. Hon har någon slags jäkligt snygg, den är gul och orange, en bandana för på huvudet. Annika, hon har ett headset. En del har bara hår. Pia, hon har solbriller på huvudet. Och tills för en stund sen så var det väl Max som hade den konstigaste grejen på huvudet, nämligen en banan. Tills det kom en konstigare kille. Ja, det var jag som la upp en bild med två bananer på huvudet. Vad har du på huvudet? Kan ni slå detta? Lägg ut en bild på våra sociala medier i så fall. Det är roligt när jag gör det. En annan sak som är roligt som jag lyssnade på idag som gjorde mig genuint glad. Det var 9-åriga Vincent på Gotland som han använde sina egna fickpengar för att köpa studentpresenter till de som firar ensamma. Hans mamma Emmy berättar här.
1: Det var så att vi var i en butik och då såg han att det fanns sån här grejer som man hänger runt halsen och så. Så frågade han vad det var för någonting och då berättade jag hela konceptet av studenten och vad man gör. Och då så vände han sig till mig och sa, vad gör de som inte kan få någonting? Eller vad händer med dem som är ensamma? Då sa han att jag vill köpa några, så kan jag stå där.
2: Berätta, vad står det på din skylt?
3: Är du ensam student, kom hit, här får du kärlek.
2: Och hur tänker du att du själv skulle vilja bli mottagen den dag som du tar studenten?
3: Att jag får mycket kärlek.
0: Heja Vincent, all kärlek från mig till dig.

0: Voyage, voyage med Desireless. Du lyssnar ju på P4 Kalmar och de flesta skurarna under den här dagen har nog dött ut och resten av den här dagen väntas tidvis i alla fall soligt väder. I natt kan dis eller lite lokal dimma bildas på sina håll. Imorgon tisdag efter en solig morgon så mulnar det på västerifrån och så möts vi av nya regnskurar. Lokalt på sina håll kan de här skurarna innehålla inslag av åska. Det drar ju ner temperaturerna lite grann imorgon då. 13-17 grader och på detta en sydostlig vind. Imorgon är det den 9 juni. Det innebär att vi här på P4 Kalmar inför valet lägger fullt fokus på Vimmerby.
1: Viktigaste valfrågan, vilken är den?
2: Det är barnen för att de är vår framtid.
3: I höst är det val och den här veckan tar P4 Kalmar temperaturen på kommunerna Vimmerby och Oskarshamn.
1: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan.
3: Vilka är förutsättningarna inför de lokala kommunvalen?
4: Politiska beslut saknas det säkert.
3: På tisdagen är våra reportrar i Vimmerby för att prata med väljare och politiker.
1: Vad då för politiska beslut?
3: På torsdag gör vi samma sak i Oskarshamn. Här i P4 Kalmar.
0: Idag blir det klart vilka artister som vi kan få se på Allsång på Skansen i sommar. Det här är en av dem. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Fram till våra ekonyheter på en minut.

Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.

Ja, och eftermiddagstrafiken har rullat på ganska bra tycker jag. Inga akuta trafikstörningar under eftermiddagen och inte nu heller. Vi tar och påminner om E22an Kalmar mellan Hyttan och Botorpström där vägen är avstängd till följd av ett vägarbete. Och då är det omledningsskyltar som gäller för trafikanter som passerar förbi där. Som sagt, utöver det är bra trafikläge, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

Alex Warren var det där med Fever Dream. Vi hade lite strul med det tekniska här. Vi lät inte som vi skulle, varken Erika eller jag. Vi lyssnade på Miss Li, komplicerad fram till kvällspasset.

Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över det här kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Liljeqvist. Hallå, jag kommer vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och delat och planterat skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var... Stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga. Så att det var ingen fara för oss utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade det ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen då var jätterädd även för älgar. Så att hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet och taxolog så var man ju ung och läkte bra. Det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dagar eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
0: så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja,
0: alltså det finns
1: och
0: ju som och mygg.
1: Ja,
0: så det känns som
1: tokliga av myggbets efteråt också.
0: Nej, jag förstår. Men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Och det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på

0: massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, kan jag säga.
1: Ja, jag förstår. Du, minns du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
0: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
1: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
0: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
1: Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
0: Absolut, det ska jag
1: underbart,
0: göra. Jag
1: underbart, tillbaka. Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
0: Tack så mycket.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.
1: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Gott jo, Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb i Berätta stafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, det är alltså det. Jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning, och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med, och som du sen kunde göra efter det?
1: Det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, så jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material, och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom, varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
0: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i kvällspasset.

0: Här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som är sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direktsändning hörde kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp, du vill säga sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal, 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miet som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
2: Hallå, hallå, god kväll.
1: Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
2: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
1: Skönt väder
2: och fint, ja.
1: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
2: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
1: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss. Ja, 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
2: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal och fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Jag var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor. Mm. Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje klient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in och så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
1: Men hur många löständer stod du där med då?
2: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
1: Ja.
2: Det var ju de som hade, som sagt, både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal. Mm. Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
1: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
2: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med på så här, hur löstes det i just detta fallet?
2: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
1: Du tog dit en tand.
2: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
1: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
1: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig av detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
2: Tack själv. Fint.
1: Hej, hej.
2: Ha det gott. Hej.
1: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4. Då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här. Nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan. Vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju i 30 år sedan. På en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då? Det är ju det är så man gör på kyrkogården.
0: Mm.
1: Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultnat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och jag, oj.
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det är bara inte då underlaget som var under dig där.
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Så det var bara ett jordvalv.
0: Du rasade rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända. Mm.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Och han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården.
0: Nej,
1: så det var ju... Ja, det var lite groteskt där och då, men ja.
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Och skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över det.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historier kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö. Ja. Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där. Oh. De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Nej, jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den. Mm.
0: Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Det var småpenningspengar då.
0: Jag förstår.
1: En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Utöver ersättningen.
1: Ja.
0: Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie. Och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan.
0: Det, vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 däckstestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad däckstekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite, för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, de är ju riktiga kor, men de är lite mindre än de vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i mankhöjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer mankhöjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är det normala? Är många, de är normala?
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men är
2: och
0: din upplevelse
2: att folk.
0: Ja, det gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar? Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, för här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut kronor.
2: Ja,
0: och så
2: precis.
0: Ser man.
2: Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år. Så allt är helt igenväxt, så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge. Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är 60 personer som har de här fyra stutarna. Ja. Och sen om man vill besöka oss så kan man ju kolla på vår hemsida naturbetesföreningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfridspark och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat. Men det, så om kan jag folk kommer swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän, ja, nej, men så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Liljekvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade, det var scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte hälsa på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och ja, vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959 det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell. Och det fanns en kokspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden. Men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Ja, nej. Och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi bekär en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har det ju.
0: Eller du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så det, mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Hej, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Justin Wellingtons Small Jam med Aiko Aiko. Ja, vi har pratat och hinner med några historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi innebär tidigare. Gunnar skriver, mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda löjesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så, jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb, bara för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kollstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg och jag som heter Anders Lilleqvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej!
1: Hej! Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30

0: det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja, barnen kommer säga joddeli, joddeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
1: Ja, det ska vi väl kunna lösa. Det är väl inga problem.
0: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är joddeli, joddeli, ho, ho. Så om jag kör joddeli, joddeli.
2: Prankad!
3: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
3: Elma har vi med oss också, eller hur?
2: Ja.
4: Bråkstak.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
7: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Aha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter. Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här! Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter. Sluta genast upp med det där! Klagar ekorren i trädet. Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt! Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken. Hej på dig lilla åskmoln! Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln.
8: Varför är du så grå? Va? Svara då!
7: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
8: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
7: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre.

0: blixten upp i himlen. Pa! Slår blixten ner i marken.
1: Lugna dig, lilla mån, ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner?
0: Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs. Stackars blommor. Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn. Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen.
2: Ja! Mera regn!
0: Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
3: Släck elden!
0: Ja! Släck elden! Mera! Mera! Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck.
1: Det var bra regnat, lilla mån.
0: Men är ni inte arga då? Frågar lilla månet. Ingen tycker ju om mig.
1: Jo, såklart vi tycker om dig,
0: svarar tallen.
1: Vi blev bara rädda när du mullrade sådär. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
3: Vi tycker om dig.
0: Vi tycker om dig. Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
1: Oj, hej! Välkommen tillbaka.
0: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Östnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: för barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
2: Det har varit en paus i kriget i 2 månader. Men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
3: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
2: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
4: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
1: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
5: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
6: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
5: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
7: Ja.
6: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
5: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
7: Ja.
1: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
8: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
6: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
8: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
6: Nu har han startat föreningen Rockeponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
8: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
6: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
9: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
1: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Hag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är ju slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt, för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Norrgård.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City släckers först ut i måndags Sport Extra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma i ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Det ska varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen, men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sport Extra senare.
0: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
6: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt. Det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Där finns också personer som lockas med de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
8: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern är delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
6: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också, och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A, och nu är Oscar Hiljemark, som är tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
0: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan, och vi börjar alpint.
9: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-S1 Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärts har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet, som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
0: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
10: De är ganska omtumlande.
11: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen, som ju blev skrällarnas turnering.
10: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
11: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
10: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre-tjejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar det som de här två, Sinner och Alcaraz, kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Sverige att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
11: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Skalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
10: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskan hon mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
12: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
10: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
0: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
13: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
14: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
13: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena när det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
14: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024, och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
13: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
14: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli, så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
13: Klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
14: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
13: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
14: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
13: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
14: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
13: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
14: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
13: Ja, det har jag gjort, och det är helt fantastiskt. Jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt, och det är jättehäftigt.
14: Hur bra är han?
13: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
0: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där, om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
15: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Yeah.
1: Shabang med Drake önskar utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
2: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
1: Det gillar vi. Det är sådana glada besked.
2: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet, ja men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
1: Det är en lagom dos.
2: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik Å, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommer till.
1: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
2: Ja, men låt oss göra det.
3: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sportextra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
4: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. I och för sig var det bara åtta lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
5: Det var i Sverige där, ja.
4: Det var i Sverige. Och där tog ju vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
3: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
4: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under två och ett halvt års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i ett sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
3: Hur gjorde ni?
4: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
3: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
4: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har jag 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefri en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svenska anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över, att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli serverade lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal och de har spelat dag ut och vecka in på träningar. Landslaget träffas lite då och då, men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit, och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien, som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexico, mot Sydafrika 9:00 på kvällen svensk tid på torsdag.
0: Men för svensk del, då är det ju Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04.00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
2: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
3: The deep coming has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
2: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
4: New Zealand! La! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
2: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
5: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
6: Tunis 2-1.
7: Score.
6: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis.
7: 1-0.
6: 1-0 in the Tunis.
8: Our team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det här är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
8: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it. You know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marocko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri, som till vardags spelar i Burnley.
8: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example. In Indonesia, we don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
0: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som alltså Sverige möter i premiären.
1: Ja, de gör det 4:00 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19:00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige, match 01:00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
0: Så ska man ha någon slags kom ihåg-ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15-20-26. Det är själva datumen.
1: Och sen är det ju då farligt, om man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01:00 är på kvällen, den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja. Men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
0: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15-20-26, och sen kan man tänka 04-19-01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen, så hittar ni alla tider.
1: Eller 15-20-25 då, som vi kvällspiggar kör.
0: Ska du förstöra den här ramsen nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens 2 fotbollsexperter under VM. Hallå där.
7: Tjena, tjena.
9: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
7: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
9: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
7: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna och så var det Qatar-VM för herrar.
9: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut liksom, vad är främsta minnet från respektive position om vi börjar från spelarperspektivet?
7: Ja, men alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0 när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in den. Och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där. Och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en och man försöker lyfta upp och jag ramlar. Liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt att det är nog det största minnet som jag har från VM.
9: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
7: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
1: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska, träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
7: Ja, men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som att man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar alla olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det ju en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
9: Alltså stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn inte... här, men i alla fall, du fattar
7: nej, jag
9: menar.
7: Jag var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Sådär. Så att då satt vi och lekte med det.
9: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
10: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
9: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
7: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att det är, man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här om man skulle maska.

0: där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
1: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
0: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre treorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien. Och sen så i 16-delsfinalen så verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
2: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94, och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
0: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Kristoffer Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernhardsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
2: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
0: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma, att de tar och stegar fram och tar chansen.
2: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt, är det din profetia?
0: Det hoppas jag verkligen att jag har fel, och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
1: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge, som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
0: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna, och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition, och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är ju en otroligt bra tränare att få ihop en grupp, och är nog ganska hård också. Men, och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
1: Ståle Solbacken, eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
0: Jag tror framförallt de lagarna som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare, för jag tycker det är bättre med 32 lag, att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet, snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
0: Ja, jo, men det ser ju så ut, och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll då. Det är så man får se det.
2: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
0: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen. Men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta, och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem, och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja, men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
2: McAllister och Bettina är nedskrivet på min lista spelare som jag också ska ha lite

0: extra koll då, helt enkelt.
1: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
2: Japan som är i Sveriges grupp, ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot. Och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar de. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
0: Vilket land blir den stora floppen då?
2: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
0: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final. Så att säga. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
2: Ja, exakt.
0: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
2: Ja, alltså det som är, nu kan man ju inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
0: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta en bronsmatch.
1: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
2: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
1: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt speciellt med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal som...
0: Portugal som VM-vinnare alltså?
2: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk... räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
0: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
1: Det var precis det jag tänkte säga.
0: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
2: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars så får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
0: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
2: Tack själva.
0: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Mm. Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom. Han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland kan det vara skönt att gå tillbaka till den statistiska sanningen när det inte liksom känns det toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM i en rep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM i en rep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: En skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM, datumen? Du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min från kvällspigga då, cover på din, är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
0: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna och Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
0: Jag hörde att Ali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
6: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
6: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget. Det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernhardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders företeelse kring mästerskapet.
0: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
6: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar så det kommer nog.
0: Tack så länge, Selma Jennemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Stroud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
7: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
8: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
9: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
7: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
10: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
7: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
0: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sander, Martin Marlo här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expert kommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Dai Dai.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, första och får se om det blir sista.
4: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången, 16?
3: Ja, 15-16 typ.
4: Ja. Ja. Hur var du då?
3: Hur jag var?
4: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
4: Mm. Nej, det skulle jag också göra.
3: Ja.
4: Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som du vet, jag har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var ju inte med i.
4: Mm.
3: Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner, och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
4: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 passerade liksom.
3: Så
4: det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
4: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ja, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
4: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
4: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
4: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar i Serie A, förut spelar du Polen, då mötte du bara polska lag, sen spelar du i Sverige, då mötte du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sån här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på.
3: Ja.
4: Alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
4: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså, även individuella egenskaper. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom. Och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra, stabil defensiv så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar du ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
5: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
5: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... Ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
6: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
5: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de och tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
5: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
5: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat får man ändå lov att säga inför det här VM-et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM-et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall den här gången.
6: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
5: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, en klassisk mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
5: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
6: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
5: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco, att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så att det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
5: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För att fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
6: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget, apropå då, VM-feber, hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM Uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej, men det var härligt. Känna på värmen, vi har ju snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt, eller?
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det var klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl närmarna kanske varit ja, att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har varit med på här nu. Så att nej, super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite. Men dagarna har varit ja, men allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att nej, superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Jag hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas-VM-städer. Då. 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supportrar som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör där priserna har ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappade upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller...
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ja, ta sig dit liksom.
0: Nej, men säkerheten i VM då. Matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
4: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM.

0: hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo, som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
1: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
2: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag, och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
2: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
1: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
2: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
1: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
2: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner, som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
3: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
2: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
1: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
0: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten Dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping, för deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Vad vi sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt.
0: Aha.
1: Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk på det svenska VM-läget igen.
7: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
8: Det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
7: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute. Media fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
8: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit. Man har landat. Man har kommit in i liksom värmen allt det här tiden. Men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge. Så.
7: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
8: Jag är väl en man av många talanger, vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat, så det var kul. Både spelare, ledare och flygdinerna tyckte om låten, så nej, det var kul.
7: Vilken var det?
8: Let Me Love You med Mario. Mm.
7: Är det en favoritlåt?
8: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där, så var bara att köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora, mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sen han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom in i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena.
6: Jag har två bollar.
2: Jag har inga bollar med mig.
6: Man har inga bollar med sig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske?
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag hoppas jag är 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbåse, kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Bara titta där borta, där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943, och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Frankegatan, därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma genom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, nu måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
7: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
8: Jag älskar Ronaldo.
9: Ronaldo!
8: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
8: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
7: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
7: Jag visste inte om det.
8: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
8: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
8: Ja.
9: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
7: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
8: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
8: Ja.
7: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
10: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
10: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
10: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
10: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna
10: följa. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
1: Ja, vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
11: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha.
1: För det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Ja, två matcherna är sent eller tidigt,
10: det beror på hur man ser det. Ja, men det finns i alla fall en match som ja, man kan njuta. Men ännu fler, eller så går man, ja, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om liksom, ja, men smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
11: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och väl, ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när du ändå har den precis in på knuten där.
10: Oj, 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
10: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men ja, det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
10: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
12: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rosbe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
13: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga, kompromisser och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
9: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
14: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
12: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
15: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar av VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
16: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram till i år.
15: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla släppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens fem starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp fem ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp fem som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter ut den straffen och till mål för Frankrike!
1: Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete. 2-0. È andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket det är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, höll jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey. We're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Zorn med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Och VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan. Du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska. Absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du prata flytande dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var det första tid jag såg honom, så det var... Det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11? So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt för att du kan inspirera. Du kan förhoppningsvis det är första tid. Barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är superspännande. So hopefully we can inspire, hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid. You know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting. And yeah, they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. So my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game. But then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr. Om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare. Och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, är du nervös över det?
3: I think it's, you know, I'm a human being. You've got all these emotions and feelings, nerves, excitement, pride, you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, You know, this is our journey. It's our, hopefully, our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere? Alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, såna där saker. Har du funderat något över den? Hur du ska...
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players. You know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives. They know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Lienhata, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like have I understood this right? Is this oof?
1: Graham Potter som ger sina spelare stort förtroende. Under den här samlingen vill han inte sätta upp några stenhårda regler utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League. Du har inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, or hopefully I've changed, or hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare, när du var i Östersund, början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm at the start of a journey. I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof. So,
2: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilket typ av jobb skulle kunna
3: I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honoured to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much. Is the reality, and I've lived those experiences, you know. But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
4: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder den matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
4: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
5: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
6: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
5: Det är Materazzi som ligger.
7: Ja, Trezeguet i så fall. Som, han har varit en röjd, så jag har förstått, för jag har inte förstått att han sopat till, men att han har varit här. För de har ju haft en del dueller, men Trezeguet är nyss och inkommen.
8: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
5: Oj, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
7: Vilket avslut för karriären.
5: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
8: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju allt som säger. Jag säger oj, säger jag. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
7: Det är makalöst. Alltså, vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärt, men det är hjälpligt. Man får inte göra en sån grej.
9: När man såg det på tv, undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet? Och kunna få honom ur balans så pass mycket.
7: Vi ser bilder där, Lasse, vad som kan ha hänt.
5: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Ja, det är helt otroligt.
9: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
5: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
7: Helt korrekt.
5: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift, Opalite, sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer ihåg, Martin, vilken moderklubb han har, som vi lärt oss.
2: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
2: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
3: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
4: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
3: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
5: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
3: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
4: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
3: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får en ganska fri roll att kunna springa djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul.
5: Mm, men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
3: I landslaget menar du?
5: Ja, överhuvudtaget egentligen. Ja.
3: Nej, men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag tycker jag trivs i tia-rollen också.
4: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna häcken och allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från damallsvenskan?
3: Det är såklart så mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
5: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gulsvart häcken, tror jag?
3: Nej, det får vi se, det får vi se.
5: Besvärade dig att få den här typen av frågor?
3: Nej, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
5: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar häcken, vad säger du om det och vad tänker du om det?
3: Nej, men om det är så är det jättekul såklart. Och det visar ju bara på att damfotbollen växer och ett kvitto på att man gör någonting bra.
5: Känner du dig smickrad?
3: Ja, men det är såklart kul. Jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
2: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digitala och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlow och Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
6: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020 22 10.30. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där Bardviken som nästan ingen känner till. Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig. Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020 22 10 30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing, att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Lojsta. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar, ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Lojsta ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver, önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver, bor i Borgholm på Öland så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver, börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver, bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver, det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält eller när du besökte, skulle åka någonstans men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: Eva Max, Sweet Butts Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter, så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 02022 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten. Att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Marits, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014 och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: First lady, Pernilla Wahlgren!
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nori. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur ja, allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
19: Och här är Radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att det går väldigt rätt lugnt och det spörregnade. Så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela i den.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut. Framförallt nu i Italien där jag spelar så är det ju väldigt varmt på sommaren. Så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid, när det är så här extremt varmt så blir man, får ju alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A, men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
3: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu. Ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
1: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
3: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
1: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
3: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
1: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
4: Ilta.
1: Ilta, men vad är detta matkakohdetta äcka? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein i Övertorneå, eller?
4: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
1: Nej, det var inte så långt. Mitt Elsa Voigt, hur mår du ikväll?
4: Då ser jag en huvud. Mycket bra. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
1: Ja. Men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
4: Det är just dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
1: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
4: Sauna tietenkin.
1: Sauna?
4: Niin. Joo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
1: Vitorneälven? Alltså bastu.
4: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
1: Oh.
4: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
1: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Onko puut vai sähkö, joka lämmittää?
4: Och tietenkin puusauna.
1: Jag visste att du skulle säga ved.
4: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
1: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
4: Jo, det är några hektar vi har.
1: Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
4: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem, plocka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
1: Ja, vedvärmer många gånger, precis som du säger.
4: Jajamän.
1: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
4: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Och så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortolabyn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
1: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
4: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Det blir det med kusinerna. Om både en och det andra. Mm. Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
1: Ja.
4: Det är oöverträffbart.
1: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
4: Jajamän. Ja. Jo, jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YR. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
1: Oh. Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22
4: nej,
1: grader
4: nej,
1: ute.
4: Nej, det blir aldrig för varmt i en bast. Där ska det vara uppåt 80-90 grader åtminstone.
1: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså.
4: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar du ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
1: Ja. Oh. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
4: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
4: Jo.
1: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
3: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
1: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Och du har väl inte högtalartelefon på?
3: Vi har no,
1: ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar, så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: det. Detta är 40 år nu. Mm. Ja, och det har ju satt sina spår, vet du. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven... Det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härlig, väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Pirteat med låten Gängitekesen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsar varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020-22-1030 är numret till Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja. Har ni varit där flera nätter eller precis slagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6? Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Det är... Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Ja, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket nekrosor och sånt.
0: Mm.
1: Ja. Och du ser att dimman lägger sig över sjön här nu.
0: För det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Och är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej.
1: Okay. Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätar.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest här ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, det är ju så.
0: Mm. Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här, tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem... för manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där på
1: ja, dricka öl också, ja.
0: Men, och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Menar du det här att du kan göra vad som helst eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju. Om jag hade velat nu hade jag kunnat hoppa i plåget för jag kände för det, för jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där. Hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också om det kommer.
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter i rumpan, det vill man inte.
0: Nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju... ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja, det hälsar
0: din kompis också.
1: Ja, Stefan hälsar tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, grubba.
0: Tjena. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan? Eller?
2: Ja, han är så jävla trevlig, ja.
0: Ja, det får jag. Det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direktsändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar fina skillningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej. Okay.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Vad kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här månaden?
1: Jag mår bra. Jo, jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Det är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner, de kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, det är Dalsland Center heter det. Massa småbutiker. Det finns småbutiker för att du kan köpa lax och ja, vad är det? Glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka, man... Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är, man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men... Det är så fint och så kommer man, när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sagt flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas arbete.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Men slussarna är också en riktig ingenjörskonst. Det är helt fantastiskt att se hur de...
0: Hur lång tid tar det att åka där med slussarna? Alltså?
1: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Den går, oftast går de från Hoverud upp till Bengtsfors. Och sen, det är väl längst, sen går de tillbaka igen. Jag tror du kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, ja, vi sitter på

0: vatten, mycket som står det och får sitta här faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänker jag åka upp till i år faktiskt också.
1: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt
0: jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Mm. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med de som har det stället nu och se om jag kan komma upp och titta hur det ser ut.
1: Jaha. Alltså är du nyfiken på din mammas historia eller?
0: Ja, lite. Mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Och så att, det känner jag för att jag skulle nog vilja komma dit och titta. Mm.
1: Det låter som att du har en härlig sommar framför dig.
0: Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan vi ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju satt, det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
1: ja, lagom med sysslor. Lagom med sysslor och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
0: Absolut, absolut.
1: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
0: Mm. Absolut. Men jag skulle vilja komma till dina, där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men jag har gjort, för 3 år sedan gjorde vi en, 2020 var det. Då hade jag några upp och hade bland annat Norrbotten kvar. Så då hade jag, åkte norröver. Så jag tänkte nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
1: Ja.
0: För den med liten har gjort i alla fall inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
1: Jag noterar detta att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap, dock inte alla högsta punkterna.
0: Nej, det har inte varit.
1: Här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se i
0: Dalsland. Med raukar istället, va?
1: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
0: Nej.
1: För det är raukförbud där.
0: Åh, oh, den var dålig.
1: Jag vet.
0: Jag köper den. Den köper jag.
1: Tack Thomas för att du var med.
0: Tack,
1: ha en härlig sommar.
0: Detsamma, hej.
1: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock-DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarm sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, oh, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja. Mm.
0: Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand. Restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp den nu. Så att det är kanonfint.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. Så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så jag har bokat en liten stuga. Som är mindre än mitt kök. Men, och så ska vi käka middag på restaurangen och det. Och de har jättefin mat och allt sådär. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Salesand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj, så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Ah.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva, och jag har sagt det hela tiden, att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och han blir 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: När vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med att kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk, så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi hade en sjö, vi bodde vid en sjö, så att vi åkte och badade varje kväll ändå, på somrarna så. Men,
0: du sammanfattar det nog, eller det är nog det handlar om, sammanfattningsvis. Det är ju inte inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vad där man är och uppskatta det man har. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ja. Vad kul att det då...
1: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Passa bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rouzbeh Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Othén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Othén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Othén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Othén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorneå och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020 22 10 30 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020 22 10 30.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Och det är egentligen en lång historia, men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då, att jag skulle cykla till Kiruna, alltså ja. Och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil, bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300, och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag tittar, jag har ju en app förstås som lägger in vart jag ska. Och sen kollar jag var jag kan övernatta. Och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är. Och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okej.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Både att cykla, absolut. Men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta,
1: jaha,
0: hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså jag har en gång på mig. Sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vanta, mössa och sånt där med sig också. Mm.
0: Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap. Och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, okay. Och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och det är inom cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Uh-huh.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden, och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, ja. Men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, så försöker jag övernatta hos privata. Så det finns en sån här community, eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då. För att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det är som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla. Man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån, från Knäst, kommer jag att börja den 11 juli.
0: 11 juli? Nej,
1: ja. Men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på sadeln.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan, så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså?
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt, så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Och då får man inte någon träsmak eller någonting. Nej.
0: Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise. Mm. Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig. Mm. Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja. Mm.
0: Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein, inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothée, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina och Ström, fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Och det är lite husbilar, det är också båtar. Och här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jexén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag var bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget och tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. Jag är med i en klubb i Sverige och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är ja, det är fantastiskt kul resa. Ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en längre resa. Ja.
0: Det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16, vad jag hörde senast, som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och sen genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Jo. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer nog delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trycka så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså, så de några kör lite fortare, några långsammare, och så men vi slutar upp på kvällarna liksom, och bor på samma ställen.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom sin egen nivå. Men
1: ja, men så är det. Det är jätteviktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer att tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Och det kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så att för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera det lite grann. Men vet du, vi har datum satta där nere och bokade hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken, när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom. Nej, jag tror inte.
0: Men det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja,
0: men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här eller har du någon tips?
1: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, faktiskt här runt omkring finns en väg som är den där 56an och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngenring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt en gång så här, nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och ja, men det, så är det liksom. Men sen blir man bättre på att köra också och man får bli mer riskmedveten. Man blir 54 nu så att man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, sådär. Men tröttna, nej det gör man inte, men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och jag ska köra några år till, men sen vad jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom, så att några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske så.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballar ur häromdagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så ballar motorcykeln nu. Liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis.
0: Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Det gör vi.
0: Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Glad sommar. Hej.

Åker man på E22 mellan Karlskrona och Brömsebro så finns det ställe där det är en älv som rör sig vidare på vägen. Och det är på sträckan mellan trafikplatserna Ramdala och Norra Binga i båda riktningarna som man ska se upp för älgen. Och ska man zooma in lite ytterligare, den senaste rapporten så var den i höjd med Jämjö, men den kan ju röra på sig ut efter vägen. E22 mellan Karlskrona och Brömsebro, alltså älv som rör sig vidare på vägen. Senaste rapporten var i höjd med Jämjö som ligger ungefär mellan, ja, den ligger definitivt mellan trafikplatserna Ramdala och Norra Binga. I båda riktningarna, se upp för den här älgen.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Huomenta, kiitti!
0: Hyvää ilta, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när man när klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar
0: bra.
1: Ingen roll. Det liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 2:15, 2:15 på natten. Och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5:00. Och sen kommer jag hem, typ 3:30, 24. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas. Och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar? Eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag har hamnat på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men du
1: och sen
0: får ju
1: har
0: också...
1: jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit dit. Och... Mm. Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom grönskan?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia, fuchsia, begonier, klockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej. Okay.
1: Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej, för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men nu har du nya då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är du och planta och... Det som är kring det, du ser vad du ska göra. Jag kliver upp, som jag sa, 2:15, 3:15 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Mm. Och jag ser ju ogräs, jag ser allt. Jag ser ju precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju... jag vet inte, det är... det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Du, eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också.
1: Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dvala i 5 år.
0: Men du som...
1: Nej, det här är enormt det jag hamnar på nu. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan, du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men ja, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några, proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: De har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, eller det har jag nog faktiskt gjort, nu när jag tänker efter.
1: Lägger du ut en påse jord, vet du, du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag pratat
1: med. Mina sommarna är
0: ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitti.
0: Kittas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved. Och fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och sonhustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och sonhustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Och i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, det gick bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra dem lite kort, för det är många som vill prata här. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgen, jag jobbar i vården hela mitt liv. Då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här, då, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton. Utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare. Och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på dygnet?
1: Ja, på eftermiddagen. Ja, på kvällskanten då.
0: Lade du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet du. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Jag förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... Hon var cool. Ja. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra mer av. Och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja. Det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja, och då sitter jag henne i ögonen och såg jag hennes bruna ögon.
0: Ja. Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny date?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså.
0: Okay.

0: Ja. Jo. Nej. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men jag tänkte jag skulle göra det kort här, många som vill prata.
1: Jaha.
0: Men vi började prata lite grann då och stod om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop där och sa, jag har, vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
1: Och det var då du tänkte,
0: vad säger du? Jaha. Har du en kråka? Ja, och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans, för att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Jaha. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka? Ja, men... får jag titta på den? Ja, det kan du väl få, så. Och sen, ja, då fastnade jag, vet du.
1: Ja, du föll pladask.
0: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprunget, alltså...
1: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
0: Ja, det är
1: hoppas
0: otroligt.
1: Ni gör något fint då.
0: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tvungen. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
1: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
0: Exakt. Tack snälla.
1: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
1: Terve. Mitt hänsina var ett. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är väl bra.
1: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
1: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså, jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
1: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar vi oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
1: Ja, för jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
1: Ja, men, underbart.
2: Och jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
1: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett lite.
2: Men det var nog häftigt, för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
1: Och jag som jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att men dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här, och det är det jag älskar också med vårt land, att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
1: Ja.
2: Ja, så det är så det är då. För så, mig i mitt liv.
1: Mm. Och sen då fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja, ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
2: men du vet att jag är ju ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju ja, det är sommaren då. Som ikväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom, första myggen kom, ja.
1: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så man har det bra.
1: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
1: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig. Tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
1: det där med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
2: Ja, du är med.
1: Hej då.
2: Sköt om det.
1: Detsamma.
2: Hej då.

0: Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna...
5: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ. Mm. Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Ja, Robert är ju född där, men
1: Frida
0: har väl gått skola där eller något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Pite. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom 3 poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de 2 extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Okej.
0: Fattar. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimperator.
0: Mm. Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare. Han har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi komma på någon annan.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej, just
0: han
1: Peter,
0: har ju
1: han
0: fått, så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Det ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den här låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Pite.
1: Jag... alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för att liksom, men du får ju också
1: det
0: göra
1: det
0: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10
1: på ett jobb.
0: Nej, men det finns ju säkert, jag har ingen aning. Säkerligen, jag känner en utbränd i Pite faktiskt. Det kan vara jobbigt. Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men det var
0: 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom, gruva? Han, är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Pite.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
1: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej, det är Ume.
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, vi har ju Norrlands riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del. I Mexiko.
1: Ja, Mexiko.
0: Mexiko.
1: Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det lät ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binder som har samlat ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London fettklumpen i avloppet. Ja. Det är en sån fast det är mindre. Det är som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, hej, tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Topps ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Inte, det samlar ju sig, så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasor?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte
0: varför
1: vara
0: skulle
1: så,
0: man annars,
1: inte hända
0: varför skulle
1: så,
0: det annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vi, vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man spänna. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
0: Mm. Ja, ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först, konstiga vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Men du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja.
1: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ja.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det en sån journalistgrej att man måste säga vad man hittar.
0: Man kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en artikel.
1: Men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatt av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Sån här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Den andra gången jag
0: alltså
1: svär.
0: Vad är det på riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej, men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel.
1: Kan man ha tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni i pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radion nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt. Mm. Och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg.
1: Nada mas.
0: Nada más.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Jag är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornienvalet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd
2: Blanche. There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence.
2: It's happening right now in California. Right now, it's looking. Look at what's happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's 4 days.
3: The Republicans are doing well in California.
2: In California, it's... No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you. It's 4 days... And they aren't even close
3: that's
2: to coming
3: how they,
2: up
3: that's
2: with
3: how they count
2: it. You know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's, what, do you have evidence they're, to support
2: all
3: that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
4: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det
1: nej,
4: syns
1: det,
4: inte.
1: Nej,
4: men han
1: nej,
4: var sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade okay. Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte men regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en så här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över. Går, det finns ett
0: klipp
4: på det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
0: Men han kanske inte alls gillar regn och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
4: eller
0: kortege.
4: Så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Du ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Det ska vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har vi lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar, då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö, skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så det pajade hela mitt liv direkt där. Den här fina gåvan. Men ja, men nu är jag på med ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
1: set bandet imorgon.
2: Mm. Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
2: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men off-pist. Först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, och snacka lite skit om oss på natten.
1: Va?
2: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar. Mm.
3: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
2: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
1: Dåligt till? Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
2: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
1: Ja, det där var negativt.
2: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
1: Nej.
2: Ja. Men backning, jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.

0: 11 juni till söndag 19 juli.
1: Ja, det var så många som de tar ut, ska jag. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm-hmm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang och kollat efter samband. Och då spricker det.
2: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Så det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
1: Mm. Ja,
0: för många... att det diffar ändå.
1: Alltså, vi pratade om precis här innan låten att jag tar ju ut varje... Jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester, för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna... Alltså, det är svårt att veta vad som är semester.
0: Det kan vara så, men det finns inget belägg för. Man kan inte...
1: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ att undersöka och så här, Kristi himmelsfär, om det hade varit stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar
0: att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker liksom, för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju sommaröppna förskolor såklart. Men just för att de ska få ett sommarlov.
1: Ja.
0: Att man därför liksom,
1: maxar
0: att du
1: lite
0: liksom
1: då.
0: Maxar och fixar åtta veckor.
1: Så tänker vi
0: semester.
1: Lite att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
0: Intressant, att men liksom, fel av dem ändå.
1: Det tycker jag är väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
0: Precis som fotbolls-VM.
1: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
0: Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
1: Ja, det var det han menar. Alltså, det var inte barnet han pratade om. Han pratade om VM.
0: Han skaffade
1: barn
0: för att kunna vara ledig under
1: fotbolls-VM.
0: Men gud,
1: det var så han menade. Nu fattar jag.

0: Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så att det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt
0: menar man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det är det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Vi föd...
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att man, folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på den sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de nu heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de är data från de 128 länderna, så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Mm. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Mm. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt.
1: Gud,
0: så det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också.
0: Mm.
1: Annars blir inga barn gjorda.
0: Nej.
1: Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så och, här blir inga barn gjorda, säger man
0: känna,
1: då.
0: Just den där jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barn ändå.
0: Nej, men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film.
1: Jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar.
1: Nej,
0: i
1: inte.
0: Två avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting.
1: Jag
0: tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill.
1: Ja.
0: Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille gör det. Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Du håller den och blir du ändå samtidigt.
1: Men Ginnet, då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn.
0: Mm.
1: Och då känner jag så här... Jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. en kan vara frånvarande i taget, ja. Men en måste vara närvarande då. Då blir vi som barn att jag säger, jag hade den först, sitter vi med varsin. Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid, i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL.
1: Mm.
0: Hon menade att datingappar är ute. Och att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff, man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att ändå, vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Det lite senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06, natten mot tisdagen den 9 juni, och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbt.
0: Oj.
1: Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa i Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga.
0: Mm.
1: Men mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala.
0: Mm.
1: Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan. Ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir alltså jag har inget emot. Jag har
0: exempel på det.
1: Alltså, det var så konstigt skämt från dig, för det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså
0: nej,
1: för det ditt skämt är att du försöker säga
0: nej,
1: det ska
0: det
1: bli så här
0: du
1: grej.
0: Tycker
1: och jag
0: det är jobbigt att du tycker,
1: ja,
0: du,
1: jag tycker det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag har knappt varit där.
0: Nej.
1: Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt, och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att
1: mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös, mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har någonting
1: det blev inte bättre för Mårten nu.
0: Nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det, speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Och måste säga till
0: honom.
1: Men
0: alltså, hon är ju, det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa det
1: ju...
0: till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha.
0: Mm.
1: Eftersom att jag inte är born and raised, typ.
0: Nej.
1: Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Du tycker vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar.
0: Ja.
1: Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna. Då gnabbas
0: det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi i champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
0: Mm.
1: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag menar,
0: helt program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men sammanlagt. 200 gånger.
1: Det är Natalia Edemont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det, hon tar så här möss och stoppar på fingret. Och jag tycker inte alls, alltså jag är ju världens djurvän, jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting, inte så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara tre gånger. Vad ska jag göra nu? Om jag hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara fyra. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, fyra gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det som är intressant när man börjar höra en historia så tänker jag, ja, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga att det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja,
0: vilket
1: det ska
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edemont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 722.

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den här Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniadou är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart, 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De bryr sig inte om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars de mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniadou, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH:s sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon, hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller välja att lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. On Tuesday night at the by and by,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan No Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han heter Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: sättet.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, den kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla, så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland, faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i vaken, som precis har dragit igång nattens tävling, nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brunt, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.